0: baterii pentru mamă. Porția zilnică de optimism pentru tine.
1: Copiii de 3-4 anișori au prieteni imaginari. Poate fi vorba despre un alt copil, o persoană magică sau de un animal. Uneori, pe măsură ce copilul crește, acești prieteni imaginari se schimbă. Copiii care au prieteni imaginari sunt copii unici în familiile lor sau copii mai mari dintr-o familie. Faptul că ai un copil care are un prieten imaginar nu înseamnă că ai un copil care se simte singur. Acești copii sunt de obicei creativi, cu o imaginație bogată. Pe măsură ce copilul crește, el ia contact din ce în ce mai mult cu lumea reală, astfel că la momentul intrării în școală, prietenii imaginari dispar. Acești prieteni imaginari îl pot învăța pe copil diverse lucruri. Pot fi tovarăși de joacă, pot însoți copilul care va juca astfel jocuri creative, pot ajuta copilul în stabilirea contactelor sociale cu alte persoane. În prezența prietenului imaginar, copilul poate experimenta diverse trăiri emoționale, cum ar fi frica sau mânia. Tot prietenul imaginar îl poate ajuta pe copil în momentele stresante ale vieții. Uneori, prietenul imaginar îl poate ajuta pe copilul care a făcut o năzbâtie, devenind el țapul ispășitor. Reprezintă oare o problemă acești țapi spășitori, acești prieteni imaginari? Nu, ei sunt parte a dezvoltării normale a copiilor. Mai mult, ei le pot fi de ajutor copiilor, mai ales atunci când trebuie să facă față unor situații stresante. Uneori, prietenii imaginari ne pot ajuta pe noi, părinții, să ne dăm seama care sunt problemele din viața copilului. Dacă, de exemplu, prietenului imaginar este frică de întuneric, este foarte posibil ca și copilului să fie frică de întuneric. Dacă prietenul imaginar este mereu neascultător, e posibil să ai un copil care trebuie să respecte prea multe reguli sau care este pedepsit prea mult. Dacă copilul are prieteni, alți copii, copii reali, dacă se joacă cu ei, atunci nu trebuie să-ți faci nicio problemă sau nicio grijă. Dacă însă copilul îl preferă în mod regulat pe prietenul imaginar copiilor reali, încearcă să afli ce se află în spatele acestei alegeri pe care copilul tău o face. Cum trebuie să ne comportăm cu acest prieten imaginar al copilului? În primul rând, trebuie să-l lași pe copil să vezi ceea ce dorește el. Dacă te include în joacă, participă. Probabil te va ruga să-i faci loc în mașină sau să-i pui o farfurie la masă. Important este să nu preiei tu conducerea jocului și nici să nu-i dai prea multe idei copilului cu privire la modul în care el s-ar putea juca pe viitor cu acest prieten imaginar. Pe măsură ce timpul trece, este bine să te străduiești să-i oferi copilului ocazii plăcute de joacă alături de copii reali. Sunt Irina Pârvu și vă mulțumesc pentru atenția cu care astăzi la Radio Vocea Evangheliei ați urmărit Baterii pentru Mamă. Până data viitoare, rămâneți optimiste!
0: Baterii pentru Mamă. Porția zilnică de optimism pentru tine.
2: La Radio Vestea Bună ați ascultat o emisiune preluată de la Radio Vocea Evangheliei.

0: Dacă vrei să cunoști Cuvântul lui Dumnezeu mai bine, te invităm să asculți emisiunea Itinerar Biblic în fiecare duminică de la orele 10:30 și 18:30.
1: Vino alături de pastorul George Werner McGee și învață Cuvântul lui Dumnezeu împreună cu noi
0: duminica de la orele 10:30 și 18:30.
2: Uneori, problemele tale ca adolescent par copleșitoare, nu-i așa? La Radio Vestea Bună te invităm la o discuție deschisă, fără prejudecăți. În emisiunea De vorbă cu Solomon, Sebastian Solomon abordează subiecte dificile precum singurătatea, influența anturajului sau dependențele, oferind sfaturi practice inspirate din învățăturile unor autori remarcabili. Vino alături de noi vineri la ora 22 și 30 de minute sau ascultă reluarea sâmbătă la aceeași oră. Nu uita, De vorbă cu Solomon te așteaptă la Radio Vestea Bună, vineri și sâmbătă, la ora 22 și 30 de minute, pentru a găsi răspunsuri și soluții la întrebările tale.

Într-o zi, în vremurile când bărbați și femei erau vânduți în piețele de sclavi, un om bogat a venit într-o astfel de piață și a urmărit sclavii care stăteau acolo în lanțuri. Unul dintre ei era un tânăr arătos, puternic și mândru. A început licitația pentru el și omul bogat a oferit cel mai mult. A înmânat banii vânzătorului de sclavi și s-a îndreptat către omul pe care îl cumpărase. A privit zâmbitor, dar sclavul l-a scuipat în față și a spus: "Ai plătit mult pentru mine și voi lucra pentru tine, dar să știi că te voi urâ și te voi blestema în inima mea până la moarte." Calm, omul și-a șters fața și a spus: "Am plătit un preț mare pentru tine, dar nu ca să te țin ca sclav, ci ca să te eliberez." Omul bogat a chemat pe vânzătorul de sclavi, acesta i-a îndepărtat lanțurile și apoi a plecat. Sclavul a rămas acolo uimit, a alergat după omul bogat, s-a aruncat la picioarele lui și a spus: "Ai plătit un preț mare pentru mine, te voi sluji de bunăvoie, te voi iubi și te voi binecuvânta până la moarte." Domnul Iisus a murit ca să ne elibereze de lanțurile păcatului. A plătit un mare preț. N-ai vrea și tu să-L iubești și să-L slujești?

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 7 mai 2026. Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească. Roman 12, versetul 10. Încearcă să fii mai înțelegător. Motivul pentru care o relație eșuează este de cele mai multe ori nu diferența de opinii, ci lipsa de înțelegere. Și oare de ce nu suntem mai înțelegători? Din trei motive. În primul rând, din cauza egoismului. Cineva a spus glumind, fiecare problemă are două fațete, atâta timp cât nu mă privește personal. Apostolul Pavel scria romanilor, iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească, în cinste fiecare să dea întâietate altuia. Un al doilea motiv pentru care nu suntem mai înțelegători, frica. Prejudecata este adesea frica de ceea ce nu suntem dispuși să încercăm și să înțelegem. Când vine vorba despre idei noi, ai două opțiuni. Să-ți deschizi mintea, să le primești, adică, și să crești, sau să le respingi și să rămâi la fel. Avem tendința de a compara ceea ce nu înțelegem cu ceea ce credem că înțelegem. Ca oamenii care au spus lui Columb că pământul este plat. Când vine vorba despre construirea relațiilor,

trebuie să fii dispus să faci ceea ce nu ai făcut încă. Și un al treilea motiv, nu suntem mai înțelegători din cauza diferențelor. Este nevoie de 7 culori pentru a crea un curcubeu. E nevoie de mai mulți muzicieni pentru a forma o orchestră. Când îți faci timp să apreciezi diferențele dintre oameni, descoperi că toți împărtășim aceleași speranțe și temeri. Harry Truman a spus, când înțelegem punctul de vedere al celuilalt și ceea ce încearcă să facă, vom constata că în 9 cazuri din 10 el încearcă să facă ceea ce este corect. Am încheiat citatul. Dar toți împărtășim aceleași speranțe și temeri. Două dintre cele mai frecvente probleme ale noastre sunt invidia față de daruri și folosirea darurilor. Una apare că ne comparăm talentele cu ale altora și ne simțim inferiori. Cealaltă apare când ne așteptăm ca ceilalți să fie la fel de pasionați de ceea ce facem noi. Biblia spune, sunt felurite slujbe, dar este același Domn. 1 Corinteni 12, versetul 5. Așadar, încearcă să fii mai înțelegător. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

0: Uneori, problemele tale ca adolescent par copleșitoare, nu-i așa? La Radio Vestea Bună te invităm la o discuție deschisă, fără prejudecăți. În emisiunea De vorbă cu Solomon, Sebastian Solomon abordează subiecte dificile precum singurătatea, influența anturajului sau dependențele, oferind sfaturi practice inspirate din învățăturile unor autori remarcabili. Vino alături de noi vineri la ora 22:30 sau ascultă reluarea sâmbătă la aceeași oră. Nu uita, De vorbă cu Solomon te așteaptă la Radio Vestea Bună, vineri și sâmbătă, la ora 22:30, pentru a găsi răspunsuri și soluții la întrebările tale.
1: Dacă vrei să cunoști Cuvântul lui Dumnezeu mai bine, te invităm să asculți emisiunea Itinerar Biblic în fiecare duminică de la orele 10:30 și 18:30.
2: Vino alături de pastorul George Werner McGee și învață Cuvântul lui Dumnezeu împreună cu noi
1: duminica de la orele 10:30 și 18:30.

0: Simți că treci prin situații dificile? Ascultă emisiunea Armonii pentru copii, în care vei afla despre modul în care alți copii au trecut prin situații asemănătoare cu cele prin care treci tu. În fiecare sâmbătă, de la orele 14, respectiv 20, sau în reluare duminică de la aceleași ore. Armonii pentru copii.
1: Din junglă până în deșert, din satele îndepărtate până la marile orașe, povestea vieții misionarilor care au dus mai departe dragostea lui Dumnezeu pentru cei pierduți, o poți auzi și la Radio Vestea Bună. Ascultă emisiunea Iată-mă, trimite-mă, în fiecare zi de luni până vineri, de la orele 12 și 18, și rămâi inspirat de curajul și credința misionarilor de ieri și de astăzi. Iată-mă, trimite-mă, pentru că dragostea lui Dumnezeu nu cunoaște granițe.

0: Meditații cu întrebări.
1: Încă un vis. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește, adică nu invidiază. Dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie. 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 4. Frații lui Iosif s-au mâniat pe el datorită visului lui. Însă acest vis nu a fost ultimul. Iosif a mai avut un vis deosebit. Cum au reacționat ei la al doilea vis? Citim din Geneza, capitolul 37, de la versetul 9 la versetul 11. Iosif a mai visat un alt vis și l-a istorisit fraților săi. El a zis: a mai visat un vis. Soarele, luna și 11 stele se aruncau cu fața la pământ înaintea mea. L-a istorisit tatălui său și fraților săi. Tatăl său l-a mustrat și a zis: ce înseamnă visul acesta pe care l-ai visat? Nu cumva vom veni eu, mama ta și frații tăi să ne aruncăm cu fața la pământ înaintea ta? Frații săi au început să-l pismuiască, dar tatăl său a ținut minte lucrurile acestea. În visul său, soarele, luna și 11 stele se închinau înaintea lui Iosif. El le-a spus fraților și tatălui său despre visul lui.

Iacov l-a certat pe Iosif. Oare mama ta, eu și frații tăi ne vom închina înaintea ta? Lucrul acesta nu părea potrivit. Frații lui Iosif erau acum și mai mânioși pe el. Părea că Iosif avea totul. Tatăl îl iubea cel mai mult și i-a dat o haină frumoasă. Acum chiar și visurile lui îl făceau pe Iosif mai important. Biblia ne spune că Iacov se tot gândea la acest vis. Poate se gândea el că Dumnezeu va face ceva special în viața lui Iosif. Dumnezeu vrea să facă ceva special și în viața ta. El te-a făcut cu un scop. Roagă-L să te ajute să-L asculți, ca El să poată să lucreze prin viața ta așa cum vrea El. Mulțumește-i lui Dumnezeu că El te-a făcut și vrea să te folosească.

0: La Radio Vestea Bună te invităm să asculți povestiri cu înțeles. Suntem aici pentru tine cu povestiri adevărate, pline de învățătură din viața Domnului Isus, din timpul vieții Lui pe pământ, dar și din viața unor oameni curajoși care L-au iubit pe Dumnezeu. Vino alături de noi sâmbătă și duminică la ora 12. Te așteptăm la povestiri cu înțeles, sâmbătă și duminică la ora 12.
1: Dumnezeu intervine în viața celor care se pun la dispoziția Lui. Emisiunea Femeile Speranței îți prezintă o serie de mărturii a unor femei care L-au cunoscut pe Dumnezeu în circumstanțele grele ale vieții lor. Fii încurajată și fii plină de speranță. Dumnezeu va lucra și în viața ta. Ascultă emisiunea Femeile Speranței în fiecare sâmbătă de la ora 9:30 și 17:30 și duminică de la aceleași ore. Femeile Speranței, locul unde credința întâlnește viața.

0: că treci prin situații dificile? Ascultă emisiunea Armonii pentru copii, în care vei afla despre modul în care alți copii au trecut prin situații asemănătoare cu cele prin care treci tu. În fiecare sâmbătă, de la orele 14, respectiv 20, sau în reluare duminică de la aceleași ore. Armonii pentru copii.
1: Din junglă până în deșert, din satele îndepărtate până la marile orașe, povestea vieții misionarilor care au dus mai departe dragostea lui Dumnezeu pentru cei pierduți, o poți auzi și la Radio Vestea Bună. Ascultă emisiunea Iată-mă, trimite-mă, în fiecare zi de luni până vineri, de la orele 12 și 18, și rămâi inspirat de curajul și credința misionarilor de ieri și de astăzi. Iată-mă, trimite-mă, pentru că dragostea lui Dumnezeu nu cunoaște granițe.

0: atunci când viața e mai grea,
1: ține minte,
2: nu uita,
0: adu-ți aminte că
3: Dumnezeu te cunoaște!
0: Așa-i că nu îți place să te îmbolnăvești sau să treci prin perioade triste în viață? Lucrurile acestea se întâmplă însă în viața unui om, vrem, nu vrem. Dumnezeu însă ne cunoaște și știe că avem nevoie de prieteni în astfel de situații. Într-adevăr, El este cel mai bun prieten pe care un om l-ar putea avea. Este El și prietenul tău? Dumnezeu știe cum să-și facă simțită prezența și uneori o face, după cum spuneam, prin prietenii noștri. Aș vrea să te întreb pe tine acum, ce fel de prieten ești tu? Cum demonstrezi celor dragi ție că le ești un prieten adevărat? Sunt Teo Bazăru și iată-ne împreună din nou ca între prieteni la Radio Vestea Bună. Întâmplarea de astăzi se intitulează Un prieten adevărat și ne-o prezintă pe Jessica. Ea s-a confruntat cu o situație în care a trebuit să demonstreze dacă este sau nu o prietenă adevărată. Haideți să vedem ce s-a întâmplat.
4: Aș vrea să deschideți manualele voastre la pagina 34, unde vom vorbi despre vecinii României.
5: Of, Jessica, nu mă simt prea bine.
6: Oh, dar ce-ai pățit? Hai să-i spunem doamnei.
5: Nu, mi-e rușine.
6: Cum adică? Lasă că-i spun eu.
5: Of, ești o prietenă așa de bună.
4: Pe partea de sud a țării, granița este
6: doamna
4: chiar profesoară, sus de Dunăre.
6: Naomi nu se simte foarte bine. Credeți că ar putea să o sune pe mama ei?
4: Oh, dar ce s-a întâmplat? Desigur. Uite, Naomi, pot suna de pe telefonul meu.
0: Naomi a sunat acasă, iar mama ei a venit cât a putut de repede și a învoit-o ca să poată să o ia mai repede de la școală.
4: Desigur, nu este nicio problemă. Poate să plece. Să te faci bine, Naomi. Mâine să fii în regulă.
6: O să-ți dau eu temele pentru mâine, Naomi. Nu te îngrijora.
5: Mulțumesc, Jessica. Ce m-aș face fără o prietenă ca tine?
0: A doua zi însă, locul din banca lui Naomi era gol. Jessica a aflat că prietena și colega ei fusese internată în spital. Imediat ce a terminat orele, s-a dus să o viziteze. A luat cu ea și jocul lor preferat.
6: Uite, Naomi, am adus și jocul de uno. De data asta poate reușesc să te înving.
5: Mulțumesc, Jessica, dar parcă nu am chef acum. Iartă-mă.
6: A, nu-i nicio problemă, Naomi. O să ne jucăm când te simți tu mai bine. Nu te îngrijora.
5: Mulțumesc că mă înțelegi.
0: Următoarea zi, când a vizitat-o, Naomi se simțea și mai rău. Jessica a continuat să o viziteze pentru a îi povesti ce se mai întâmpla pe la școală. Însă, cu cât Naomi stătea mai mult în spital, cu atât mai rar Jessica trecea pe la ea. La un moment dat, când mama a întrebat-o dacă dorește să o ducă să-și viziteze prietena, ea chiar a inventat o scuză pentru a nu merge. Într-o zi, mama a întrebat-o din nou. De data aceasta, ochii s-au umplut de lacrimi.
6: Mamă, nu prea mai vreau să merg. Când mă duc, Naomi nu prea mai poate vorbi și arată din ce în ce mai diferit. Mi-e așa teamă să nu îi se întâmple ceva mai rău. Și nici nu știu ce aș putea să-i spun.
7: Iubita mea, dar nu trebuie să-i spui cine știe ce. În situații ca acestea, simpla prezență e suficientă. Știu că ți-e greu să o vezi așa cum arată acum, dar ea are nevoie să simtă că ești lângă ea. Chiar mama ei mi-a spus că Naomi a zis că îi este dor de tine și că se întreabă dacă mai ții la ea.
6: Dacă mai țin la ea? Normal că țin. Atât de mult că mă doare.
7: Atunci mergi și fă-i o vizită. Mai ții minte cât de îndurerați am fost atunci când bunica a plecat la Domnul? Foarte mulți oameni au venit și mulți au stat de vorbă cu noi și ne-au încurajat. Alții au venit fără să ne spună nimic. Dar prezența lor acolo ne-a demonstrat că le pasă de noi și că ne sunt alături în momentele grele.
6: Da, mi-aduc aminte că atunci a fost și Naomi cu familia ei. Și ei, într-adevăr, nu ne-au spus mai nimic atunci, dar au fost prezenți.
7: Da, și eu mi-aduc aminte. Acum, prezența ta o poate mângâia pe Naomi. Știu că e greu, dar Domnul Iisus îți va da puterea necesară să faci lucrul acesta dacă îi ceri asta. El te poate ajuta să fii prietena de care are nevoie Naomi acum.
6: Da, hai să ne rugăm acum amândouă, mamă. Și pe urmă putem să mergem să-i facem o vizită?
7: Desigur, draga mea, mă bucur că-ți dorești asta.

Dar tu ai cumva vreo rudă sau un prieten care este bolnav sau care trece printr-o situație grea? Ce ai putea face tu pentru a-i mângâia? Poate te gândești și zici că dacă i-ai vizita sau dacă i-ai suna, nu ai ști ce să le spui. Ce bine că Dumnezeu te cunoaște. Știe că îi iubești și că nu știi ce să le spui în astfel de situații. Știi, e în Biblie un verset foarte interesant. Se află la 2 Corinteni 1:4 și spune că prin mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu, putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz. Sunt dăți când trecem prin probleme și ni se pare că Dumnezeu nu ne mai vorbește. Dar suntem întăriți și încurajați știind că El ne-a promis că este mereu prezent lângă noi, iar prezența Lui ne mângâie. Și noi putem face la fel cum face Dumnezeu. Putem fi alături de cei dragi fără a spune multe vorbe dacă nu este nevoie. Ia gândește-te acum. Ce ai putea face pentru cineva drag care trece printr-o perioadă grea a vieții? Poate le poți face o vizită sau le poți trimite o felicitare făcută de tine sau un mesaj pe telefon. Roagă-te și cere-i lui Dumnezeu înțelepciune în privința aceasta și fii un prieten adevărat, așa cum este și Domnul Iisus pentru noi. Sunt prietenul tău, Teo, și mă bucur că Dumnezeu a oferit această unealtă prin care pot fi lângă tine și anume Radio Vestea Bună. Rămâi cu bine și haide să încheiem împreună acest episod spunând: orice problemă ai avea, Dumnezeu te cunoaște. Nu uita!

0: Ascultați Cuvântul Domnului. La Radio Vestea Bună, ascultați în continuare citirea din Noul Testament.
1: Ioan, capitolul 13. După ce a ieșit el, Iisus a spus: Acum a fost preamărit Fiul omului și Dumnezeu a fost preamărit în el. Dacă Dumnezeu a fost preamărit în el și Dumnezeu îl va preamări în sine însuși și îndată îl va preamări. Copiii mei, încă puțin mai sunt cu voi. Mă veți căuta, dar așa cum le-am spus iudeilor, vă spun și vouă acum. Unde mă duc eu, voi nu puteți veni. Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiți unii pe alții. Așa cum v-am iubit eu, să vă iubiți și voi unii pe alții. După aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă vă veți iubi unii pe alții.
2: Simon Petru i-a zis:
3: Doamne, unde te duci?
2: Iisus i-a răspuns:
1: Unde mă duc eu, tu nu mă poți urma acum, dar mă vei urma mai târziu.
2: Petru i-a zis:
3: Doamne, de ce nu pot să te urmez acum? Îmi voi da și viața pentru tine.
2: Iisus i-a răspuns:
1: Îți vei da și viața pentru mine? Adevărat, adevărat îți spun, înainte să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de 3 ori.
0: Ați ascultat Cuvântul Domnului. Dumnezeu să ne ajute să fim împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători.
4: Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi.

Povestiri cu înțeles. Salut! Bun venit la o nouă povestire pregătită cu drag pentru tine. Deci, rămâi cu noi și ascultă-o.

0: pot să știu că toate lucrurile acestea sunt adevărate.
1: Ce vrei să spui?
0: Lucrurile acestea despre Isus, se poate dovedi că El este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu?
1: Dar tu? Poți dovedi că tu ești Sara?
0: Eu pot dovedi cu certificatul de naștere sau cu buletinul, dar Isus nu are buletin.
1: Aș vrea să-ți arăt 5 dovezi cu privire la Isus. Atunci când Domnul Isus a fost botezat, s-a auzit o voce din cer care a spus:
2: Acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea.
1: A doua dovadă este Biblia. Toate lucrurile care au fost spuse mai dinainte despre Fiul lui Dumnezeu s-au împlinit exact în Isus. A treia dovadă este învierea Lui. El trăiește și are mulți martori. Și a patra dovadă au fost oamenii care L-au cunoscut și au mărturisit despre El spunând:
3: Acesta este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu.
0: Mai lipsește o dovadă.
1: Pe a cincea dovadă ți-o voi arăta în Cana. Acolo tocmai se sărbătorea o nuntă, iar nunta dura 7 zile. Isus și prietenii Săi au fost și ei invitați. Apropo, să știi că nici ei nu erau așa de siguri că Domnul Isus era Fiul lui Dumnezeu. Invitații erau bucuroși. Ei cântau, dansau, se jucau, mâncau și beau. Dar ce s-a întâmplat?

0: dat. Nu mai era vin, nu mai era nimic de băut pentru oaspeți.
1: Ce situație jenantă!
0: Maria a fost prima care a observat acest lucru. Ea i-a spus lui Iisus, iar el le-a spus slujitorilor:
2: umpleți ulcioarele cu apă!
0: Au scos 600 de litri de apă din fântână. Și acum?
2: Duceți-i organizatorului nunții un pahar plin să guste vinul.
0: Acesta a băut o înghițitură și apoi s-a dus repede la mire.
3: De unde este acest vin? Niciodată nu am băut un vin așa de bun.
0: Domnul Iisus a transformat apa în cel mai bun vin. Aceasta este prima minune pe care a făcut-o Domnul Iisus. Minunile sunt o dovadă că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Ucenicii au văzut această minune și au crezut în El. 5 dovezi pentru a arăta că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Mie îmi sunt de ajuns. Eu cred în El, dar tu, crezi tu că Iisus este Fiul lui Dumnezeu?

0: Dacă vrei să iei legătura cu noi, scrie-ne pe adresa radiovesteabuna@gmail.com. Ne auzim data viitoare!
1: Ascult Radio Vestea Bună, un radio pentru fiecare copil.

0: citesc acolo un dinozaur.
1: Eu citesc mările.
0: Știați că Dumnezeu a creat toate lucrurile?

0: La Radio Vestea Bună te invităm să asculți povestiri cu înțeles. Suntem aici pentru tine cu povestiri adevărate, pline de învățătură din viața Domnului Isus, din timpul vieții Lui pe pământ, dar și din viața unor oameni curajoși care L-au iubit pe Dumnezeu. Vino alături de noi sâmbătă și duminică la ora 12. Te așteptăm la povestiri cu înțeles, sâmbătă și duminică la ora 12.
1: Dumnezeu intervine în viața celor care se pun la dispoziția Lui. Emisiunea Femeile Speranței îți prezintă o serie de mărturii a unor femei care L-au cunoscut pe Dumnezeu în circumstanțele grele ale vieții lor. Fii încurajată și fii plină de speranță! Dumnezeu va lucra și în viața ta! Ascultă emisiunea Femeile Speranței în fiecare sâmbătă de la ora 9:30 și 17:30 și duminică de la aceleași ore. Femeile Speranței, locul unde credința întâlnește viața.

0: baterii pentru mamă. Porția zilnică de optimism pentru tine.
1: Copiii de 3-4 anișori au prieteni imaginari. Poate fi vorba despre un alt copil, o persoană magică sau de un animal. Uneori, pe măsură ce copilul crește, acești prieteni imaginari se schimbă. Copiii care au prieteni imaginari sunt copii unici în familiile lor sau copii mai mari dintr-o familie. Faptul că ai un copil care are un prieten imaginar nu înseamnă că ai un copil care se simte singur. Acești copii sunt de obicei creativi, cu o imaginație bogată. Pe măsură ce copilul crește, el ia contact din ce în ce mai mult cu lumea reală, astfel că la momentul intrării în școală, prietenii imaginari dispar. Acești prieteni imaginari îl pot învăța pe copil diverse lucruri. Pot fi tovarăși de joacă, pot însoți copilul care va juca astfel jocuri creative, pot ajuta copilul în stabilirea contactelor sociale cu alte persoane. În prezența prietenului imaginar, copilul poate experimenta diverse trăiri emoționale, cum ar fi frica sau mânia. Tot prietenul imaginar îl poate ajuta pe copil în momentele stresante ale vieții. Uneori, prietenul imaginar îl poate ajuta pe copilul care a făcut o năzbâtie, devenind el țapul ispășitor. Reprezintă oare o problemă acești țapi spășitori, acești prieteni imaginari? Nu. Ei sunt parte a dezvoltării normale a copiilor. Mai mult, ei le pot fi de ajutor copiilor, mai ales atunci când trebuie să facă față unor situații stresante. Uneori, prietenii imaginari ne pot ajuta pe noi, părinții, să ne dăm seama care sunt problemele din viața copilului. Dacă, de exemplu, prietenului imaginar este frică de întuneric, este foarte posibil ca și copilului să fie frică de întuneric. Dacă prietenul imaginar este mereu neascultător, e posibil să ai un copil care trebuie să respecte prea multe reguli sau care este pedepsit prea mult. Dacă copilul are prieteni, alți copii, copii reali, dacă se joacă cu ei, atunci nu trebuie să-ți faci nicio problemă sau nicio grijă. Dacă însă copilul îl preferă în mod regulat pe prietenul imaginar copiilor reali, încearcă să afli ce se află în spatele acestei alegeri pe care copilul tău o face. Cum trebuie să ne comportăm cu acest prieten imaginar al copilului? În primul rând, trebuie să-l lași pe copil să vezi ceea ce dorește el. Dacă te include în joacă, participă. Probabil te va ruga să-i faci loc în mașină sau să-i pui o farfurie la masă. Important este să nu preiei tu conducerea jocului și nici să nu-i dai prea multe idei copilului cu privire la modul în care el s-ar putea juca pe viitor cu acest prieten imaginar. Pe măsură ce timpul trece, este bine să te străduiești să-i oferi copilului ocazii plăcute de joacă alături de copii reali. Sunt Irina Pârvu și vă mulțumesc pentru atenția cu care astăzi la Radio Vocea Evangheliei ați urmărit Baterii pentru Mamă. Până data viitoare, rămâneți optimiste!
0: Baterii pentru Mamă. Porția zilnică de optimism pentru tine.
2: La Radio Vestea Bună ați ascultat o emisiune preluată de la Radio Vocea Evangheliei.
3: Mami, azi dimineață am plecat prea târziu la școală și n-am mai avut timp să mă rog acasă. Oare Domnul Iisus m-a ascultat dacă m-am rugat în timp ce mergeam?
4: Tu trebuie să te rogi tot mereu, oricând și oriunde te afli și mergând pe drum chiar.
3: Tot mereu, oricând și oriunde. Înseamnă că ne putem închina lui Dumnezeu tot timpul.

0: Dacă vrei să cunoști Cuvântul lui Dumnezeu mai bine, te invităm să asculți emisiunea Itinerar Biblic în fiecare duminică de la orele 10:30 și 18:30.
1: Vino alături de pastorul George Werner McGee și învață Cuvântul lui Dumnezeu împreună cu noi
0: duminica de la orele 10:30 și 18:30.
2: Uneori, problemele tale ca adolescent par copleșitoare, nu-i așa? La Radio Vestea Bună te invităm la o discuție deschisă, fără prejudecăți. În emisiunea De vorbă cu Solomon, Sebastian Solomon abordează subiecte dificile precum singurătatea, influența anturajului sau dependențele, oferind sfaturi practice inspirate din învățăturile unor autori remarcabili. Vino alături de noi vineri la ora 22:30 sau ascultă reluarea sâmbătă la aceeași oră. Nu uita, De vorbă cu Solomon te așteaptă la Radio Vestea Bună, vineri și sâmbătă, la ora 22:30 pentru a găsi răspunsuri și soluții la întrebările tale.

Într-o zi, în vremurile când bărbați și femei erau vânduți în piețele de sclavi, un om bogat a venit într-o astfel de piață și a urmărit sclavii care stăteau acolo în lanțuri. Unul dintre ei era un tânăr arătos, puternic și mândru. A început licitația pentru el și omul bogat a oferit cel mai mult. A înmânat banii vânzătorului de sclavi și s-a îndreptat către omul pe care îl cumpărase. A privit zâmbitor, dar sclavul l-a scuipat în față și a spus: "Ai plătit mult pentru mine și voi lucra pentru tine, dar să știi că te voi urâ și te voi blestema în inima mea până la moarte." Calm, omul și-a șters fața și a spus: "Am plătit un preț mare pentru tine, dar nu ca să te țin ca sclav, ci ca să te eliberez." Omul bogat a chemat pe vânzătorul de sclavi, acesta i-a îndepărtat lanțurile și apoi a plecat. Sclavul a rămas acolo uimit, a alergat după omul bogat, s-a aruncat la picioarele lui și a spus: "Ai plătit un preț mare pentru mine, te voi sluji de bunăvoie, te voi iubi și te voi binecuvânta până la moarte." Domnul Iisus a murit ca să ne elibereze de lanțurile păcatului, a plătit un mare preț. N-ai vrea și tu să-L iubești și să-L slujești?

Să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu. Și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. 1 Ioan 4, versetul 7 și 8.

0: că treci prin situații dificile? Ascultă emisiunea Armonii pentru copii, în care vei afla despre modul în care alți copii au trecut prin situații asemănătoare cu cele prin care treci tu. În fiecare sâmbătă, de la orele 14, respectiv 20, sau în reluare duminică de la aceleași ore. Armonii pentru copii.
1: Din junglă până în deșert, din satele îndepărtate până la marile orașe, povestea vieții misionarilor care au dus mai departe dragostea lui Dumnezeu pentru cei pierduți, o poți auzi și la Radio Vestea Bună. Ascultă emisiunea Iată-mă, trimite-mă! În fiecare zi de luni până vineri, de la orele 12 și 18, și rămâi inspirat de curajul și credința misionarilor de ieri și de astăzi. Iată-mă, trimite-mă! Pentru că dragostea lui Dumnezeu nu cunoaște granițe.

0: căci cu inima ta crezi și ești îndreptățit și prin mărturisirea cu gura ajungi la mântuire. Romanii 10:10.
1: Come on, let's follow Jesus. If we do, he'll show us what God's love is really all about. Jesus showed us God's love in the garden when he prayed for us.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 8 mai 2026. Cei ce primesc darul neprihănirii vor domni în viață. Roman 5, versetul 17. Neprihănirea este un dar. Apostolul Pavel ne încurajează cu aceste cuvinte. Cei ce primesc în toată plinătatea harul și darul neprihănirii vor domni în viață prin acel unul singur care este Iisus Hristos. Neprihănirea pe care Dumnezeu o aprobă și o acceptă vine ca un dar și se bazează pe har. Iar harul înseamnă favoarea nemeritată și necuvenită primită din partea lui Dumnezeu. Încerci prin propriile eforturi să câștigi o poziție dreaptă înaintea lui Dumnezeu? Crezi că făcând mai multe fapte bune, dăruind mai mult, rugându-te mai mult, slujind mai mult, Dumnezeu te va iubi mai mult și te va binecuvânta? Toate acestea sunt lucruri bune, ba poate chiar lucruri importante, dar neprihănirea pe care Dumnezeu o acceptă este un dar pe care El însuși îl oferă și pe care tu nu-l poți câștiga. Într-adevăr, dacă ar trebui să-l câștigi, nu ar fi un dar. Ar fi o răsplată pentru eforturile tale. Mai mult, cum ai ști când ai făcut destul pentru a-L mulțumi pe Dumnezeu și că este acceptabil înaintea Lui? Satana va profita de fiecare ocazie pentru a te condamna că nu faci destul. Când se întâmplă asta, începi să cazi în capcana vinovăției, condamnării și rușinii. Când te bazezi în relația cu Dumnezeu pe propriile tale merite, vei fi mereu dezamăgit. Să observăm încă ceva din acest verset. Când îți vezi neprihănirea ca pe un dar acordat de Dumnezeu pentru că ți-ai pus încrederea în Hristos, începi să domnești în viață. Leagă acest verset cu Roman 6, versetul 14. Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră. Și vei începe să înțelegi. În loc să fii stăpânit de lume, de firea pământească și de diavolul, tu vei domni peste ele. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

0: Uneori, problemele tale ca adolescent par copleșitoare, nu-i așa? La Radio Vestea Bună te invităm la o discuție deschisă, fără prejudecăți. În emisiunea De vorbă cu Solomon, Sebastian Solomon abordează subiecte dificile precum singurătatea, influența anturajului sau dependențele, oferind sfaturi practice inspirate din învățăturile unor autori remarcabili. Vino alături de noi vineri la ora 22:30 sau ascultă reluarea sâmbătă la aceeași oră. Nu uita, De vorbă cu Solomon te așteaptă la Radio Vestea Bună, vineri și sâmbătă, la ora 22:30, pentru a găsi răspunsuri și soluții la întrebările tale.
1: Dacă vrei să cunoști Cuvântul lui Dumnezeu mai bine, te invităm să asculți emisiunea Itinerar Biblic în fiecare duminică de la orele 10:30 și 18:30.
2: Vino alături de pastorul George Werner McGee și învață Cuvântul lui Dumnezeu împreună cu noi
1: duminica de la orele 10:30 și 18:30.
3: Ascultați Radio Vestea Bună!

vrednic ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute.

fie a ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin.

0: Simți că treci prin situații dificile? Ascultă emisiunea Armonii pentru copii, în care vei afla despre modul în care alți copii au trecut prin situații asemănătoare cu cele prin care treci tu. În fiecare sâmbătă, de la orele 14, respectiv 20, sau în reluare duminică de la aceleași ore. Armonii pentru copii.
1: Din junglă până în deșert, din satele îndepărtate până la marile orașe, povestea vieții misionarilor care au dus mai departe dragostea lui Dumnezeu pentru cei pierduți, o poți auzi și la Radio Vestea Bună. Ascultă emisiunea Iată-mă, trimite-mă, în fiecare zi de luni până vineri, de la orele 12 și 18, și rămâi inspirat de curajul și credința misionarilor de ieri și de astăzi. Iată-mă, trimite-mă, pentru că dragostea lui Dumnezeu nu cunoaște granițe.

0: Ascultați Cuvântul Domnului. La Radio Vestea Bună, ascultați în continuare citirea din Noul Testament.
1: Ioan, capitolul 13. După ce a ieșit el, Iisus a spus: Acum a fost preamărit Fiul omului și Dumnezeu a fost preamărit în el. Dacă Dumnezeu a fost preamărit în el și Dumnezeu îl va preamări în sine însuși și îndată îl va preamări. Copiii mei, încă puțin mai sunt cu voi. Mă veți căuta, dar așa cum le-am spus iudeilor, vă spun și vouă acum. Unde mă duc eu, voi nu puteți veni. Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiți unii pe alții. Așa cum v-am iubit eu, să vă iubiți și voi unii pe alții. După aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă vă veți iubi unii pe alții.
2: Simon Petru i-a zis:
3: Doamne, unde te duci?
2: Iisus i-a răspuns:
1: Unde mă duc eu, tu nu mă poți urma acum, dar mă vei urma mai târziu.
2: Petru i-a zis:
3: Doamne, de ce nu pot să te urmez acum? Îmi voi da și viața pentru tine.
2: Iisus i-a răspuns:
1: Îți vei da și viața pentru mine? Adevărat, adevărat îți spun, înainte să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de 3 ori.
0: Ați ascultat Cuvântul Domnului. Dumnezeu să ne ajute să fim împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători.

0: Meditații cu întrebări.
1: Încă un vis. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește, adică nu invidiază. Dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie. 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 4. Frații lui Iosif s-au mâniat pe el.

mustrat și a zis: "Ce înseamnă visul acesta pe care l-ai visat? Nu cumva vom veni eu, mama ta și frații tăi să ne aruncăm cu fața la pământ înaintea ta?" Frații săi au început să-l pismuiască, dar tatăl său a ținut minte lucrurile acestea. În visul său, soarele, luna și 11 stele se închinau înaintea lui Iosif. El le-a spus fraților și tatălui său despre visul lui. Iacov l-a certat pe Iosif: "Oare mama ta, eu și frații tăi ne vom închina înaintea ta?" Lucrul acesta nu părea potrivit. Frații lui Iosif erau acum și mai mânioși pe el. Părea că Iosif avea totul. Tatăl îl iubea cel mai mult și i-a dat o haină frumoasă. Acum chiar și visurile lui îl făceau pe Iosif mai important. Biblia ne spune că Iacov se tot gândea la acest vis. Poate se gândea el că Dumnezeu va face ceva special în viața lui Iosif. Dumnezeu vrea să facă ceva special și în viața ta. El te-a făcut cu un scop. Roagă-L să te ajute să-L asculți, ca El să poată să lucreze prin viața ta așa cum vrea El. Mulțumește-i lui Dumnezeu că El te-a făcut și vrea să te folosească.

0: La Radio Vestea Bună te invităm să asculți povestiri cu înțeles. Suntem aici pentru tine cu povestiri adevărate, pline de învățătură din viața Domnului Isus, din timpul vieții Lui pe pământ, dar și din viața unor oameni curajoși care L-au iubit pe Dumnezeu. Vino alături de noi sâmbătă și duminică la ora 12. Te așteptăm la povestiri cu înțeles, sâmbătă și duminică la ora 12.
1: Dumnezeu intervine în viața celor care se pun la dispoziția Lui. Emisiunea Femeile Speranței îți prezintă o serie de mărturii a unor femei care L-au cunoscut pe Dumnezeu în circumstanțele grele ale vieții lor. Fii încurajată și fii plină de speranță. Dumnezeu va lucra și în viața ta. Ascultă emisiunea Femeile Speranței. În fiecare sâmbătă de la ora 9:30 și 17:30 și duminică de la aceleași ore. Femeile Speranței, locul unde credința întâlnește viața.

0: găsit, dragi ascultătoare, la o nouă ediție a emisiunii Femeile Speranței. Nu știu cum a fost pentru voi ziua de astăzi, dacă a fost una din acele zile când te trezești de dimineață odihnit și parcă vrei să răstorni lumea, sau dacă dimpotrivă ați avut o noapte scurtă, cu somn agitat. Cert este că felul în care dormim și orele pe care le alocăm somnului ne influențează întreaga zi. Proverbul spune, cine se scoală de dimineață departe ajunge. Dar eu aș adăuga, cine se culcă târziu și se scoală de dimineață va avea o zi proastă și nu va ajunge prea departe. Deși Biblia ne încurajează să fim oameni activi, să nu lăsăm lenea să ne paralizeze voința, eu cred că unii dintre noi micșorăm numărul orelor de somn, fie pentru că muncim prea mult, fie pentru că pierdem vremea. Despre asta aș vrea să vorbim astăzi, despre cum și cât dormim și despre cum ne influențează asta calitatea vieții. De aceea am invitat-o în studio, alături de mine, pe Silvia Comarița, medic specialist în medicină de familie. Bine ai revenit, Silvia!
1: Bine te-am găsit!
0: Așadar, cum ne afectează lipsa de somn starea de sănătate? Nu știu dacă a dormi prea mult ne afectează într-un fel, dar cred că lipsa de somn ne influențează cu siguranță sănătatea.
1: Așa este. În primul rând, lipsa de somn duce automat la o somnolență în timpul zilei. Forța fizică este afectată, eficiența la locul de muncă, memoria, capacitatea de concentrare. Nu mai spun că apar stări de nervozitate, agitație, acestea duc la afectarea relațiilor cu membrii familiei, colegi, prieteni. Sunt unele studii care spun că lipsa somnului duce și la creșterea riscului de accidente rutiere. Tulburările de somn pot contribui și la apariția sau agravarea afecțiunilor cardiovasculare și mortalitate.
0: Câte ore de somn sunt necesare pentru ca organismul să fie odihnit?
1: Păi, haide să începem de la nou-născuți. Un nou-născut până pe la vârsta de 3 luni ar trebui să doarmă între 14-17 ore pe zi. Copiii mai mici, de la 2 ani până pe la vreo 5 ani, ar trebui să doarmă între 10-14 ore. Copiii de vârstă școlară, în medie, cam 10 ore ar trebui să doarmă, iar tinerii adulți ajung undeva între 7 și 9 ore. Iar vârstnicii uneori și sub 7 ore, dar necesarul de somn totuși este undeva la vreo 7 ore, n-ar trebui să scădem sub această limită.
0: Se întâmplă uneori să ne dorim să adormim, ne așezăm în pat și somnul nu vine. Ce se întâmplă? Ce anume determină insomnia?
1: Există o așa numită igienă de somn și anume faptul că uneori, consumul de cafea sau substanțele stimulante în apropierea orei de culcare sau chiar după amiaza la persoanele mai sensibile, exercițiile fizice sau urmărirea unei emisiuni televizate care creează suspans seara târziu pot duce la o îngreunare a dormirii. De asemenea, un orar somn veche neregulat, uneori ne trezim mai devreme, alteori mai târziu și la fel și cu orele de culcare.
0: Ce facem cu weekendul?
1: Bine este să păstrăm aceleași intervale de somn orare și în timpul weekendurilor pe cât posibil. Stresul emoțional, afecțiunile psihice, cum este depresia, pot de asemenea să influențeze somnul. Afecțiunile fizice însoțite de durere, artrită, cancer, chiar și hernia de disc, din pricina durerii, persoana respectivă doarme mai greu, doarme mai prost. S-a observat că odată cu înaintarea în vârstă apare o scădere a perioadei de somn din timpul nopții. De asemenea, o somnolență în timpul zilei care ne face să dormim, poate ziua, ne va împiedica să putem adormi ușor în cursul serii.
0: Deci e bine să evităm puiul de somn de după amiază.
1: Și dacă este, să nu depășească o jumătate de oră.
0: Mă gândesc că există și anumite modalități de a ne îmbunătăți somnul.
1: Da, sunt câteva metode și anume să încercăm să ne culcăm și să ne trezim la aceeași oră în fiecare zi, inclusiv la sfârșit de săptămână, cum am mai spus. Să nu petrecem prea multe ore în pat în afara orelor de somn. Dacă nu adormim în decurs de 20 de minute, este bine să ne ridicăm din pat și să ne întoarcem când suntem somnoroși. Patul nu trebuie folosit pentru citit, mâncat sau privit la televizor, ci doar pentru dormit. Dormitorul ar trebui să fie întunecos, liniștit, suficient de răcoros. Lumina în exces poate fi eliminată prin folosirea unor draperii mai groase sau a unor măști pentru somn, un gen de ochelari negri dintr-un material moale și opac, iar zgomotul deranjant poate fi eliminat prin purtarea unor dopuri pentru urechi. Am putea să ne sporim confortul folosind unele perne plasate între genunchi sau sub talie. În cazul celor cu probleme de coloană vertebrală, poate fi de ajutor dormitul în poziția culcat pe spate cu o pernă mare sub picioare. Exercițiul fizic stimulează somnul și reduce stresul, dar dacă este practicat seara târziu, poate stimula sistemul nervos și poate întârzia adormirea. Grijile și stresul afectează somnul, știm cu toții, dar cititul unei cărți sau o baie caldă înainte de culcare poate ajuta la relaxare.
2: Poate să bem niște ceaiuri?
1: Sigur, putem folosi câteva ceaiuri, sunt recunoscute ceaiurile de tei, mușețel, ceaiul de valeriană. Se pare că și ceapa este un sedativ foarte bun.
2: Deci, iată, nu doar în mâncare îl folosim.
1: Da. Și, bineînțeles, putem folosi rugăciunea, lăsând toate lucrurile în mâna Creatorului, aducând la El grijurile, eșecurile, conștienți fiind că doar El ne poate ajuta.
2: M-ai ajutat să-mi aduc aminte de un verset foarte drag mie, care spune: eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște deplină în locuința mea.
1: Da.
2: Cred că astfel de cuvinte ar putea să spună doar cineva care, într-adevăr, și-a dat toate grijile lui Dumnezeu.
1: Într-adevăr. De asemenea, aș vrea să mai spun că ar trebui să evităm unele alimente precum ciocolata sau băuturile alcoolice, cafeaua, fumatul. Trebuie să fim atenți și cu vitaminele pe care le luăm seara. E bine să le luăm de dimineață sau în cursul zilei. Ne dau energie, într-adevăr, dar într-un moment în care nu avem neapărat nevoie de ea.
2: Copiii mei vin adeseori seara la mine cu această problemă, că nu pot adormi și, deși am spus povestea, ne-am rugat, începem să numărăm oițe. Aș vrea să te întreb dacă e nevoie de un ritual de culcare și la adulți.
1: Se pare că este util și dispoziția pentru somn poate fi stimulată și la adulți prin unele ritualuri înainte de culcare. Prin spălatul pe dinți, pe corp, fixarea ceasului deșteptător.
2: Și cum spuneam mai devreme, o carte bună.
1: Sigur, câteva rânduri citite, dar să nu fie ceva foarte antrenant sau care să provoace suspans.
2: Nu citim romane polițiste
1: nici
2: seara.
1: Azi.
2: Ce se întâmplă totuși dacă am urmat ritualul de culcare, ne-am băut ceaiul și totuși somnul întârzie să apară? Este indicat să folosim somnifere?
1: Sigur, sunt situații care necesită folosirea medicamentelor, dar înainte de asta eu aș recomanda să revizuim în primul rând metodele pe care le-am enumerat anterior, acelea de a ne îmbunătăți somnul. Apoi putem încerca ceaiurile despre care am vorbit, din plante. Mai sunt și câteva pastile care conțin extracte din aceste plante cu efecte benefice în sensul acesta și dacă în ultimă instanță nu reușim sub nicio formă, aș recomanda un consult medical înainte de a ne administra somnifere și chiar aș recomanda administrarea lor pentru o perioadă scurtă inițial, doar atunci când este nevoie de ele. Sunt situații medicale care necesită utilizarea lor pe termen lung, nu vorbim despre acelea, dar când doar insomnia este problema noastră și nu este o problemă de lungă durată, nu este ceva cronic, trebuie să fim însă atenți să nu le întrerupem brusc, deoarece pot crea un efect invers. De asemenea, să fim precauți, în special cu persoanele care au probleme respiratorii și mai ales cu cei în vârstă, unde putem accentua stările de agitație și simptomele de demență.
2: Mulțumesc, Silvia, că ai fost din nou alături de mine în studio. Cred că fiecare dintre noi avem de făcut ajustări în ce privește programul nostru de somn. Fie că dormim prea mult, fie că dormim prea puțin și atunci trebuie să ne revizuim agenda și să tăiem alte activități, dar nu orele de somn. Poate putem reduce timpul de stat la televizor sau pe internet, dacă avem acest obicei. Poate ne propunem să facem mai puține lucruri în gospodărie sau la serviciu. Iată că am primit astăzi, dragi ascultătoare, un semnal clar din partea unei persoane avizate, un medic, că lipsa somnului poate înrăutăți în timp starea noastră de sănătate. Dacă ne situăm în cealaltă extremă, adică dormim prea mult, să ne punem serios întrebarea care este cauza. Dacă e vorba de lene, atunci trebuie să deschidem Cartea Proverbe la capitolul 6, versetele 9-11, care ne atenționează. Până când vei sta culcat, leneșule? Când te vei scula din somnul tău? Să mai dormi puțin, să mai ațipești puțin, să mai încrucișezi puțin mâinile ca să dormi și sărăcia vine peste tine ca un hoț și lipsa ca un om înarmat. Lenea, dragi prietene, este un păcat ca oricare altul. Pe de altă parte, somnolența poate fi un simptom al unor probleme de sănătate, ca sindromul de oboseală cronică, narcolepsia sau depresia. Dacă de multă vreme vă confruntați cu o stare de somnolență în timpul zilei, este bine să vă adresați medicului. Dar înainte de a ne adresa medicului, să vorbim cu Dumnezeu, cel care poate să ne ducă la adevăratele ape de odihnă. El poate să facă asta pentru că este mare, așa cum ne reamintește cântecul pe care îl vom asculta în continuare.

0: Fără îndoială, trăim într-o lume din ce în ce mai aglomerată. Trecem cu rapiditate de la o activitate la alta, fără să ne permitem un timp de odihnă între ele. Cu toate că viețile noastre sunt prinse în nenumărate angrenaje, Ileana Cernat vrea să ne povestească în continuare despre pacea minții, pe care și noi o putem dobândi cu ajutorul lui Dumnezeu. Să o ascultăm!
1: Bun găsit, dragi prietene! Sunt sigură că ai trecut printr-o astfel de experiență. Te trezești în miez de noapte și nu poți să mai adormi. Orele se scurg încet și iată-te trează ca lumina zilei și cu mintea alergând în toate direcțiile. Îngrijorările te copleșesc și pacea parcă a zburat pe fereastră. Trupul tău se odihnește, dar sufletul și duhul tău nu. Și te trezești chiar mai obosită decât te-ai culcat. Știi despre ce vorbesc, nu? Cei mai mulți oameni au experimentat această neodihnă a sufletului. În copilărie am auzit o poveste despre un împărat bătrân care nu putea să se odihnească și să doarmă. Era așa de îngrijorat de asta încât se îmbolnăvise de-a binelea. Doctorii au încercat mai multe tratamente, dar nimic n-a mers. În cele din urmă au hotărât că mai era un singur lucru pe care puteau să-l facă pentru împăratul lor drag. I-au cerut împăratului să dea o poruncă prin care slujitorii lui să străbată toată împărăția în lung și în lat în căutarea celui mai fericit om. Dacă împăratul s-ar îmbrăca cu cămașa acestui om foarte fericit, cu siguranță va fi vindecat. Bineînțeles că slujitorii împăratului au plecat de la castel să-l caute pe cel mai fericit om din împărăție printre cei bogați și înțelepți. Dar nu l-au găsit printre cei bogați și înțelepți. De fiecare dată când găseau pe cineva care era bogat, înțelept și sănătos, acea persoană nu era întru totul fericită. Apoi au mers la țară și l-au căutat printre fermierii și sătenii săraci. Dar nu, cel mai fericit om din împărăție nu era printre ei, așa că au căutat printre cei mai săraci dintre săraci. Și au auzit de un om despre care toată lumea credea că el e cel pe care îl căutau. El era întotdeauna fericit, întotdeauna cânta, îi încuraja pe ceilalți, zâmbea. El era cu siguranță omul care ar fi putut să-i dea împăratului cămașa lui. Fără să mai piardă vremea, slujitorii s-au dus să-l caute pe acest om cel mai fericit din împărăție și l-au găsit undeva departe, în mijlocul pustiului. Omul ăsta radia de fericire. Nu avea prea multe lucruri, locuia într-o cocioabă. Slujitorul împăratului a cerut cămașa. Dar spre marea lui uimire, acest om fericit nu avea nici măcar o cămașă pe care să o dea împăratului. Da, cel mai fericit om din împărăție nu avea nici măcar o cămașă pe care să o dea împăratului. Așa că, foarte dezamăgiți, ei s-au întors la palat cu mâinile goale. Vedeți, fericirea, mulțumirea, odihna sufletului nu pot fi găsite în lucrurile pe care le cumperi sau le faci. Niciun lucru material nu ne poate da acea bucurie, fericire, acea pace și odihna minții. Omul din povestea noastră avea bucurie, odihnă și pace sufletească pe care și noi putem să le avem, indiferent cine am fi. Sufletul nostru poate fi fericit indiferent de ce avem sau nu avem și indiferent de circumstanțele în care ne găsim. Adevărata pace și fericire nu poate fi găsită în afara noastră. Acestea trebuie să vină dinăuntrul nostru. Cum? Cum pot fi vindecate inimile noastre zdrobite? Cum putem găsi pace și mulțumire în mijlocul necazurilor și problemelor? Vreau să vă fac cunoștință cu Mântuitorul și prietenul meu cel mai bun, Iisus Hristos. El a fost trimis de Dumnezeu Tatăl ca să facă exact acest lucru, să aducă pace și fericire omenirii. Și asta te include și pe tine. Iisus este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul lumii. El a murit pe cruce o moarte pe care noi o meritam. El a murit să ia pedeapsa pentru păcatele noastre. Și făcând asta, El a adus iertare și pace pentru fiecare persoană. Poate că asculți programul de astăzi și ți-ai dat seama că te asemeni cu împăratul din poveste, că nu găsești odihnă pentru inima ta rănită. Ascultă cuvintele lui Iisus, care sunt scrise în Biblie. El spune: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți avea odihnă pentru sufletele voastre. Matei 11, 28 și 29. Vedeți, Iisus este Dumnezeu. El ne spune în Biblie că este una cu Tatăl și pentru că este Dumnezeu, El aude fiecare cuvânt pe care îl spunem și cunoaște fiecare gând nerostit. El știe și că inima noastră trebuie să fie schimbată, curățită, vindecată de fiecare lucru rău pe care ni l-am dorit sau pe care l-am și făcut. Dumnezeu spune în Biblie: fiule, și noi putem să adăugăm: fiică, dă-mi inima ta. Proverbe 23:26. Dumnezeu vrea să curețe inima noastră și să ne dea iertare și pace. Adevărata fericire nu vine din nimic ce putem cumpăra sau din ce ne poate oferi o persoană sau o religie. Fericirea vine din pacea care e în sufletul nostru, pacea cu Dumnezeu și pacea cu oamenii. Iisus a mai spus: vă las pacea, vă dau pacea mea. Nu vă dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Ioan 14:27. Putem veni la Iisus și ne putem deschide inima înaintea Lui în rugăciune. Poți vorbi cu El oriunde te-ai găsi și El te va asculta. Dacă ești obosită și epuizată, vino la Iisus. Dacă problemele, dacă povara pe care o cari în spate este prea grea, vino la Iisus. Spune-i Lui durerea și necazul tău. Spune-i ce te face să suferi și roagă-L pur și simplu să poarte El povara ta. El a promis să-ți dea odihnă. Te asigur din experiența mea personală că Iisus ascultă rugăciunile celor asupriți, abuzați, care suferă, rugăciunile celor singuri sau care sunt obosiți de păcatele și de fără de legile lor. Iisus răspunde rugăciunilor pentru că exact de asta a venit în lume. Odihna și pacea pe care El le dă nu pot fi luate niciodată. Nu se uzează, nu se murdăresc, nu trebuie reparate, nu! Când Iisus locuiește în inima noastră, avem pace și odihnă. Ei, acesta este secretul meu. Iisus locuiește în inima mea. Vrei și tu să experimentezi iertarea, pacea și odihna? Vino la Iisus și invită-L chiar acum în inima ta.

0: Dragi prieteni, am vorbit astăzi despre somn, despre odihna minții, despre oboseală. Există multe feluri de oboseală. Oboseala fizică, după o muncă intensă în grădină, spre exemplu. Atunci, tot ce îți dorești este să îți relaxezi mușchii, să dai trupului tău puțină odihnă. Cu totul altfel arată oboseala psihică, după o zi de examen sau după ședințe solicitante. Când treci prin astfel de perioade, simți nevoia să nu te mai gândești la nimic și uneori vrei să te relaxezi făcând muncă fizică. Cu totul altfel arată oboseala sufletului. Uneori obosim din cauza păcatelor noastre. Păcatul repetat are și acest rol nefast de a ne fura liniștea și odihna sufletului. Conștiința ne condamnă și intrăm într-o stare de contradicție cu noi înșine. David vorbește în Psalmul 32 despre starea de neodihnă pe care o trăiește cel care nu vrea să-și mărturisească păcatele. Ascultați ce spune el. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Și iată cum are loc rezolvarea acestui zbucium al sufletului. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile. Și tu ai iertat vina păcatului meu. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că l-a trimis pe Fiul lui, Iisus Hristos, să moară pentru păcatele noastre, ca noi să scăpăm de neodihna sufletului nostru. Și în încheierea emisiunii aș vrea să citez un verset care ne amintește unde vom avea parte de odihnă deplină. Iată ce spune Apocalipsa 14:13. Ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul. Da, zice Duhul, ei se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează. Moartea nu este atât de înspăimântătoare pe cât pare, fiindcă pentru cel credincios înseamnă trecerea în odihna deplină. Dar până vom ajunge la odihna cerească, să avem grijă să ne odihnim suficient, să eliminăm lucrurile care ne fură odihna minții și să renunțăm la păcatele noastre care ne obosesc pe noi și îl întristează pe Dumnezeu. Până la următoarea întâlnire, vă încurajez să ne scrieți la Căsuța Poștală 19-88 București sau să ne contactați la numărul de telefon 0727-311-013. Orice sugestie, mărturie sau încurajare sunt binevenite, dragi prietene. Sunt Dana Mercioniu și până la următoarea ediție a emisiunii, vă încurajez să rămâneți femei ale speranței. Pe curând!
1: Femeile speranței.
2: Fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, căci știți că ostenarea voastră în Domnul nu este zadarnică.

S-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Marcu 1:15.

0: Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
1: Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oameni, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.

Dragi ascultători, itinerarul nostru continuă astăzi în această minunată lume a psalmilor, a cântărilor de laudă la adresa lui Dumnezeu și pentru început ne vom apropia inimile de psalmul 118, ultimul din grupa psalmilor Halel. Și acesta este un psalm pe care Domnul nostru Iisus Hristos l-a cântat cu ucenicii lui noaptea dinaintea morții. În camera de sus din acea noapte plutea un aer lipsit de ceremonie și era încărcat de respect, un aer de tristețe și totuși anticipând bucuria finală. Domnul nostru a mâncat paștele cu ucenicii lui, apoi când jăraticul murebund al sărbătorii se stingea, el a clădit ceva nou. În afara cenușii trecutului, el a luat elementele plăpânde, pâinea și mustul, care în câteva zile se stricau, cel mai slab lucru din lume și din ele, Domnul a ridicat un monument ce va rezista veacurilor. Nu este din marmură, nici bronz, argint sau aur, este pâine și vin. Atât. Dar aceste elemente ne vorbesc despre el. Noi știm din Vechiul Testament că la sărbătoarea Paștelui se mânca un miel, dar în Evanghelie nu găsim scris nimic despre acel miel, ci numai despre pâine și rodul viței. V-ați gândit de ce? Pentru că mielul era acolo să-i slujească. El era pe calea către cruce ca mielul lui Dumnezeu care trebuia să moară, iar pâinea și vinul vorbeau de el până ce el va veni din nou. Psalmul 118 este psalmul pe care Domnul și ucenicii l-au cântat în acea noapte. Iată de ce acest psalm are o așa mare importanță pentru noi. Se spune că la sărbătoarea Paștelui, paharul circula în cerc de la unul la celălalt de 7 ori. A 7-a oară, când paharul a ajuns la el, Domnul nostru a spus, nu voi bea acest pahar împreună cu voi. Și l-a plasat mai departe, probabil. Cred că el a spus, voi bea unul nou cu tatăl meu care este în ceruri. Deja Domnul le spusese că el va lua paharul mântuirii. Apoi Domnul s-a dus către cruce. El, Hristos, este mielul lui Dumnezeu care și-a dat sângele pentru noi, iar paharul este nou legământ în acest sânge. El a băut amărăciunea acelui pahar, pentru ca paharul nostru să fie plăcut, dulce. O, cât de bun este Dumnezeu cu noi! Să ne apropiem, deci, cu inimile deschise de acest psalm. Lăudați pe Domnul căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. Să zică Israel, căci în veac ține îndurarea Lui. Casa lui Aron să zică, căci în veac ține îndurarea Lui. Și acum pot să spun și eu, dragii mei, în veac ține îndurarea Lui. Cred că și tu poți să spui, în veac ține îndurarea Lui. Haideți să spunem cu toții, dragii mei, lăudați pe Domnul căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. Cei ce se tem de Domnul să zică, căci în veac ține îndurarea Lui. În mijlocul strâmtorării am chemat pe Domnul. Domnul m-a ascultat și m-a scos la loc larg. Domnul este de partea mea, nu mă tem de nimic. Ce pot să-mi facă niște oameni? Acesta este cântecul pe care l-a cântat Domnul nostru. Gândiți-vă la acesta. El se ducea către cruce și cânta aceste cuvinte. Ce pot să-mi facă niște oameni? Domnul s-a îndreptat către cruce fără frică. Este adevărat, la un moment dat a strigat tare, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Dar aceasta nu pentru că se temea, ci pentru că păcatul nostru era atât de groaznic, încât pentru un moment unitatea dumnezeiască a fost zguduită. Misterul tuturor acestor lucruri, dragi prieteni, este că adică Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, așa cum spune Pavel în cea de-a doua epistolă către Corinteni, capitolul 5. În cele din urmă, Sfânta Trăime, Divina, a biruit lupta cu păcatul. Păcatul era înfrânt, iar de acum Domnul este victorios. Iată de ce următoarele cuvinte ar trebui să ne umple de bucurie, nădejde. Domnul este ajutorul meu și mă bucur când îmi văd împlinită dorința față de vrăjmașii mei. Mai bine este să cauți un adăpost în Domnul decât să te încrezi în om. Dragul meu, ai învățat să spui încrederea în Dumnezeu mai degrabă decât în oameni? Este o lecție minunată care trebuie învățată. Cineva mi-a spus, când am fost un creștin tânăr, viața mea de credință era aproape ruinată. Mi-am pus încrederea într-un om și omul m-a părăsit. Am descoperit că am făcut o greșeală. Nu pot să-mi pun încrederea în oameni de acum înainte. Psalmistul spune că este mai bine să te încrezi în Domnul decât în oameni. Ce adevăr!
În noaptea în care Domnul a cântat aceste cuvinte, el se uita în jur la cei 11. Unul dintre ei plecase deja să-l trădeze. Ceilalți urmau să-l uite, se vor împrăștea ca oile în noapte. Dragul meu, nu-ți pune încrederea în oameni, te vor dezamăgi. Pune-ți încrederea în Domnul și El nu te va dezamăgi niciodată. Ascultați în continuare, începem cu versetul 9. Mai bine să cauți un adăpost în Domnul decât să te încrezi în cei mari. Toate neamurile mă înconjurau, în numele Domnului le tai în bucăți. Mă înconjurau, m-au împresurat, dar în numele Domnului le tai în bucăți. M-au înconjurat ca niște albine, se sting ca un foc de spini. În numele Domnului le tai în bucăți. Toate neamurile mă înconjurau. Ce bine se potrivesc aceste cuvinte Domnului Iisus. Roma era un popor poliglot și ei sunt aceia care l-au atârnat pe cruce pe Domnul nostru. În ziua în care el a murit pe crucea romană, întreaga națiune a fost osândită. De atunci a început tăierea în bucăți. Zilele acelui imperiu au fost numărate. Acest vast imperiu, uriaș, va cădea de pe scena evenimentelor umane, zguduit, se pare, tocmai de urmașii celor pe care l-au pus pe cruce. Ascultați ce cuvinte are de spus cel ce se încrede în Dumnezeu. Domnul este tăria mea și pricina laudelor mele. El m-a mântuit. În această secțiune minunată avem lauda eliberării. Este un cântec al mântuirii. Strigăte de biruință și de mântuire se înalță în corturile celor neprihăniți. Dreapta Domnului câștigă biruința. Dreapta Domnului se înalță. Dreapta Domnului câștigă biruința. Nu voi muri, ci voi trăi și voi povesti lucrările Domnului. Simțiți, dragii mei, entuziasmul acestor cuvinte? Este o trimitere la învierea Domnului nostru. De asemenea, mai este și altceva aici. Israelul va supraviețui ca națiune. Minunată promisiune. V-am spus că Dumnezeu nu vă dezamăgește. Asta nu înseamnă că El va face tot ce ne trece nouă prin minte pentru a nu ne supăra. Asta nu înseamnă, de asemenea, că de acum noi nu vom mai avea parte de necazuri. Aceasta înseamnă doar că Dumnezeu este întotdeauna în controlul tuturor evenimentelor care au loc în viața noastră și El știe cât putem duce. Niciodată nu ne va da mai mult. Domnul m-a pedepsit, da, dar nu m-a dat pradă morții, declară psalmistul în versetul 18. În ce-L privește pe Domnul Iisus, acest verset s-a împlinit în înviere. Imaginea aceasta mă duce cu gândul la un capitol faimos din cartea Ezechiel. În capitolul 37 este scris foarte clar că Dumnezeu va deschide porțile mormintelor și va scoate afară toate popoarele lumii pentru a li se da o nouă viață. Citiți acest capitol, este foarte interesant. Mergem mai departe, versetele 19 și 20. Deschideți în porțile neprihănirii ca să intru și să laud pe Domnul. Iată poarta Domnului, pe ea intră cei neprihăniți. Care este poarta Domnului? Hristos a fost foarte clar când a spus: Eu sunt ușa. Dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit. Va intra și va ieși și va găsi pășune. Am citat din Evanghelia după Ioan, capitolul 10, versetul 9. În capitolul 14, versetul 6, al aceleiași evanghelii, citim: Iisus i-a zis: Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dragii mei, Domnul este poarta neprihănirii. Nimic altceva nu ne poate aduce în prezența lui Dumnezeu. Te laud pentru că m-ai ascultat, pentru că m-ai mântuit, spune versetul 21 din Psalmul 118. Acum avem o altă figură de stil. Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului clădirii, aflăm din versetul 22. La cine se referă această piatră? Ea se referă la Hristos. În Evanghelia după Matei, capitolul 21, versetul 42, Domnul nostru a spus foarte clar. Iisus le-a zis: N-ați citit niciodată în Scripturi că piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului? Domnul a făcut acest lucru și este minunat în ochii noștri. Domnul Iisus este această piatră pusă în capul unghiului, această piatră de căpătâi, cea de care se leagă întreaga construcție. Nu este un lucru minunat în ochii voștri? Ar trebui.
Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Despre care zi vorbește psalmistul aici? O zi oarecare de 24 de ore? Nu. Cuvântul zi este folosit pentru o perioadă de timp. Poate fi folosit pentru 24 de ore, dar mai poate fi folosit pentru un anumit tip de lucru, aproape orice. De exemplu, putem spune că aceasta este ziua automobilelor. Acum, la ce zi se referă psalmistul? Ei bine, el vorbește despre ziua pe care a făcut-o Domnul, ziua mântuirii. Acea zi a fost deja acum 2000 de ani și noi trebuie să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Ne bucurăm în ziua mântuirii, dragii mei. Avem acum strigătul credinței, Osana. Osana înseamnă Doamne ajută-ne. Este cuvântul pe care l-au folosit mulțimile când Domnul a intrat călare pe măgăruș în Ierusalim. Doamne ajută, Doamne dă izbândă, strigă psalmistul. Binecuvântat să fie cel ce vine în numele Domnului. Vă binecuvântăm din casa Domnului. Binecuvântat să fie cel ce vine în numele Domnului, au strigat mulțimile. De asemenea, a spus Domnul acest cuvânt după ce a curățit templul pentru ultima dată când a plâns pentru Ierusalim. Iată ce consemnează evanghelistul Matei în capitolul 23, începând cu versetul 38. Iată că vi se lasă casa pustie, căci vă spun că de acum încolo nu mă veți mai vedea până când veți zice, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Domnul este Dumnezeu și ne luminează. Legați cu funii vita pentru jertfă și aduceți-o până la coarnele altarului. Iată ce tablou, ce tablou al jertfei avem aici. Domnul a fost dus pe cruce, a fost dus până pe coarnele altarului, ca jertfă pentru mine și pentru tine. Tu ești Dumnezeul meu și eu te voi lăuda, Dumnezeule, te voi preamări. Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui, încheie psalmistul. Dragul meu, aș vrea cumva să-ți spun că tu și eu trebuie să lăudăm pe Dumnezeu. În trup sunt tot felul de probleme. Aș dori adesea să mă deschid ca o floare, să exprim lauda și mulțumirea mea către Dumnezeu. O, dragul meu, să cazi la picioarele Lui și să te închini, să-L lauzi, să glorifici numele Lui, este atât de important. El ne-a iubit, s-a dat pe sine pentru noi. Fie ca și dragostea noastră să meargă către El în adorare și laudă. Iată-ne acum în fața celui mai lung psalm și a celui mai lung capitol al Bibliei. Este vorba despre psalmul 119, care are nu mai puțin de 176 de versete. Și fiecare verset, poate cu excepția două, aduce laudă cuvântului lui Dumnezeu. O, dragul meu, dacă tu și eu am pune mai mult accent pe acest cuvânt, să ni-l însușim, să-l trăim. Ca și credincioși, trebuie să punem accentul acolo unde l-a pus Dumnezeu. În zilele noastre se pune prea mult accent pe programe, metode, ceremonii, activități ale bisericii. Accentul nostru trebuie neîncetat să fie pe cuvântul lui Dumnezeu, pentru că El este singurul lucru prin care El ne-a promis că ne va binecuvânta. N-a promis niciodată că mă va binecuvânta pe mine, lucrarea mea sau orice altă lucrare, ci a promis că va binecuvânta cuvântul Lui. Mecanismul acestui psalm, aranjamentului, este cu adevărat interesant. A fost scris cu mare atenție și gândiți-vă ce muncă considerabilă a fost. Este un acrostih, dar puțin diferit de celelalte pe care le-am mai văzut. În loc să avem un verset care se înceapă cu fiecare literă din alfabetul evreiesc, și sunt 22 de litere, sunt 8 versete pentru fiecare literă alfabetului evreiesc, care începe cu Alef, Bet și așa mai departe. Aceasta ne dă un total de 176 de versete din acest psalm. Sunt unii cercetători ai Bibliei care spun că numerele din Biblie sunt foarte importante, au o semnificație aparte. Nu vreau să dezvolt acest punct, dar mi se pare interesant că 8 este numărul cheie al acestui psalm, pentru că sub fiecare literă alfabetului evreiesc sunt 8 versete. Numărul 8 în Scriptură pare să fie numărul învierii. A fost a 8-a zi când Domnul a înviat din morți. El a fost mort în a 7-a zi, sabatul, și în a 8-a zi, sau prima zi a săptămânii, El a înviat.
Acesta este mesajul și garanția mântuirii. Într-un mod deosebit, Dumnezeu va mântui națiunile, așa cum am văzut din cuvântul lui Dumnezeu, atunci când El va hotărâ acest lucru. Celebrul predicator Spurgeon obișnuia să spună, Dumnezeu va câștiga, vor fi mai mulți oameni mântuiți decât cei pierduți. Și eu cred asta din toată inima. Deși, dacă mă uit în jurul meu astăzi, parcă nu se prea întâmplă acest lucru. Mulți oameni se bucură când vizitează țara Israel astăzi, crezând că au văzut împlinirea profețiilor. În timp ce este adevărat că evrei se întorc în țara lor, Israel, n-aș putea spune că aceasta este tocmai împlinirea Scripturii, pentru că ei se întorc necredincioși. Nu se întorc la Dumnezeu. Am citit recent despre imigrația evreilor în Israel. Și autorii articolelor erau șocați de ateismul evreilor religioși din Israel. Este tot la fel de adevărat că există o întoarcere a oamenilor la Dumnezeu acolo în Ierusalim, la fel ca și în alte părți ale lumii. Dar când Dumnezeu își împlinește profețiile, El va aduce pe evrei înapoi în țara lor și îi va aduce înapoi către credința în El. Va fi o reînviere a națiunii. Dragul meu, dacă primești viața în loc de moarte, dacă primești viața veșnică, va veni prin cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu îl descoperă pe Domnul Iisus Hristos. Cuvântul lui Dumnezeu îți va aduce viața, libertatea, bucuria, binecuvântarea. Acest psalm a însemnat foarte mult pentru toți credincioșii de-a lungul veacurilor. În autobiografia sa, John Ruskin, un om plin de credință, a scris, este ciudat că din toate părțile Bibliei despre care m-a învățat mama mea, acest psalm m-a costat foarte mult să-l învăț. Iar în timpul copilăriei mele a fost cel mai respingător, pentru că acum este cel mai prețios, prin efervescența și pasiunea glorioasă a dragostei pentru legea lui Dumnezeu. William Wilberforce, omul de stat care a fost convertit de mișcarea wesleyană, a scris în jurnalul lui următoarele. Am plecat pe jos de la Hyde Park, repetând psalmul 119 cu mare mulțumire. Ce afirmație minunată! Dragul meu, dacă nu poți dormi noaptea, nu număra oi, numără literele alfabetului evreiesc și citește versetele acestui psalm. Va însemna mult pentru tine. În acest psalm minunat, cuvântul lui Dumnezeu este desemnat de câțiva termeni. Cuvânt, cale, mărturii, judecăți, învățături, porunci, lege, sfat, credincioșie. Mergând prin acest psalm, vom scoate în evidență anumite versete. Dar vom începe cu versetele a căror literă de început este prima literă a alfabetului evreiesc, Alef. Ferice de cei fără prihană în calea lor, care umblă întotdeauna după legea Domnului. Ferice de cei ce păzesc poruncile Lui, care îl caută din toată inima lor, care nu săvârșesc nicio nelegiuire și umblă în căile Lui. Iată ce definiție dă psalmistul fericirii. Ferice de cel care umblă după legea Domnului. Pare în totală contradicție cu modul în care înțeleg unii din zilele noastre fericirea. Pentru mulți, fericirea este să fie liber de orice lege și de aceea o calcă în picioare. Trebuie să vă fac o mărturisire. Uneori, mărturisesc, sunt descurajat de unii oameni care au început să urmărească programul nostru itinerar biblic cu mare zel la început. Dar apoi zelul lor a început să scadă și în cele din urmă au lăsat totul deoparte. Aș putea spune că ei nu pot fi descriși de cuvintele psalmului 1. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși, nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Tot ce încep, duc la bun sfârșit. Binecuvântat este omul care nu se oprește, nu stă, nu se așează, ci continuă să meargă, să meargă în Duhul. Ferice de cei care păzesc poruncile Lui, care îl caută din toată inima lor, spune psalmistul. Cei ce vor experimenta acest lucru vor înțelege. Încă un lucru înainte de a trece la următoarea literă a alfabetului, versetul 4. Tu ai dat poruncile tale ca să fie păzite cu sfințenie. Dragii mei, nu ne putem juca cu cuvântul lui Dumnezeu. Nu ne este oferit pentru a ne încânta urechile, ci sunt porunci care trebuie păzite cu sfințenie. Cine face altfel, se înșeală amarnic. Dar
următoarea literă, bet. Și vreau să citesc versetul 9 în mod special. Cum își va ținea tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul tău. Iată unul din versetele mele favorite. Dragii mei, tinerii care sunt deja copii ai lui Dumnezeu trebuie să știe că viața lor poate fi tocmai cuvântul de care au nevoie colegilor. Un alt verset pe care îl îndrăgesc foarte mult și cu care vom încheia întâlnirea noastră de astăzi este versetul 11. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Mulți oameni cred că acest verset înseamnă numai că Scriptura trebuie să fie memorată. Cred că memorarea cuvântului lui Dumnezeu este un lucru minunat. Dar am văzut unii copii de la școala duminicală care stăteau în picioare și recitau 100 de versete din Biblie. Când psalmistul a scris, strâng cuvântul tău în inima ta, părerea mea este că el s-a referit la altceva. El s-a referit la supunere. Este un aspect foarte important. Este important să reciți verset după verset, nu critic acest lucru, sunt de partea memorării Scripturii, dar de asemenea avem nevoie să ne supunem cuvântului. Aceasta este ceea ce psalmistul a vrut să spună prin strângerea în inima cuvântului lui Dumnezeu. Fie ca Dumnezeu să ne ajute pe noi toți la acest lucru și binecuvântarea Lui să vă însoțească, dragi ascultători!

0: Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
1: Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.

0: Baterii pentru mamă. Porția zilnică de optimism pentru tine.
1: Copiii de 3-4 anișori au prieteni imaginari. Poate fi vorba despre un alt copil, o persoană magică sau de un animal. Uneori, pe măsură ce copilul crește, acești prieteni imaginari se schimbă. Copiii care au prieteni imaginari sunt copii unici în familiile lor sau copii mai mari dintr-o familie. Faptul că ai un copil care are un prieten imaginar nu înseamnă că ai un copil care se simte singur. Acești copii sunt de obicei creativi, cu o imaginație bogată. Pe măsură ce copilul crește, el ia contact din ce în ce mai mult cu lumea reală, astfel că la momentul intrării în școală, prietenii imaginari dispar. Acești prieteni imaginari îl pot învăța pe copil diverse lucruri. Pot fi tovarăși de joacă, pot însoți copilul care va juca astfel jocuri creative, pot ajuta copilul în stabilirea contactelor sociale cu alte persoane. În prezența prietenului imaginar, copilul poate experimenta diverse trăiri emoționale, cum ar fi frica sau mânia. Tot prietenul imaginar îl poate ajuta pe copil în momentele stresante ale vieții. Uneori, prietenul imaginar îl poate ajuta pe copilul care a făcut o năzbâtie, devenind el țapul ispășitor. Reprezintă oare o problemă acești țapi spășitori, acești prieteni imaginari? Nu. Ei sunt parte a dezvoltării normale a copiilor. Mai mult, ei le pot fi de ajutor copiilor, mai ales atunci când trebuie să facă față unor situații stresante. Uneori, prietenii imaginari ne pot ajuta pe noi, părinții, să ne dăm seama care sunt problemele din viața copilului. Dacă, de exemplu, prietenului imaginar este frică de întuneric, este foarte posibil ca și copilului să fie frică de întuneric. Dacă prietenul imaginar este mereu neascultător, e posibil să ai un copil care trebuie să respecte prea multe reguli sau care este pedepsit prea mult. Dacă copilul are prieteni, alți copii, copii reali, dacă se joacă cu ei, atunci nu trebuie să-ți faci nicio problemă sau nicio grijă. Dacă însă copilul îl preferă în mod regulat pe prietenul imaginar copiilor reali, încearcă să afli ce se află în spatele acestei alegeri pe care copilul tău o face. Cum trebuie să ne comportăm cu acest prieten imaginar al copilului? În primul rând, trebuie să-l lași pe copil să vezi ceea ce dorește el. Dacă te include în joacă, participă. Probabil te va ruga să-i faci loc în mașină sau să-i pui o farfurie la masă. Important este să nu preiei tu conducerea jocului și nici să nu-i dai prea multe idei copilului cu privire la modul în care el s-ar putea juca pe viitor cu acest prieten imaginar. Pe măsură ce timpul trece, este bine să te străduiești să-i oferi copilului ocazii plăcute de joacă alături de copii reali. Sunt Irina Pârvu și vă mulțumesc pentru atenția cu care astăzi la Radio Vocea Evangheliei ați urmărit Baterii pentru Mamă. Până data viitoare, rămâneți optimiste!
0: Baterii pentru mamă. Porția zilnică de optimism pentru tine.
2: La Radio Vestea Bună ați ascultat o emisiune preluată de la Radio Vocea Evangheliei.

0: Dacă vrei să cunoști Cuvântul lui Dumnezeu mai bine, te invităm să asculți emisiunea Itinerar Biblic în fiecare duminică de la orele 10:30 și 18:30.
1: Vino alături de pastorul George Werner McGee și învață Cuvântul lui Dumnezeu împreună cu noi
0: duminica de la orele 10:30 și 18:30.
2: Uneori, problemele tale ca adolescent par copleșitoare, nu-i așa? La Radio Vestea Bună te invităm la o discuție deschisă, fără prejudecăți. În emisiunea De vorbă cu Solomon, Sebastian Solomon abordează subiecte dificile precum singurătatea, influența anturajului sau dependențele, oferind sfaturi practice inspirate din învățăturile unor autori remarcabili. Vino alături de noi vineri la ora 22:30 sau ascultă reluarea sâmbătă la aceeași oră. Nu uita, De vorbă cu Solomon te așteaptă la Radio Vestea Bună, vineri și sâmbătă, la ora 22:30 pentru a găsi răspunsuri și soluții la întrebările tale.

Într-o zi, în vremurile când bărbați și femei erau vânduți în piețele de sclavi, un om bogat a venit într-o astfel de piață și a urmărit sclavii care stăteau acolo în lanțuri. Unul dintre ei era un tânăr arătos, puternic și mândru. A început licitația pentru el și omul bogat a oferit cel mai mult. A înmânat banii vânzătorului de sclavi și s-a îndreptat către omul pe care îl cumpărase. A privit zâmbitor, dar sclavul l-a scuipat în față și a spus: "Ai plătit mult pentru mine și voi lucra pentru tine, dar să știi că te voi urâ și te voi blestema în inima mea până la moarte." Calm, omul și-a șters fața și a spus: "Am plătit un preț mare pentru tine, dar nu ca să te țin ca sclav, ci ca să te eliberez." Omul bogat a chemat pe vânzătorul de sclavi, acesta i-a îndepărtat lanțurile și apoi a plecat. Sclavul a rămas acolo uimit, a alergat după omul bogat, s-a aruncat la picioarele lui și a spus: "Ai plătit un preț mare pentru mine, te voi sluji de bunăvoie, te voi iubi și te voi binecuvânta până la moarte." Domnul Iisus a murit ca să ne elibereze de lanțurile păcatului. A plătit un mare preț. N-ai vrea și tu să-L iubești și să-L slujești?

Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Ioan 3:17.

0: La Radio Vestea Bună te invităm să asculți povestiri cu înțeles. Suntem aici pentru tine cu povestiri adevărate, pline de învățătură din viața Domnului Isus, din timpul vieții Lui pe pământ, dar și din viața unor oameni curajoși care L-au iubit pe Dumnezeu. Vino alături de noi sâmbătă și duminică la ora 12. Te așteptăm la povestiri cu înțeles, sâmbătă și duminică la ora 12.
1: Dumnezeu intervine în viața celor care se pun la dispoziția Lui. Emisiunea Femeile Speranței îți prezintă o serie de mărturii a unor femei care L-au cunoscut pe Dumnezeu în circumstanțele grele ale vieții lor. Fii încurajată și fii plină de speranță! Dumnezeu va lucra și în viața ta! Ascultă emisiunea Femeile Speranței în fiecare sâmbătă de la ora 9:30 și 17:30 și duminică de la aceleași ore. Femeile Speranței, locul unde credința întâlnește viața.

Atât de mult a iubit Dumnezeul meu că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară și să aibă viața veșnică. Ioan 3:16.

Povestiri cu înțeles. Salut! Bun venit la o nouă povestire pregătită cu drag pentru tine. Deci, rămâi cu noi și ascultă-o.

0: Cum pot să știu că toate lucrurile acestea sunt adevărate?
1: Ce vrei să spui?
0: Lucrurile acestea despre Isus, se poate dovedi că El este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu?
1: Dar tu? Poți dovedi că tu ești Sara?
0: Eu pot dovedi cu certificatul de naștere sau cu buletinul, dar Isus nu are buletin.
1: Aș vrea să-ți arăt 5 dovezi cu privire la Isus. Atunci când Domnul Isus a fost botezat, s-a auzit o voce din cer care a spus:
2: Acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea.
1: A doua dovadă este Biblia. Toate lucrurile care au fost spuse mai dinainte despre Fiul lui Dumnezeu s-au împlinit exact în Isus. A treia dovadă este învierea Lui. El trăiește și are mulți martori. Și a patra dovadă au fost oamenii care L-au cunoscut și au mărturisit despre El spunând:
3: Acesta este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu.
0: Mai lipsește o dovadă.
1: Pe a cincea dovadă ți-o voi arăta în Cana. Acolo tocmai se sărbătorea o nuntă, iar nunta dura 7 zile. Isus și prietenii Săi au fost și ei invitați. Apropo, să știi că nici ei nu erau așa de siguri că Domnul Isus era Fiul lui Dumnezeu. Invitații erau bucuroși. Ei cântau, dansau, se jucau, mâncau și beau. Dar ce s-a întâmplat? Nu mai era vin. Nu mai era nimic de băut pentru oaspeți.
0: Ce situație jenantă!
1: Maria a fost prima care a observat acest lucru. Ea i-a spus lui Isus, iar El le-a spus slujitorilor:
4: Umpleți ulcioarele cu apă.
1: Au scos 600 de litri de apă din fântână. Și acum?
4: Duceți-i organizatorului

pe sus de toate, să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acopere o sumedenie de păcate.

0: Ascultați Cuvântul Domnului. La Radio Vestea Bună, ascultați în continuare citirea din Noul Testament.
1: Ioan, capitolul 13. După ce a ieșit el, Iisus a spus: Acum a fost preamărit Fiul omului și Dumnezeu a fost preamărit în el. Dacă Dumnezeu a fost preamărit în el și Dumnezeu îl va preamări în sine însuși și îndată îl va preamări. Copiii mei, încă puțin mai sunt cu voi. Mă veți căuta, dar așa cum le-am spus iudeilor, vă spun și vouă acum. Unde mă duc eu, voi nu puteți veni. Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiți unii pe alții. Așa cum v-am iubit eu, să vă iubiți și voi unii pe alții. După aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă vă veți iubi unii pe alții.
2: Simon Petru i-a zis:
3: Doamne, unde te duci?
2: Iisus i-a răspuns:
1: Unde mă duc eu, tu nu mă poți urma acum, dar mă vei urma mai târziu.
2: Petru i-a zis:
3: Doamne, de ce nu pot să te urmez acum? Îmi voi da și viața pentru tine.
2: Iisus i-a răspuns:
1: Îți vei da și viața pentru mine? Adevărat, adevărat îți spun, înainte să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de 3 ori.
0: Ați ascultat Cuvântul Domnului. Dumnezeu să ne ajute să fim împlinitori cuvântului, nu numai ascultători.

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.

0: Meditații cu întrebări.
1: Încă un vis. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pizmuiește, adică nu invidiază. Dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie. 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 4. Frații lui Iosif s-au mâniat pe el datorită visului lui. Însă acest vis nu a fost ultimul. Iosif a mai avut un vis deosebit. Cum au reacționat ei la al doilea vis? Citim din Geneza, capitolul 37, de la versetul 9 la versetul 11. Iosif a mai visat un alt vis și l-a istorisit fraților săi. El a zis: a mai visat un vis. Soarele, luna și 11 stele se aruncau cu fața la pământ înaintea mea. L-a istorisit tatălui său și fraților săi. Tatăl său l-a mustrat și a zis: ce înseamnă visul acesta pe care l-ai visat? Nu cumva vom veni eu, mama ta și frații tăi să ne aruncăm cu fața la pământ înaintea ta? Frații săi au început să-l pizmuiască, dar tatăl său a ținut minte lucrurile acestea. În visul său, soarele, luna și 11 stele se închinau înaintea lui Iosif. El le-a spus fraților și tatălui său despre visul lui. Iacov l-a certat pe Iosif: oare mama ta, eu și frații tăi ne vom închina înaintea ta? Lucrul acesta nu părea potrivit. Frații lui Iosif erau acum și mai mânioși pe el. Părea că Iosif avea totul. Tatăl îl iubea cel mai mult și i-a dat o haină frumoasă. Acum chiar și visurile lui îl făceau pe Iosif mai important.

0: Uneori, problemele tale ca adolescent par copleșitoare, nu-i așa? La Radio Vestea Bună te invităm la o discuție deschisă, fără prejudecăți. În emisiunea De vorbă cu Solomon, Sebastian Solomon abordează subiecte dificile precum singurătatea, influența anturajului sau dependențele, oferind sfaturi practice inspirate din învățăturile unor autori remarcabili. Vino alături de noi vineri la ora 22:30 sau ascultă reluarea sâmbătă la aceeași oră. Nu uita, De vorbă cu Solomon te așteaptă la Radio Vestea Bună, vineri și sâmbătă, la ora 22:30, pentru a găsi răspunsuri și soluții la întrebările tale.
1: Dacă vrei să cunoști Cuvântul lui Dumnezeu mai bine, te invităm să asculți emisiunea Itinerar Biblic în fiecare duminică de la orele 10:30 și 18:30.
2: Vino alături de pastorul George Werner McGee și învață Cuvântul lui Dumnezeu împreună cu noi
1: duminica de la orele 10:30 și 18:30.

0: atunci când viața e mai grea,
1: ține minte,
2: nu uita,
0: adu-ți aminte că
3: Dumnezeu te cunoaște!
0: Așa-i că nu îți place să te îmbolnăvești sau să treci prin perioade triste în viață? Lucrurile acestea se întâmplă însă în viața unui om, vrem, nu vrem. Dumnezeu însă ne cunoaște și știe că avem nevoie de prieteni în astfel de situații. Într-adevăr, El este cel mai bun prieten pe care un om l-ar putea avea. Este El și prietenul tău? Dumnezeu știe cum să-și facă simțită prezența și uneori o face, după cum spuneam, prin prietenii noștri. Aș vrea să te întreb pe tine acum, ce fel de prieten ești tu? Cum demonstrezi celor dragi ție că le ești un prieten adevărat? Sunt Teo Bazăru și iată-ne împreună din nou ca între prieteni la Radio Vestea Bună. Întâmplarea de astăzi se intitulează Un prieten adevărat și ne-o prezintă pe Jessica. Ea s-a confruntat cu o situație în care a trebuit să demonstreze dacă este sau nu o prietenă adevărată. Haideți să vedem ce s-a întâmplat.
4: Aș vrea să deschideți manualele voastre la pagina 34, unde vom vorbi despre vecinii României.
5: Oh, Jessica, nu mă simt prea bine.
6: Oh, dar ce-ai pățit? Hai să-i spunem doamnei.
5: Nu, mi-e rușine.
6: Cum adică? Lasă că-i spun eu.
5: Oh, ești o prietenă așa de bună.
4: Pe partea de sud a țării, granița este
6: doamna
4: chiar
6: profesoară?
4: Plus Dunăre.
6: Naomi nu se simte foarte bine. Credeți că ar putea să o sune pe mama ei?
4: Oh, dar ce s-a întâmplat? Desigur. Uite, Naomi, pot suna de pe telefonul meu.
0: Naomi a sunat acasă, iar mama ei a venit cât a putut de repede și a învoit-o ca să poată să o ia mai repede de la școală.
4: Desigur, nu este nicio problemă. Poate să plece. Să te faci bine, Naomi. Mâine să fii în regulă.
6: O să-ți dau eu temele pentru mâine, Naomi. Nu te îngrijora.
5: Mulțumesc, Jessica. Ce m-aș face fără o prietenă ca tine?
0: A doua zi însă, locul din banca lui Naomi era gol. Jessica a aflat că prietena și colega ei fusese internată în spital. Imediat ce a terminat orele, s-a dus să o viziteze. A luat cu ea și jocul lor preferat.
6: Uite, Naomi, am adus și jocul de uno. De data asta poate reușesc să te înving.
5: Mulțumesc, Jessica, dar parcă nu am chef acum. Iartă-mă.
6: A, nu-i nicio problemă, Naomi. O să ne jucăm când te simți tu mai bine. Nu te îngrijora.
5: Mulțumesc că mă înțelegi.
0: Următoarea zi, când a vizitat-o, Naomi se simțea și mai rău. Jessica a continuat să o viziteze pentru a îi povesti ce se mai întâmpla pe la școală. Însă, cu cât Naomi stătea mai mult în spital, cu atât mai rar Jessica trecea pe la ea. La un moment dat, când mama a întrebat-o dacă dorește să o ducă să-și viziteze prietena, ea chiar a inventat o scuză pentru a nu merge. Într-o zi, mama a întrebat-o din nou. De data aceasta, ochii s-au umplut de lacrimi.
6: Mamă, nu prea mai vreau să merg. Când mă duc, Naomi nu prea mai poate vorbi și arată din ce în ce mai diferit. Mi-e așa teamă să nu îi se întâmple ceva mai rău. Și nici nu știu ce aș putea să-i spun.
7: Iubita mea, dar nu trebuie să-i spui cine știe ce. În situații ca acestea, simpla prezență e suficientă. Știu că îți e greu să o vezi așa cum arată acum, dar ea are nevoie să simtă că ești lângă ea. Chiar mama ei mi-a spus că Naomi a zis că îi este dor de tine și că se întreabă dacă mai ții la ea.
6: Dacă mai țin la ea? Normal că țin. Atât de mult că mă doare.
7: Atunci mergi și fă-i o vizită. Mai ții minte cât de îndurerați am fost atunci când bunica a plecat la Domnul? Foarte mulți oameni au venit și mulți au stat de vorbă cu noi și ne-au încurajat. Alții au venit fără să ne spună nimic. Dar prezența lor acolo ne-a demonstrat că le pasă de noi și că ne sunt alături în momentele grele.
6: Da, mi-aduc aminte că atunci a fost și Naomi cu familia ei. Și ei, într-adevăr, nu ne-au spus mai nimic atunci, dar au fost prezenți.
7: Da, și eu mi-aduc aminte. Acum, prezența ta o poate mângâia pe Naomi. Știu că e greu, dar Domnul Iisus îți va da puterea necesară să faci lucrul acesta dacă îi ceri asta. El te poate ajuta să fii prietena de care are nevoie Naomi acum.
6: Da, hai să ne rugăm acum amândouă, mamă. Și pe urmă putem să mergem să-i facem o vizită?
7: Desigur, draga mea, mă bucur că-ți dorești asta.

tu ai cumva vreo rudă sau un prieten care este bolnav sau care trece printr-o situație grea? Ce ai putea face tu pentru a-i mângâia? Poate te gândești și zici că dacă i-ai vizita sau dacă i-ai suna, nu ai ști ce să le spui. Ce bine că Dumnezeu te cunoaște! Știe că îi iubești și că nu știi ce să le spui în astfel de situații. Știi, e în Biblie un verset foarte interesant. Se află la 2 Corinteni 1:4 și spune că prin mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu, putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz. Sunt dăți când trecem prin probleme și ni se pare că Dumnezeu nu ne mai vorbește. Dar suntem întăriți și încurajați știind că El ne-a promis că este mereu prezent lângă noi, iar prezența Lui ne mângâie. Și noi putem face la fel cum face Dumnezeu. Putem fi alături de cei dragi fără a spune multe vorbe dacă nu este nevoie. Ia gândește-te acum. Ce ai putea face pentru cineva drag care trece printr-o perioadă grea a vieții? Poate le poți face o vizită sau le poți trimite o felicitare făcută de tine sau un mesaj pe telefon. Roagă-te și cere-i lui Dumnezeu înțelepciune în privința aceasta și fii un prieten adevărat, așa cum este și Domnul Iisus pentru noi. Sunt prietenul tău, Teo, și mă bucur că Dumnezeu a oferit această unealtă prin care pot fi lângă tine și anume Radio Vestea Bună. Rămâi cu bine și haide să încheiem împreună acest episod spunând: orice problemă ai avea, Dumnezeu te cunoaște. Nu uita!

Crede în Domnul Isus și vei fi mântuit tu și casa ta. Faptele Apostolilor 16:31.

Primul pas. Familia unui pastor american a hotărât să plece din America departe, în nordul Carolinei, unde locuiau niște indieni. Când au ajuns acolo, toată familia s-a mutat într-o casă mică din lemne, în apropierea satului de indieni. Părinții au vrut să o convingă pe Julie să meargă cu ei în sat și să se împrietenească cu acei copii indieni. Dar ea nu a vrut, motivând: copiii ăștia vorbesc atât de ciudat și sunt atât de murdari. La început, copiii indieni au vrut să fie prietenoși cu Julie, dar ea nu-i băga în seamă, așa că au lăsat-o în pace. Părinții au încercat să prezinte Evanghelia și copiilor, ținându-le lecții și jucându-se cu ei, dar au fost foarte dezamăgiți de rezultate. "Nu înțeleg," a spus soția pastorului. "Le spuneam de dragostea lui Isus și ei nici nu vor să asculte. Nu știu cum am putea face să-i ajutăm." Într-o zi, Julie se plimba de-a lungul râului și își plângea de milă cât de singură și necăjită era. Tocmai traversa podul peste râu, un pod care era o simplă improvizație de niște bușteni, când se împiedică, își pierdu echilibrul și căzu în apă. Apa era adâncă, iar Julie nu știa să nuate. A început să strige după ajutor și nu-și mai amintește decât că, la un moment dat, s-a simțit trasă afară de două brațe puternice. Deschise ochii și-l văzu pe Akena, un băiat indian. Îi salvase viața. Atunci se simți rușinată că s-a ținut mereu departe de acești copii. I-a părut rău și a luat imediat hotărârea să fie prietenoasă cu ei. Nu mult după aceea, Akena l-a primit pe Domnul Iisus ca mântuitor și a început să-i îndemne pe toți cei din sat să asculte mesajul misionarului. "Chiar și șeful de trib mi-a trimis vorbă că ar vrea să mă vadă mâine," se minună pastorul. Și totul a pornit de la faptul că te-ai împrietenit cu Akena, Julie. Înainte, nici nu vroiau să asculte Evanghelia. Îmi dau seama că primul pas pentru a câștiga pe cineva pentru Hristos este să-i fii prieten adevărat. Prietenia ta l-a făcut pe Akena să asculte.

Dumnezeul nădejdii să vă umple toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde.

0: baterii pentru mamă. Porția zilnică de optimism pentru tine.
1: Copiii de 3-4 anișori au prieteni imaginari. Poate fi vorba despre un alt copil, o persoană magică sau de un animal. Uneori, pe măsură ce copilul crește, acești prieteni imaginari se schimbă. Copiii care au prieteni imaginari sunt copii unici în familiile lor sau copii mai mari dintr-o familie. Faptul că ai un copil care are un prieten imaginar nu înseamnă că ai un copil care se simte singur. Acești copii sunt de obicei creativi, cu o imaginație bogată. Pe măsură ce copilul crește, el ia contact din ce în ce mai mult cu lumea reală, astfel că la momentul intrării în școală, prietenii imaginari dispar. Acești prieteni imaginari îl pot învăța pe copil diverse lucruri. Pot fi tovarăși de joacă, pot însoți copilul care va juca astfel jocuri creative, pot ajuta copilul în stabilirea contactelor sociale cu alte persoane. În prezența prietenului imaginar, copilul poate experimenta diverse trăiri emoționale, cum ar fi frica sau mânia. Tot prietenul imaginar îl poate ajuta pe copil în momentele stresante ale vieții. Uneori, prietenul imaginar îl poate ajuta pe copilul care a făcut o năzbâtie, devenind el țapul ispășitor. Reprezintă oare o problemă acești țapi ispășitori, acești prieteni imaginari? Nu. Ei sunt parte a dezvoltării normale a copiilor. Mai mult, ei le pot fi de ajutor copiilor, mai ales atunci când trebuie să facă față unor situații stresante. Uneori, prietenii imaginari ne pot ajuta pe noi, părinții, să ne dăm seama care sunt problemele din viața copilului. Dacă, de exemplu, prietenului imaginar este frică de întuneric, este foarte posibil ca și copilului să fie frică de întuneric. Dacă prietenul imaginar este mereu neascultător, e posibil să ai un copil care trebuie să respecte prea multe reguli sau care este pedepsit prea mult. Dacă copilul are prieteni, alți copii, copii reali, dacă se joacă cu ei, atunci nu trebuie să-ți faci nicio problemă sau nicio grijă. Dacă însă copilul îl preferă în mod regulat pe prietenul imaginar copiilor reali, încearcă să afli ce se află în spatele acestei alegeri pe care copilul tău o face. Cum trebuie să ne comportăm cu acest prieten imaginar al copilului? În primul rând, trebuie să-l lași pe copil să vezi ceea ce dorește el. Dacă te include în joacă, participă. Probabil te va ruga

0: să-i faci loc în mașină sau să-i pui o farfurie la masă. Important este să nu preiei tu conducerea jocului și nici să nu-i dai prea multe idei copilului cu privire la modul în care el s-ar putea juca pe viitor cu acest prieten imaginar. Pe măsură ce timpul trece, este bine să te străduiești să-i oferi copilului ocazii plăcute de joacă alături de copii reali. Sunt Irina Pârvu și vă mulțumesc pentru atenția cu care astăzi la Radio Vocea Evangheliei ați urmărit Baterii pentru Mamă. Până data viitoare, rămâneți optimiste!
1: Baterii pentru Mamă. Porția zilnică de optimism pentru tine.
2: La Radio Vestea Bună ați ascultat o emisiune preluată de la Radio Vocea Evangheliei.
3: Aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi.

0: La Radio Vestea Bună te invităm să asculți povestiri cu înțeles. Suntem aici pentru tine cu povestiri adevărate, pline de învățătură din viața Domnului Isus, din timpul vieții Lui pe pământ, dar și din viața unor oameni curajoși care L-au iubit pe Dumnezeu. Vino alături de noi sâmbătă și duminică la ora 12. Te așteptăm la povestiri cu înțeles, sâmbătă și duminică la ora 12.
1: Dumnezeu intervine în viața celor care se pun la dispoziția Lui. Emisiunea Femeile Speranței îți prezintă o serie de mărturii a unor femei care L-au cunoscut pe Dumnezeu în circumstanțele grele ale vieții lor. Fii încurajată și fii plină de speranță! Dumnezeu va lucra și în viața ta! Ascultă emisiunea Femeile Speranței în fiecare sâmbătă de la ora 9:30 și 17:30 și duminică de la aceleași ore. Femeile Speranței, locul unde credința întâlnește viața.

0: Denis!
1: Da.
0: Fii atent ce verset am găsit în cutiuța cu versete biblice.
1: Ce?
0: Uite-te, Isaia 41:10. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor, eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. E super versetul, nu?
1: Îmi place, hai să cântăm despre asta.

Într-o zi, în vremurile când bărbați și femei erau vânduți în piețele de sclavi, un om bogat a venit într-o astfel de piață și a urmărit sclavii care stăteau acolo în lanțuri. Unul dintre ei era un tânăr arătos, puternic și mândru. A început licitația pentru el și omul bogat a oferit cel mai mult. A înmânat banii vânzătorului de sclavi și s-a îndreptat către omul pe care îl cumpărase. A privit zâmbitor, dar sclavul l-a scuipat în față și a spus: "Ai plătit mult pentru mine și voi lucra pentru tine, dar să știi că te voi urâ și te voi blestema în inima mea până la moarte." Calm, omul și-a șters fața și a spus: "Am plătit un preț mare pentru tine, dar nu ca să te țin ca sclav, ci ca să te eliberez." Omul bogat a chemat pe vânzătorul de sclavi, acesta i-a îndepărtat lanțurile și apoi a plecat. Sclavul a rămas acolo uimit, a alergat după omul bogat, s-a aruncat la picioarele lui și a spus: "Ai plătit un preț mare pentru mine, te voi sluji de bunăvoie, te voi iubi și te voi binecuvânta până la moarte." Domnul Iisus a murit ca să ne elibereze de lanțurile păcatului. A plătit un mare preț. N-ai vrea și tu să-L iubești și să-L slujești?

0: Simți că treci prin situații dificile? Ascultă emisiunea Armonii pentru copii, în care vei afla despre modul în care alți copii au trecut prin situații asemănătoare cu cele prin care treci tu. În fiecare sâmbătă, de la orele 14, respectiv 20, sau în reluare duminică de la aceleași ore. Armonii pentru copii.
1: Din junglă până în deșert, din satele îndepărtate până la marile orașe, povestea vieții misionarilor care au dus mai departe dragostea lui Dumnezeu pentru cei pierduți, o poți auzi și la Radio Vestea Bună. Ascultă emisiunea Iată-mă, trimite-mă, în fiecare zi de luni până vineri, de la orele 12 și 18, și rămâi inspirat de curajul și credința misionarilor de ieri și de astăzi. Iată-mă, trimite-mă, pentru că dragostea lui Dumnezeu nu cunoaște granițe.

Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit. Fapte 16 cu 32.

Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi.

Știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său.

0: Ascultați Cuvântul Domnului. La Radio Vestea Bună, ascultați în continuare citirea din Noul Testament.
1: Ioan, capitolul 13. După ce a ieșit el, Iisus a spus: Acum a fost preamărit Fiul omului și Dumnezeu a fost preamărit în el. Dacă Dumnezeu a fost preamărit în el și Dumnezeu îl va preamări în sine însuși și îndată îl va preamări. Copiii mei, încă puțin mai sunt cu voi. Mă veți căuta, dar așa cum le-am spus iudeilor, vă spun și vouă acum. Unde mă duc eu, voi nu puteți veni. Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiți unii pe alții. Așa cum v-am iubit eu, să vă iubiți și voi unii pe alții. După aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă vă veți iubi unii pe alții.
2: Simon Petru i-a zis:
3: Doamne, unde te duci?
2: Iisus i-a răspuns:
1: Unde mă duc eu, tu nu mă poți urma acum, dar mă vei urma mai târziu.
2: Petru i-a zis:
3: Doamne, de ce nu pot să te urmez acum? Îmi voi da și viața pentru tine.
2: Iisus i-a răspuns:
1: Îți vei da și viața pentru mine? Adevărat, adevărat îți spun, înainte să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de 3 ori.
0: Ați ascultat Cuvântul Domnului. Dumnezeu să ne ajute să fim împlinitori cuvântului, nu numai ascultători.

Iisus a zis, vă voi arăta cu cine se aseamănă orice om care vine la mine, aude cuvintele mele și le face. Se aseamănă cu un om care și-a zidit casa pe stâncă.

De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată.

Ciudat? Dar cum? De ce? Ciudat? În ziua aceea în care

0: Meditații cu întrebări.
1: Încă un vis. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește, adică nu invidiază. Dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie. 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 4. Frații lui Iosif s-au mâniat pe el datorită visului lui. Însă acest vis nu a fost ultimul. Iosif a mai avut un vis deosebit. Cum au reacționat ei la al doilea vis? Citim din Geneza, capitolul 37, de la versetul 9 la versetul 11. Iosif a mai visat un alt vis și l-a istorisit fraților săi. El a zis: "Am mai visat un vis. Soarele, luna și 11 stele se aruncau cu fața la pământ înaintea mea." L-a istorisit tatălui său și fraților săi. Tatăl său l-a mustrat și a zis: "Ce înseamnă visul acesta pe care l-ai visat? Nu cumva vom veni eu, mama ta și frații tăi să ne aruncăm cu fața la pământ înaintea ta?" Frații săi au început să-l pismuiască, dar tatăl său a ținut minte lucrurile acestea. În visul său, soarele, luna și 11 stele se închinau înaintea lui Iosif. El le-a spus fraților și tatălui său despre visul lui. Iacov l-a certat pe Iosif: "Oare mama ta, eu și frații tăi ne vom închina înaintea ta?" Lucrul acesta nu părea potrivit. Frații lui Iosif erau acum și mai mânioși pe el. Părea că Iosif avea totul. Tatăl îl iubea cel mai mult și i-a dat o haină frumoasă. Acum chiar și visurile lui îl făceau pe Iosif mai important. Biblia ne spune că Iacov se tot gândea la acest vis. Poate se gândea el că Dumnezeu va face ceva special în viața lui Iosif. Dumnezeu vrea să facă ceva special și în viața ta. El te-a făcut cu un scop. Roagă-L să te ajute să-L asculți, ca El să poată să lucreze prin viața ta așa cum vrea El. Mulțumește-i lui Dumnezeu că El te-a făcut și vrea să te folosească.

atât de mult a iubit Dumnezeul meu că a dat pe singurul lui Fiu, pentru că oricine crede în El să nu piară și să aibă viața veșnică. Ioan 3:16.

0: Dacă vrei să cunoști Cuvântul lui Dumnezeu mai bine, te invităm să asculți emisiunea Itinerar Biblic în fiecare duminică de la orele 10:30 și 18:30.
1: Vino alături de pastorul George Werner McGee și învață Cuvântul lui Dumnezeu împreună cu noi
0: duminica de la orele 10:30 și 18:30.
2: Uneori, problemele tale ca adolescent par copleșitoare, nu-i așa? La Radio Vestea Bună te invităm la o discuție deschisă, fără prejudecăți. În emisiunea De vorbă cu Solomon, Sebastian Solomon abordează subiecte dificile precum singurătatea, influența anturajului sau dependențele, oferind sfaturi practice inspirate din învățăturile unor autori remarcabili. Vino alături de noi vineri la ora 22:30 sau ascultă reluarea sâmbătă la aceeași oră. Nu uita, De vorbă cu Solomon te așteaptă la Radio Vestea Bună, vineri și sâmbătă la ora 22:30 pentru a găsi răspunsuri și soluții la întrebările tale.

Femeile Speranței. Femeile Speranței cu Dana Mercioniu și invitații săi.

0: Bun găsit, dragi ascultătoare, la o nouă ediție a emisiunii Femeile Speranței. Nu știu cum a fost pentru voi ziua de astăzi, dacă a fost una din acele zile când te trezești de dimineață odihnit și parcă vrei să răstorni lumea, sau dacă dimpotrivă ați avut o noapte scurtă, cu somn agitat. Cert este că felul în care dormim și orele pe care le alocăm somnului ne influențează întreaga zi. Proverbul spune, cine se scoală de dimineață, departe ajunge. Dar eu aș adăuga, cine se culcă târziu și se scoală de dimineață, va avea o zi proastă și nu va ajunge prea departe. Deși Biblia ne încurajează să fim oameni activi, să nu lăsăm lenea să ne paralizeze voința, eu cred că unii dintre noi micșorăm numărul orelor de somn, fie pentru că muncim prea mult, fie pentru că pierdem vremea. Despre asta aș vrea să vorbim astăzi, despre cum și cât dormim și despre cum ne influențează asta calitatea vieții. De aceea am invitat-o în studio, alături de mine, pe Silvia Comarița, medic specialist în medicină de familie. Bine ai revenit, Silvia!
1: Bine te-am găsit!
0: Așadar, cum ne afectează lipsa de somn starea de sănătate? Nu știu dacă a dormi prea mult ne afectează într-un fel, dar cred că lipsa de somn ne influențează cu siguranță sănătatea.
1: Așa este. În primul rând, lipsa de somn duce automat la o somnolență în timpul zilei. Forța fizică este afectată, eficiența la locul de muncă, memoria, capacitatea de concentrare. Nu mai spun că apar stări de nervozitate, agitație, acestea duc la afectarea relațiilor cu membrii familiei, colegi, prieteni. Sunt unele studii care spun că lipsa somnului duce și la creșterea riscului de accidente rutiere. Tulburările de somn pot contribui și la apariția sau agravarea afecțiunilor cardiovasculare și mortalitate.
0: Câte ore de somn sunt necesare pentru ca organismul să fie odihnit?
1: Păi, haide să începem de la nou-născuți. Un nou-născut până pe la vârsta de 3 luni ar trebui să doarmă între 14-17 ore pe zi. Copiii mai mici, de la 2 ani până pe la vreo 5 ani, ar trebui să doarmă între 10-14 ore. Copiii de vârstă școlară, în medie, cam 10 ore ar trebui să doarmă, iar tinerii adulți ajung undeva între 7 și 9 ore. Iar vârstnicii uneori și sub 7 ore, dar necesarul de somn totuși este undeva la vreo 7 ore, n-ar trebui să scădem sub această limită.
0: Se întâmplă uneori să ne dorim să adormim, ne așezăm în pat și somnul nu vine. Ce se întâmplă? Ce anume determină insomnia?
1: Există o așa numită igienă de somn și anume faptul că uneori, consumul de cafea sau substanțele stimulante în apropierea orei de culcare sau chiar după amiaza la persoanele mai sensibile, exercițiile fizice sau urmărirea unei emisiuni televizate care creează suspans seara târziu pot duce la o îngreunare a dormirii. De asemenea, un orar somn veche neregulat, uneori ne trezim mai devreme, alteori mai târziu și la fel și cu orele de culcare.
0: Ce facem cu weekendul?
1: Bine este să păstrăm aceleași intervale de somn orare și în timpul weekendurilor pe cât posibil. Stresul emoțional, afecțiunile psihice, cum este depresia, pot de asemenea să influențeze somnul. Afecțiunile fizice însoțite de durere, artrită, cancer, chiar și hernia de disc, din pricina durerii, persoana respectivă doarme mai greu, doarme mai prost. S-a observat că odată cu înaintarea în vârstă apare o scădere a perioadei de somn din timpul nopții. De asemenea, o somnolență în timpul zilei care ne face să dormim, poate ziua, ne va împiedica să putem adormi ușor în cursul serii.
0: Deci e bine să evităm puiul de somn de după amiază.
1: Și dacă este să nu depășească o jumătate de oră.
0: Mă gândesc că există și anumite modalități de a ne îmbunătăți somnul.
1: Da, sunt câteva metode și anume să încercăm să ne culcăm și să ne trezim la aceeași oră în fiecare zi, inclusiv la sfârșit de săptămână, cum am mai spus. Să nu petrecem prea multe ore în pat în afara orelor de somn. Dacă nu adormim în decurs de 20 de minute, este bine să ne ridicăm din pat și să ne întoarcem când suntem somnoroși. Patul nu trebuie folosit pentru citit, mâncat sau privit la televizor, ci doar pentru dormit. Dormitorul ar trebui să fie întunecos, liniștit, suficient de răcoros. Lumina în exces poate fi eliminată prin folosirea unor draperii mai groase sau a unor măști pentru somn, un gen de ochelari negri dintr-un material moale și opac, iar zgomotul deranjant poate fi eliminat prin purtarea unor dopuri pentru urechi. Am putea să ne sporim confortul folosind unele perne plasate între genunchi sau sub talie. În cazul celor cu probleme de coloană vertebrală, poate fi de ajutor dormitul în poziția culcat pe spate cu o pernă mare sub picioare. Exercițiul fizic stimulează somnul și reduce stresul, dar dacă este practicat seara târziu, poate stimula sistemul nervos și poate întârzia adormirea. Grijile și stresul afectează somnul, știm cu toții, dar cititul unei cărți sau o baie caldă înainte de culcare poate ajuta la relaxare.
2: Poate să bem niște ceaiuri?
1: Sigur, putem folosi câteva ceaiuri, sunt recunoscute ceaiurile de tei, mușețel, ceaiul de valeriană. Se pare că și ceapa este un sedativ foarte bun.
2: Deci, iată, nu doar în mâncare îl folosim.
1: Da. Și, bineînțeles, putem folosi rugăciunea, lăsând toate lucrurile în mâna Creatorului, aducând la El grijurile, eșecurile, conștienți fiind că doar El ne poate ajuta.
2: M-ai ajutat să-mi aduc aminte de un verset foarte drag mie, care spune: eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște deplină în locuința mea.
1: Da.
2: Cred că astfel de cuvinte ar putea să spună doar cineva care, într-adevăr, și-a dat toate grijile lui Dumnezeu.
1: Într-adevăr. De asemenea, aș vrea să mai spun că ar trebui să evităm unele alimente precum ciocolata sau băuturile alcoolice, cafeaua, fumatul. Trebuie să fim atenți și cu vitaminele pe care le luăm seara. E bine să le luăm de dimineață sau în cursul zilei. Ne dau energie, într-adevăr, dar într-un moment în care nu avem neapărat nevoie de ea.
2: Copiii mei vin adeseori seara la mine cu această problemă că nu pot adormi și, deși am spus povestea, ne-am rugat, începem să numărăm oițe. Aș vrea să te întreb dacă e nevoie de un ritual de culcare și la adulți.
1: Se pare că este util și dispoziția pentru somn poate fi stimulată și la adulți prin unele ritualuri înainte de culcare. Prin spălatul pe dinți, pe corp, fixarea ceasului deșteptător.
2: Și cum spuneam mai devreme, o carte bună.
1: Sigur, câteva rânduri citite, dar să nu fie ceva foarte antrenant sau care să provoace suspans.
2: Nu citim romane polițiste.
1: Nici
2: seara. Ce se întâmplă totuși dacă am urmat ritualul de culcare, ne-am băut ceaiul și totuși somnul întârzie să apară? Este indicat să folosim somnifere?
1: Sigur, sunt situații care necesită folosirea medicamentelor, dar înainte de asta eu aș recomanda să revizuim în primul rând metodele pe care le-am enumerat anterior, acelea de a ne îmbunătăți somnul. Apoi putem încerca ceaiurile despre care am vorbit, din plante. Mai sunt și câteva pastile care conțin extracte din aceste plante cu efecte benefice în sensul acesta și dacă în ultimă instanță nu reușim sub nicio formă, aș recomanda un consult medical înainte de a ne administra somnifere și chiar aș recomanda administrarea lor pentru o perioadă scurtă inițial, doar atunci când este nevoie de ele. Sunt situații medicale care necesită utilizarea lor pe termen lung, nu vorbim despre acelea, dar când doar insomnia este problema noastră și nu este o problemă de lungă durată, nu este ceva cronic, trebuie să fim însă atenți să nu le întrerupem brusc, deoarece pot crea un efect invers. De asemenea, să fim precauți, în special cu persoanele care au probleme respiratorii și mai ales cu cei în vârstă, unde putem accentua stările de agitație și simptomele de demență.
2: Mulțumesc, Silvia, că ai fost din nou alături de mine în studio. Cred că fiecare dintre noi avem de făcut ajustări în ce privește programul nostru de somn. Fie că dormim prea mult, fie că dormim prea puțin și atunci trebuie să ne revizuim agenda și să tăiem alte activități, dar nu orele de somn. Poate putem reduce timpul de stat la televizor sau pe internet, dacă avem acest obicei. Poate ne propunem să facem mai puține lucruri în gospodărie sau la serviciu. Iată că am primit astăzi, dragi ascultătoare, un semnal clar din partea unei persoane avizate, un medic, că lipsa somnului poate înrăutăți în timp starea noastră de sănătate. Dacă ne situăm în cealaltă extremă, adică dormim prea mult, să ne punem serios întrebarea care este cauza. Dacă e vorba de lene, atunci trebuie să deschidem Cartea Proverbe la capitolul 6, versetele 9-11, care ne atenționează. Până când vei sta culcat, leneșule? Când te vei scula din somnul tău? Să mai dormi puțin, să mai ațipești puțin, să mai încrucișezi puțin mâinile ca să dormi și sărăcia vine peste tine ca un hoț și lipsa ca un om înarmat. Lenea, dragi prietene, este un păcat ca oricare altul. Pe de altă parte, somnolența poate fi un simptom al unor probleme de sănătate, ca sindromul de oboseală cronică, narcolepsia sau depresia. Dacă de multă vreme vă confruntați cu o stare de somnolență în timpul zilei, este bine să vă adresați medicului. Dar înainte de a ne adresa medicului, să vorbim cu Dumnezeu, Cel care poate să ne ducă la adevăratele ape de odihnă. El poate să facă asta pentru că este mare, așa cum ne reamintește cântecul pe care îl vom asculta în continuare.

0: Fără îndoială, trăim într-o lume din ce în ce mai aglomerată. Trecem cu rapiditate de la o activitate la alta, fără să ne permitem un timp de odihnă între ele. Cu toate că viețile noastre sunt prinse în nenumărate angrenaje, Ileana Cernat vrea să ne povestească în continuare despre pacea minții, pe care și noi o putem dobândi cu ajutorul lui Dumnezeu. Să o ascultăm!
1: Bun găsit, dragi prietene! Sunt sigură că ai trecut printr-o astfel de experiență. Te trezești în miez de noapte și nu poți să mai adormi. Orele se scurg încet și iată te trează ca lumina zilei și cu mintea alergând în toate direcțiile. Îngrijorările te copleșesc și pacea parcă a zburat pe fereastră. Trupul tău se odihnește, dar sufletul și duhul tău nu. Și te trezești chiar mai obosită decât te-ai culcat. Știi despre ce vorbesc, nu? Cei mai mulți oameni au experimentat această neodihnă a sufletului. În copilărie am auzit o poveste despre un împărat bătrân care nu putea să se odihnească și să doarmă. Era așa de îngrijorat de asta încât se îmbolnăvise de-a binelea. Doctorii au încercat mai multe tratamente, dar nimic n-a mers. În cele din urmă au hotărât că mai era un singur lucru pe care puteau să-l facă pentru împăratul lor drag. I-au cerut împăratului să dea o poruncă prin care slujitorii lui să străbată toată împărăția în lung și în lat în căutarea celui mai fericit om. Dacă împăratul s-ar îmbrăca cu cămașa acestui om foarte fericit, cu siguranță va fi vindecat. Bineînțeles că slujitorii împăratului au plecat de la castel să-l caute pe cel mai fericit om din împărăție printre cei bogați și înțelepți. Dar nu l-au găsit printre cei bogați și înțelepți. De fiecare dată când găseau pe cineva care era bogat, înțelept și sănătos, acea persoană nu era întru totul fericită. Apoi au mers la țară și l-au căutat printre fermierii și sătenii săraci. Dar nu, cel mai fericit om din împărăție nu era printre ei, așa că au căutat printre cei mai săraci dintre săraci. Și au auzit de un om despre care toată lumea credea că el e cel pe care îl căutau. El era întotdeauna fericit, întotdeauna cânta, îi încuraja pe ceilalți, zâmbea. El era cu siguranță omul care ar fi putut să-i dea împăratului cămașa lui. Fără să mai piardă vremea, slujitorii s-au dus să-l caute pe acest om cel mai fericit din împărăție și l-au găsit undeva departe, în mijlocul pustiului. Omul ăsta radia de fericire. Nu avea prea multe lucruri, locuia într-o cocioabă. Slujitorul împăratului a cerut cămașa. Dar spre marea lui uimire, acest om fericit nu avea nici măcar o cămașă pe care să o dea împăratului. Da, cel mai fericit om din împărăție nu avea nici măcar o cămașă pe care să o dea împăratului. Așa că foarte dezamăgiți, ei s-au întors la palat cu mâinile goale. Vedeți, fericirea, mulțumirea, odihna sufletului nu pot fi găsite în lucrurile pe care le cumperi sau le faci. Niciun lucru material nu ne poate da acea bucurie, fericire, acea pace și odihna minții. Omul din povestea noastră avea bucurie, odihnă și pace sufletească pe care și noi putem să le avem, indiferent cine am fi. Sufletul nostru poate fi fericit indiferent de ce avem sau nu avem și indiferent de circumstanțele în care ne găsim. Adevărata pace și fericire nu poate fi găsită în afara noastră. Acestea trebuie să vină dinăuntrul nostru. Cum? Cum pot fi vindecate inimile noastre zdrobite? Cum putem găsi pace și mulțumire în mijlocul necazurilor și problemelor? Vreau să vă fac cunoștință cu Mântuitorul și prietenul meu cel mai bun, Iisus Hristos. El a fost trimis de Dumnezeu Tatăl ca să facă exact acest lucru, să aducă pace și fericire omenirii. Și asta te include și pe tine. Iisus este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul lumii. El a murit pe cruce o moarte pe care noi o meritam. El a murit să ia pedeapsa pentru păcatele noastre. Și făcând asta, El a adus iertare și pace pentru fiecare persoană. Poate că asculți programul de astăzi și ți-ai dat seama că de asemenea cu împăratul din poveste, că nu găsești o odihnă pentru inima ta rănită. Ascultă cuvintele lui Iisus, care sunt scrise în Biblie. El spune: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți avea odihnă pentru sufletele voastre. Matei 11, 28 și 29. Vedeți, Iisus este Dumnezeu. El ne spune în Biblie că este una cu Tatăl și pentru că este Dumnezeu, El aude fiecare cuvânt pe care îl spunem și cunoaște fiecare gând nerostit. El știe și că inima noastră trebuie să fie schimbată, curățită, vindecată de fiecare lucru rău pe care ni l-am dorit sau pe care l-am și făcut. Dumnezeu spune în Biblie: fiule, și noi putem să adăugăm: fică, dă-mi inima ta. Proverbe 23:26. Dumnezeu vrea să curețe inima noastră și să ne dea iertare și pace. Adevărata fericire nu vine din nimic ce putem cumpăra sau din ce ne poate oferi o persoană sau o religie. Fericirea vine din pacea care e în sufletul nostru, pacea cu Dumnezeu și pacea cu oamenii. Iisus a mai spus: vă las pacea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Ioan 14:27. Putem veni la Iisus și ne putem deschide inima înaintea Lui în rugăciune. Poți vorbi cu El oriunde te-ai găsi și El te va asculta. Dacă ești obosită și epuizată, vino la Iisus. Dacă problemele, dacă povara pe care o cari în spate este prea grea, vino la Iisus. Spune-i Lui durerea și necazul tău. Spune-i ce te face să suferi și roagă-L pur și simplu să poarte El povara ta. El a promis să-ți dea odihnă. Te asigur din experiența mea personală că Iisus ascultă rugăciunile celor asupriți, abuzați, care suferă, rugăciunile celor singuri sau care sunt obosiți de păcatele și de fără de legile lor. Iisus răspunde rugăciunilor pentru că exact de asta a venit în lume. Odihna și pacea pe care El le dă nu pot fi luate niciodată. Nu se uzează, nu se murdăresc, nu trebuie reparate, nu! Când Iisus locuiește în inima noastră, avem pace și odihnă. Ei, acesta este secretul meu. Iisus locuiește în inima mea. Vrei și tu să experimentezi iertarea, pacea și odihna? Vino la Iisus și invită-L chiar acum în inima ta.

0: Dragi prieteni, am vorbit astăzi despre somn, despre odihna minții, despre oboseală. Există multe feluri de oboseală. Oboseala fizică, după o muncă intensă în grădină, spre exemplu. Atunci, tot ce îți dorești este să îți relaxezi mușchii, să dai trupului tău puțină odihnă. Cu totul altfel arată oboseala psihică, după o zi de examen sau după ședințe solicitante. Când treci prin astfel de perioade, simți nevoia să nu te mai gândești la nimic și uneori vrei să te relaxezi făcând muncă fizică. Cu totul altfel arată oboseala sufletului. Uneori obosim din cauza păcatelor noastre. Păcatul repetat are și acest rol nefast de a ne fura liniștea și odihna sufletului. Conștiința ne condamnă și intrăm într-o stare de contradicție cu noi înșine. David vorbește în Psalmul 32 despre starea de neodihnă pe care o trăiește cel care nu vrea să-și mărturisească păcatele. Ascultați ce spune el. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Și iată cum are loc rezolvarea acestui zbucium al sufletului. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile. Și tu ai iertat vina păcatului meu. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că l-a trimis pe Fiul lui, Iisus Hristos, să moară pentru păcatele noastre, ca noi să scăpăm de neodihna sufletului nostru. Și în încheierea emisiunii aș vrea să citez un verset care ne amintește unde vom avea parte de odihnă deplină. Iată ce spune Apocalipsa 14:13. Ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul. Da, zice Duhul, ei se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează. Moartea nu este atât de înspăimântătoare pe cât pare, fiindcă pentru cel credincios înseamnă trecerea în odihna deplină. Dar până vom ajunge la odihna cerească, să avem grijă să ne odihnim suficient, să eliminăm lucrurile care ne fură odihna minții și să renunțăm la păcatele noastre care ne obosesc pe noi și îl întristează pe Dumnezeu. Până la următoarea întâlnire, vă încurajez să ne scrieți la Căsuța Poștală 19-88 București sau să ne contactați la numărul de telefon 0727-311-013. Orice sugestie, mărturie sau încurajare sunt binevenite, dragi prietene. Sunt Dana Mercioniu și până la următoarea ediție a emisiunii, vă încurajez să rămâneți femei ale speranței. Pe curând!
1: Femeile speranței.

0: Dragi copii, bine ați venit și astăzi în Universul Copilăriei. Sunt Florentina și mă bucur să vă știu alături de noi, pentru că eu și prietenii mei, Cipi Rândunica, Oachi Broscuța, Vevi Veverița, Dodi Iepurașul, Bungi Bursucul și Ileana, vrem să vă povestim ce-am mai făcut în ultima săptămână. Vai, vai, vai și ce săptămână încărcată am avut! Astăzi veți avea plăcerea, copii, să o reauziți pe... Nu vreau să vă spun mai multe, veți reauzi pe cineva pe care voi, copii, o iubiți foarte, foarte mult. Și tot astăzi veți fi martorii unui eveniment nu prea plăcut la care am participat și noi. Dar despre toate astea puteți auzi, copii, numai dacă veți rămâne alături de noi până la sfârșit în Universul Copilăriei.
1: Și până când o să mai...
0: Dragi copii, ceea ce auziți acum este o revoltă, o răzmeriță, nici nu știu cum se mai spun. Cert este că aici, în Desișul Verde, unde ne aflăm acum, este multă agitație. Lumea țipă, se ceartă, huiduie. Tot Desișul Verde s-a transformat într-un câmp de violență verbală, ba chiar și fizică. Unii chiar se bat aici. Nu știu de prietenii noștri, pe unde sunt, nu i-am văzut. Am auzit că participă și ei la revolta asta, dar nu i-am văzut. Nu prea știu de la ce s-a pornit, dar o să aflăm imediat de la cel ce conduce Desișul Verde, domnul Urs Brun. Domnule Urs...
2: Florentina?
0: Da, da.
2: Ce se întâmplă aici?
0: Numai puțin, că ne explică acum domnul Urs Brun.
2: Da,
3: Brun, Brun, foarte Brun, foarte Brun, da.
0: Domnule Urs Brun, spuneți-ne, ce se întâmplă aici? De ce a izbucnit o asemenea răscoală, revoltă?
3: Răscoală?
0: Da.
2: Adică, de ce sunt toți adunați aici? De ce sunt așa de supărați?
3: Da. Unde trebuie să vorbesc?
0: Aici, la microfon.
2: Aici, apropiați-vă.
3: Bine.
0: Haideți, vorbiți-o dată, că vă aud și copiii.
3: Care era întrebarea?
2: De ce s-au adunat toți aici și sunt atât de supărați?
3: S-au adunat pentru că au dreptate, da, au mare dreptate. De când a venit micul acesta întreprinzător mare, e mare supărare în Desișul nostru.
0: Fiți mai clar, vă rog.
3: Mai clar? Păi
0: da,
3: cum să fiu
0: clar.
3: Și mai clar?
0: Explicați mai bine, ca să înțelegem.
3: Îl vedeți pe lupul acela negru de pe ultima treaptă a scărilor din dreapta, acolo?
2: Da.
3: Scările
2: da.
3: Acelea care duc la mica întreprindere de tabăcărie?
2: Da.
3: El e patronul. E un lup mare, dar întreprinderea nu e chiar atât de mare. De-aia i-am zis micul întreprinzător mare, că el e un lup mare, dar întreprinderea lui e mică. Ați înțeles până la urmă?
2: Da.
0: Și ce-a făcut lupul de s-a iscat o asemenea răzmeriță?
3: Răzmeriță?
2: Adică răzvrătirea asta, cearta asta mare.
3: Ce încurcat mai vorbiți. De ce s-a iscat?
2: Da, de ce s-a iscat?
3: Păi, pentru că lupul nu și-a mai plătit muncitorii, adică tăbăcarii, de multă vreme. Și asta pentru că spun gurile rele, pentru că vrea să-i păcălească pe bieții tăbăcari.
2: Da.
3: Și de aia s-au adunat aici împreună cu familiile lor. Toți sunt mânioși foc. Și ia priviți ce frumusețe. Adică ce urățenie de, cum i-ați spus?
0: Răzmeriță.
2: Răscoală.
3: Așa, sunt foarte răscoliți, răzmerițiți, adică mânioși.
0: Și dumneavoastră, cum îi ajutați?
3: Sunt aici, alături de ei. Sufletește, că altfel, știți, mie nu-mi plac certurile, de aia eu fug de certuri.
2: Și dacă ar trebui să-i ajutați, fugiți?
3: Dar îi ajut foarte mult să vă spună ei. Mânzule, ia vino coace. Ia spune tu la doamna aici cât vă ajut eu. Hai, zi.
4: Ne ajută, da, ne ajută.
5: Cine, dumneata? Ne ajută doar bunul Dumnezeu. Că ia priviști ce a devenit Desișul nostru.
3: Nu o luați în seamă. E doar o torturică mânioasă și certăreață. Vă rog să ignorați.
5: Da, crezi tu asta.

0: Mulțumim, vă mulțumesc, domnule Urs Brun, vă mulțumesc.
1: Brun, brun, așa, așa, foarte brun, da. Da.
2: Florentina, da. Cine e ursul ăsta brun?
0: Nu știi, e un fel de conducător al desișului, așa spun ei.
2: Nu prea îmi place de el, dar unde-și ceilalți?
0: Nu știu, probabil în mulțime, toți stăbăcarii s-au strâns cu familiile lor. Și cum doamna Rira, mama lui Dodi, și doamna Oaca, mama lui Oachi, lucrează aici, probabil s-au adunat cu toții la revoltă.
2: Da, da, da, da.
3: Hei, voi de acolo, sunteți cu emisiunea aia pentru copii?
0: Da, da, noi suntem.
2: Florentina, uite, uite, cineva de acolo vrea să spună ceva.
0: Da, da, doriți să spuneți ceva?
4: Sigur, sigur, sigur că doresc să spun. Doresc să spun multe și de mult. L-am auzit pe urs că se laudă, dar el nu le apără deloc. L-a lăsat pe lupul ăsta să vină aici să ne păcălească. A deschis fabricuța asta și noi am fost foarte fericiți. Ne-a promis că să ne dea mâncare și apă proaspătă de izvor, dar n-am văzut nimic până acum. De-aia ne-am strâns aici ca să ne răspundem. O să-i distrugem toată fabrica acum. O să-i tăiem coada. O să-l aruncăm de aici. Avem aici câțiva tineri, adică sunt doar niște copii. Sunt copiii noștri, dar sunt foarte curajoși. Ei ne vor ajuta să ne ducem planul la îndeplinire. O să-i stricurăm în fabrică pe ascuns, că sunt micuți și nu se-i vadă patigărzii. Și o să distrugem toată fabrica. Asta o să facem, să știți.
2: Stați, stați puțin. Și cine sunt tinerii, copiii ăia curajoși care o să vă ajute să vă răzbunați? Cine, cine sunt?
5: Lupule.
2: Cine, cine sunt? Spuneți-ne, cine sunt?
0: Oachi. Și Dodi?
2: Hei, Cipi, și tu?
6: Vevi.
2: Pungi.
0: Și Chieti? Ce caută Chieti aici?
7: Veniți și voi, veniți și voi să ne vărsăm toată mânia pe domnul lup. O, domnule lup, îl tăbăcim noi pe tăbăcarul ăsta de lup.
8: Da, da, da, da, da, da. Dacă vreți să ajungeți toți poșete, veniți aici, hai, tăbăciți-mă. Să vedem cine pe cine să tăbăcească.
2: E frice, rău, e
0: ce rău, e lupul ăsta.
9: Eu de-aș avea mai multă putere.
1: Da, de-aș avea acum un roboțel, l-aș programa să-i dea o lecție tăbăcarului ăsta de lup care a produs atâta mânie.
0: Miau! Dar ce s-au schimbat lucrurile pe aici de când am plecat eu? Sunteți toți foarte mâniați și supărați.
7: Să plec! Ce tăbăcarul ăsta? Să plece! Să plece tăbăcarul!
10: Desișul nostru, așa cum ai venit.
11: Da, da, da, da, da, cât mai repede.
10: Pleacă,
11: altfel nici nu știi ce ți se pregătesc.
8: Priviți la mine cât îmi e de frică, vedeți? Am și luat-o la fugă. Oh, oh, ce frică mie!
7: Stai puțin. Și ce facem cu promisiunile? Nu mai primim nici apă, nici mâncare. Ați muncit degeaba, asta e.
12: Așa e.
8: Vin imediat, imediat mă întorc.
0: Ileana, nu e de glumă, sunt foarte supărați.
2: Supărați?
0: Da.
2: Eu văd că sunt de-a dreptul mânioși.
0: Nu i-am văzut niciodată așa. Atât de nestăpâniți, de porniți, de...
2: Doamne, s-a răit toată lumea asta. Nu știu, trebuie să facem ceva, Florentina, să nu-i lăsăm să se răzbune.
0: Da,
2: să nu-i lăsăm să-și facă singur rău.
0: Așa e, mi-e teamă să nu se transforme desișul ăsta frumos într-un câmp urât de luptă.
2: Așa e foarte bine.
1: Sigur, dacă e nevoie, îl facem câmp de luptă. Părinții noștri au înghițit prea multe din partea lupului cel negru ca să mai putem suporta. Și tatăl meu.
7: Da, chiar tatăl tău. Chiar dacă este cel mai priceput bursuc la butoane computerizate.
1: Da. Până și tatăl meu a fost păcălit de lupul ăsta negru. De-aia am venit și eu aici să mă răzbun.
13: Răzbunare, sună răzbunare.
2: Să ne răzbunăm. Să ne răzbunăm. Stați puțin, nu mai țipați.
0: Dar de când am plecat eu s-a obrâznicit tot desișul.
2: Nu Nu mai țipați, am spus.
13: Nu, răzbunare.
4: Cine ești tu și ce știi tu de mânia noastră? Lasă-ne în pace.
0: Cum, cum, cine e? E Ileana, prietena noastră.
4: Ei, și? Prietena voastră?
9: Da, încântată să vă că ai înțeles. E să știi că ea este o prietenă bună care ne ajută cu multe sfaturi.
0: Da, la fel și Florentina. Apropo, acum n-aveți un sfat bun pentru noi și pentru situația asta grea prin care trec prietenii noștri?
10: Sau tu, bungi, bușucule, n-ai adus laptopul cu tine?
1: Nu, nu, nu l-am adus.
2: Oh, ce prieten, prieten, faceți puțină liniște.
0: Nu trebuie să vă răzbunați.
10: Și cine ne-a stâmpără mânia?
2: Da, dar la ce bun să fiți mânioși?
10: Nu ești prietena noastră.
2: Eu vreau să vă liniștiți.
0: Nu mai putem.
11: Ea e prietena noastră. Lăsați-o să vorbească.
0: Nici nu știți la ce o să ajungeți dacă vă lăsați conduși de mânie. Mânia vă întunecă puterea de a judeca și răzbunarea, să știți că vă aduce și mai multă pierdere. Haideți mai bine să ne înțelegem, să vorbim în liniște până vine lupul și să vedem ce-i de făcut.
2: Iar când s-o întoarce lupul, trebuie să-i vorbim frumos.
4: Hai, spune repede ce ai de zis.
2: Spuneți că ați fost nedreptățiți.
1: Da, da, toți am fost nedreptățiți.
2: Bine, am înțeles. Într-adevăr că nu e plăcut ce vi s-a întâmplat, mai ales că nimeni nu vă apără.
4: Corect.
2: Dar nu trebuie să luați decizii la mânie.
0: Așa e, trebuie să vă liniștiți mai întâi.
11: Da, dar să știți că este foarte.
0: O fi, da. Dar cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz. Și cine este stăpân pe sine prețuiește mai mult decât cel ce cucerește cetăți.
2: Da.
4: Na, și cum cu aplicăm noi asta la treaba noastră?
2: Dacă vă abțineți la mânie, sunteți mult mai câștigați decât dacă ați fi mari vitești. Ați înțeles?
4: Nu prea.
0: Ba da, pentru că discutați lucrurile în liniște și vă înțelegeți mai bine. Și ca să vă treacă mânia, vreau să vă povestim, eu și Ileana vrem să vă povestim despre un viteaz. Un viteaz care a fost și el nedreptățit și s-a răzbunat. Și o să vedeți voi ce a câștigat.
4: Hai, zi,
10: până vine lucru.
2: Spune-ne.
11: Acum.

0: Se spune că de mult, de mult de tot, a trăit un viteaz, un bărbat înzestrat cu așa o putere că uimea pe toată lumea. Și toți se minunau de unde-i vine o astfel de putere. Dar pe cât a fost de puternic, pe atât de răzbunător era.
1: Da, el se folosea de puterea lui mai mult pentru răzbunare decât pentru fapte bune. Într-o zi el a îndrăgit o fată pe care a luat-o de nevastă. Dar fata asta, adică soția lui, era mai atașată de familia ei decât de soț. Așa că viteazul s-a supărat și a plecat de acasă. Când s-a întors, după o vreme îndelungată, i-a adus un cadou soției lui. Dar tatăl ei nu l-a lăsat să intre în casă. Și apoi a descoperit că tatăl ei, de fapt, o dăduse de nevastă unui bun prieten al lui și a rupt astfel căsătoria lor.
0: Lui nu i-a căzut ușor nedreptatea asta și s-a mâniat. Era îndreptățită mânia lui, dar nu avea dreptate când a lăsat ca mânia să-i întunece toată gândirea și s-a răzbunat pe tot neamul fetei. Ce a urmat e ușor de înțeles. O ură de nestăpânit și o dușmănie permanentă. Viteazul era tot timpul pe urmele lor, gata-gata de răzbunare. Iar ei erau pe urmele viteazului, gata-gata să-l omoare. Și n-au sfârșit-o bine nici unii, nici alții.
1: Vedeți, așa e, la ce bun să lăsăm mânia să pună stăpânire pe noi? La ce bun să ne răzbunăm? Ați înțeles? Știți că mânia este o nebunie. O nebunie scurtă, așa spune un proverb. Dacă e scurtă, haideți să o lăsăm să fie scurtă. Ați înțeles?
2: Și răzbunarea noastră.
1: Haideți, haideți să nu mai lungim.
3: Parcă ai dreptate, da.
1: Haideți să nu mai lungim prin răzbunare, că nu o să o sfârșim bine.
3: Cum să facem?
1: Nu te grăbi să te mânii în inima ta, deoarece mânia locuiește în mintea nebunilor. Ați înțeles?
2: Și banii noștri.
0: Nu mai fiți mânioși, ci haideți să fim blânzi și plini de dragoste unii cu alții, așa cum spune cântecelul.
4: Ce cântecel? Ce cântecel? Despre ce cântecel este vorba?
0: Bine, haideți că vi-l cânt.

și apoi

0: iubirea, blândețea, un zâmbet bun, o vorbă bună. Toate astea poți să le dai și tu, copile drag, în jurul tău. Și apoi o să le ai.
1: Ce cânte cel frumos! Îmi place tare mult!
2: Și acum haideți să ne gândim cum să-l facem pe lup să vă dea cele promise pentru muncă. Nu, altfel decât prin răzbunare.
3: Hai.
1: Haideți întâi să încercăm să vorbim frumos cu el. Ce ziceți?
0: Sigur, e o idee bună.
2: E o idee foarte bună.
4: Și să rugăm să nu se mai poartă urât cu noi.
2: Ai dreptate, Dodi. Așa să facem.
3: Și eu cred că e o idee bună.
5: E o idee bună. Și noi
3: o să vorbim frumos. Nu ne mai răzbunăm.
4: Nu ne mai răzbunăm. Vreți? Hai să încercăm să-i vorbim frumos.
0: Da. Încântată să văd că problema s-a rezolvat.
5: Da, s-a rezolvat.
0: Da, acum începe să semene cu desișul verde pe care îl cunoșteam eu odată și de care mi-era foarte dor.
1: Katy, dar tu cum de te-ai întors?
4: Cu trenul?
0: Păi, nu mi-a plăcut acolo și am fugit.
2: Ai fugit?
0: Da, la început s-a purtat frumos cu mine. Apoi, după ce stăpânul și stăpâna s-au despărțit, eu am rămas cu stăpâna. Dar ea a devenit o mai supărată și mai mânioasă pe orice. Și se răzbuna pe mine ori de câte ori treceam pe lângă ea, mă lovea. Și ce să fac și eu? Am fugit.
2: Oh, ce rău îmi pare. Și mânia asta e de vină.
0: Da, mânia. Să știți, mânia e soră cu nebunia.
5: Vine lupul.
1: E frică.
3: Aoleu, dar am promis că vom fi cu minți.
6: Hai, lupule.
7: Hai, acum să vă văd. Hai, veniți. Hai, cum vreți să ne luptăm?
5: Într-ânta?
7: Da? Să ne duelăm? Hai. Să știți că mi-am adus și ajutoare. Veniți aici,
6: hai,
7: ajutoare. Veniți.
6: Hai, bun.
7: De ce tăceți? Vă e frică?
8: Nu ne e frică, să știți.
1: Nu,
9: mi-e frică.
1: Cred că puțin.
7: Nu spuneați că o să vă răzbunați?
1: Nu,
9: domnule lup. Nu vrem să ne mai răzbunăm. Sau nu în felul în care te aștepți tu.
4: Da, noi vrem mai întâi să vorbim frumos cu dumneata, domnule lup.
7: Da, ce schimbare.
1: Dar vrem să te rugăm să nu te mai porți urât cu noi. Da?
4: Noi nu suntem bădărai.
1: Dacă părinții noștri au muncit, să nu-i mai păcălești cu vorbe.
8: Noi nu o să ne mai răzbunăm. Am înțeles că nu rezolvăm nimic dacă trăim în mânie și ceartă. Așa că noi vrem să fim buni cu dumneata, dar te rugăm să fii și dumneata bun cu noi.
4: Să ne dai bani.
2: Da, te rugăm.
7: Nu vreți să vă mai răzbunați?
4: Nu vrem bani.
7: Atunci iertați-mă, vă rog. Dar trebuie să vă spun că nu sunt eu de vină că n-ați primit cele promise.
6: Dar cine e de vină?
7: Abia acum am aflat că tot ce v-am promis a fost mâncat de alții.
4: Mâncat? Cine? Cine a zis?
7: L-a mâncat ursul.
2: Nu se poate.
7: Da,
1: și
7: chiar
1: și
7: el.
1: De ce n-ați spus așa, că am fi înțeles de la început?
7: Ați fost așa de mânioși și gata de răzbunare că a trebuit să mă apăr. Dar acum o să mergem în liniște și o să rezolvăm împreună problema.
4: Ura! Și vă mulțumim pentru toate!
1: Mulțumim, domnule lup!
4: Sper că nu cu mânie.
8: Nu, mânie.
4: Acum
2: mi-e frică. Nu mai fi frică, viteazule.
1: Da, încântată să văd că s-a rezolvat.
2: Ce bine că s-a rezolvat. Totul e bine când se termină cu bine.
1: Așa e. Cum spune nenea Shakespeare, Ileana, nu?
0: Dragi copii, deci aceasta am învățat noi, că nu cu mânie și nu cu răzbunare se rezolvă lucrurile în viață, ci pe cale pașnică. Sperăm că ați învățat și voi împreună cu noi acest lucru, copii. Din Universul Copilăriei pentru toți copiii de pretutindeni, numai bine! La revedere!
10: Au interpretat Simona Fabian, Camelia Oprescu, Cipi. Alina Bălănescu, Oachi. Ștefan Negoiță, Dodi. Ștefan Alexe, Bungi. Nicoleta Olteanu, Cheti. Scenariu, Florentina Pali Gheorghiaș. Regia tehnică, Ștefan Negoiță. Regia artistică, Ileana Cernat. Acest program a fost produs în studioul Transworld Radio România.

0: Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
1: Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oameni, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.

Dragi ascultători, itinerarul nostru continuă astăzi în această minunată lume a psalmilor, a cântărilor de laudă la adresa lui Dumnezeu și pentru început ne vom apropia inimile de psalmul 118, ultimul din grupa psalmilor Halel. Și acesta este un psalm pe care Domnul nostru Iisus Hristos l-a cântat cu ucenicii lui noaptea dinaintea morții. În camera de sus din acea noapte plutea un aer lipsit de ceremonie și era încărcat de respect, un aer de tristețe și totuși anticipând bucuria finală. Domnul nostru a mâncat paștele cu ucenicii lui, apoi când jăraticul murebund al sărbătorii se stingea, el a clădit ceva nou. În afara cenușii trecutului, el a luat elementele plăpânde, pâinea și mustul, care în câteva zile se stricau, cel mai slab lucru din lume și din ele, Domnul a ridicat un monument ce va rezista veacurilor. Nu este din marmură, nici bronz, argint sau aur, este pâine și vin. Atât. Dar aceste elemente ne vorbesc despre el. Noi știm din Vechiul Testament că la sărbătoarea Paștelui se mânca un miel, dar în Evanghelie nu găsim scris nimic despre acel miel, ci numai despre pâine și rodul viței. V-ați gândit de ce? Pentru că mielul era acolo să-i slujească. El era pe calea către cruce ca mielul lui Dumnezeu care trebuia să moară, iar pâinea și vinul vorbeau de el până ce el va veni din nou. Psalmul 118 este psalmul pe care Domnul și ucenicii l-au cântat în acea noapte. Iată de ce acest psalm are o așa mare importanță pentru noi. Se spune că la sărbătoarea Paștelui, paharul circula în cerc de la unul la celălalt de 7 ori. A 7-a oară, când paharul a ajuns la el, Domnul nostru a spus, nu voi bea acest pahar împreună cu voi. Și l-a plasat mai departe, probabil. Cred că el a spus, voi bea unul nou cu tatăl meu care este în ceruri. Deja Domnul le spusese că el va lua paharul mântuirii. Apoi Domnul s-a dus către cruce. El, Hristos, este mielul lui Dumnezeu care și-a dat sângele pentru noi, iar paharul este nou legământ în acest sânge. El a băut amărăciunea acelui pahar, pentru ca paharul nostru să fie plăcut, dulce. O, cât de bun este Dumnezeu cu noi! Să ne apropiem, deci, cu inimile deschise de acest psalm. Lăudați pe Domnul căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. Să zică Israel, căci în veac ține îndurarea Lui. Casa lui Aron să zică, căci în veac ține îndurarea Lui. Și acum pot să spun și eu, dragii mei, în veac ține îndurarea Lui. Cred că și tu poți să spui, în veac ține îndurarea Lui. Haideți să spunem cu toții, dragii mei, lăudați pe Domnul căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. Cei ce se tem de Domnul să zică, căci în veac ține îndurarea Lui. În mijlocul strâmtorării am chemat pe Domnul. Domnul m-a ascultat și m-a scos la loc larg. Domnul este de partea mea, nu mă tem de nimic. Ce pot să-mi facă niște oameni? Acesta este cântecul pe care l-a cântat Domnul nostru. Gândiți-vă la acesta. El se ducea către cruce și cânta aceste cuvinte. Ce pot să-mi facă niște oameni? Domnul s-a îndreptat către cruce fără frică. Este adevărat, la un moment dat a strigat tare, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Dar aceasta nu pentru că se temea, ci pentru că păcatul nostru era atât de groaznic, încât pentru un moment unitatea dumnezeiască a fost zguduită. Misterul tuturor acestor lucruri, dragi prieteni, este că adică Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, așa cum spune Pavel în cea de-a doua epistolă către Corinteni, capitolul 5. În cele din urmă, Sfânta Trăime Divină a biruit lupta cu păcatul. Păcatul era înfrânt, iar de acum Domnul este victorios. Iată de ce următoarele cuvinte ar trebui să ne umple de bucurie, nădejde. Domnul este ajutorul meu și mă bucur când îmi văd împlinită dorința față de vrăjmașii mei. Mai bine este să cauți un adăpost în Domnul decât să te încrezi în om. Dragul meu, ai învățat să spui încrederea în Dumnezeu mai degrabă decât în oameni? Este o lecție minunată care trebuie învățată. Cineva mi-a spus, când am fost un creștin tânăr, viața mea de credință era aproape ruinată. Mi-am pus încrederea într-un om și omul m-a părăsit. Am descoperit că am făcut o greșeală. Nu pot să-mi pun încrederea în oameni de acum înainte. Psalmistul spune că este mai bine să te încrezi în Domnul decât în oameni. Ce adevăr!
În noaptea în care Domnul a cântat aceste cuvinte, el se uita în jur la cei 11. Unul dintre ei plecase deja să-l trădeze. Ceilalți urmau să-l uite, se vor împrăștea ca oile în noapte. Dragul meu, nu-ți pune încrederea în oameni, te vor dezamăgi. Pune-ți încrederea în Domnul și El nu te va dezamăgi niciodată. Ascultați în continuare, începând cu versetul 9. Mai bine să cauți un adăpost în Domnul decât să te încrezi în cei mari. Toate neamurile mă înconjurau, în numele Domnului le tai în bucăți. Mă înconjurau, m-au împresurat, dar în numele Domnului le tai în bucăți. M-au înconjurat ca niște albine, se sting ca un foc de spini. În numele Domnului le tai în bucăți. Toate neamurile mă înconjurau. Ce bine se potrivesc aceste cuvinte Domnului Iisus. Roma era un popor poliglot și ei sunt aceia care l-au atârnat pe cruce pe Domnul nostru. În ziua în care el a murit pe crucea romană, întreaga națiune a fost osândită. De atunci a început tăierea în bucăți. Zilele acelui imperiu au fost numărate. Acest vast imperiu, uriaș, va cădea de pe scena evenimentelor umane, zguduit, se pare, tocmai de urmașii celor pe care l-au pus pe cruce. Ascultați ce cuvinte are de spus cel ce se încrede în Dumnezeu. Domnul este tăria mea și pricina laudelor mele. El m-a mântuit. În această secțiune minunată avem lauda eliberării. Este un cântec al mântuirii. Strigăte de biruință și de mântuire se înalță în corturile celor neprihăniți. Dreapta Domnului câștigă biruința. Dreapta Domnului se înalță. Dreapta Domnului câștigă biruința. Nu voi muri, ci voi trăi și voi povesti lucrările Domnului. Simțiți, dragii mei, entuziasmul acestor cuvinte? Este o trimitere la învierea Domnului nostru. De asemenea, mai este și altceva aici. Israelul va supraviețui ca națiune. Minunată promisiune. V-am spus că Dumnezeu nu vă dezamăgește. Asta nu înseamnă că El va face tot ce ne trece nouă prin minte pentru a nu ne supăra. Asta nu înseamnă, de asemenea, că de acum noi nu vom mai avea parte de necazuri. Aceasta înseamnă doar că Dumnezeu este întotdeauna în controlul tuturor evenimentelor care au loc în viața noastră și El știe cât putem duce. Niciodată nu ne va da mai mult. Domnul m-a pedepsit, da, dar nu m-a dat pradă morții, declară psalmistul în versetul 18. În ce-L privește pe Domnul Iisus, acest verset s-a împlinit în înviere. Imaginea aceasta mă duce cu gândul la un capitol faimos din cartea Ezechiel. În capitolul 37 este scris foarte clar că Dumnezeu va deschide porțile mormintelor și va scoate afară toate popoarele lumii pentru a li se da o nouă viață. Citiți acest capitol, este foarte interesant. Mergem mai departe, versetele 19 și 20. Deschideți-mi porțile neprihănirii ca să intru și să laud pe Domnul. Iată poarta Domnului, pe ea intră cei neprihăniți. Care este poarta Domnului? Hristos a fost foarte clar când a spus: Eu sunt ușa. Dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit. Va intra și va ieși și va găsi pășune. Am citat din Evanghelia după Ioan, capitolul 10, versetul 9. În capitolul 14, versetul 6, al aceleiași evanghelii, citim: Iisus i-a zis: Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dragii mei, Domnul este poarta neprihănirii. Nimic altceva nu ne poate aduce în prezența lui Dumnezeu. Te laud pentru că m-ai ascultat, pentru că m-ai mântuit, spune versetul 21 din Psalmul 118. Acum avem o altă figură de stil. Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului clădirii, aflăm din versetul 22. La cine se referă această piatră? Ea se referă la Hristos. În Evanghelia după Matei, capitolul 21, versetul 42, Domnul nostru a spus foarte clar. Iisus le-a zis: N-ați citit niciodată în Scripturi că piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului? Domnul a făcut acest lucru și este minunat în ochii noștri. Domnul Iisus este această piatră pusă în capul unghiului, această piatră de căpătâi, cea de care se leagă întreaga construcție. Nu este un lucru minunat în ochii voștri? Ar trebui.
Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Despre care zi vorbește psalmistul aici? O zi oarecare de 24 de ore? Nu. Cuvântul zi este folosit pentru o perioadă de timp. Poate fi folosit pentru 24 de ore, dar mai poate fi folosit pentru un anumit tip de lucru, aproape orice. De exemplu, putem spune că aceasta este ziua automobilelor. Acum, la ce zi se referă psalmistul? Ei bine, el vorbește despre ziua pe care a făcut-o Domnul, ziua mântuirii. Acea zi a fost deja acum 2000 de ani și noi trebuie să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Ne bucurăm în ziua mântuirii, dragii mei. Avem acum strigătul credinței, Osana. Osana înseamnă Doamne ajută-ne. Este cuvântul pe care l-au folosit mulțimile când Domnul a intrat călare pe măgăruși în Ierusalim. Doamne ajută, Doamne dă izbândă, strigă psalmistul. Binecuvântat să fie cel ce vine în numele Domnului, vă binecuvântăm din casa Domnului. Binecuvântat să fie cel ce vine în numele Domnului, au strigat mulțimile. De asemenea, a spus Domnul acest cuvânt după ce a curățit templul pentru ultima dată când a plâns pentru Ierusalim. Iată ce consemnează evanghelistul Matei în capitolul 23, începând cu versetul 38. Iată că vi se lasă casa pustie, căci vă spun că de acum încolo nu mă veți mai vedea până când veți zice, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Domnul este Dumnezeu și ne luminează. Legați cu funii vita pentru jertfă și aduceți-o până la coarnele altarului. Iată ce tablou, ce tablou al jertfei avem aici. Domnul a fost dus pe cruce, a fost dus până pe coarnele altarului, ca jertfă pentru mine și pentru tine. Tu ești Dumnezeul meu și eu te voi lăuda, Dumnezeule, te voi preamări. Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui, încheie psalmistul. Dragul meu, aș vrea cumva să-ți spun că tu și eu trebuie să lăudăm pe Dumnezeu. În trup sunt tot felul de probleme. Aș dori adesea să mă deschid ca o floare, să exprim lauda și mulțumirea mea către Dumnezeu. O, dragul meu, să cazi la picioarele Lui și să te închini, să-L lauzi, să glorifici numele Lui, este atât de important. El ne-a iubit, s-a dat pe sine pentru noi. Fie ca și dragostea noastră să meargă către El în adorare și laudă. Iată-ne acum în fața celui mai lung psalm și a celui mai lung capitol al Bibliei. Este vorba despre psalmul 119, care are nu mai puțin de 176 de versete. Și fiecare verset, poate cu excepția două, aduce laudă cuvântului lui Dumnezeu. O, dragul meu, dacă tu și eu am pune mai mult accent pe acest cuvânt, să ni-l însușim, să-l trăim, ca și credincioși, trebuie să punem accentul acolo unde l-a pus Dumnezeu. În zilele noastre se pune prea mult accent pe programe, metode, ceremonii, activități ale bisericii. Accentul nostru trebuie neîncetat să fie pe cuvântul lui Dumnezeu, pentru că El este singurul lucru prin care El ne-a promis că ne va binecuvânta. N-a promis niciodată că mă va binecuvânta pe mine, lucrarea mea sau orice altă lucrare, ci a promis că va binecuvânta cuvântul Lui. Mecanismul acestui psalm, aranjamentul lui, este cu adevărat interesant. A fost scris cu mare atenție și gândiți-vă ce muncă considerabilă a fost. Este un acrostih, dar puțin diferit de celelalte pe care le-am mai văzut. În loc să avem un verset care se înceapă cu fiecare literă din alfabetul evreiesc, și sunt 22 de litere, sunt 8 versete pentru fiecare literă a alfabetului evreiesc, care începe cu Alef, Bet și așa mai departe. Aceasta ne dă un total de 176 de versete din acest psalm. Sunt unii cercetători ai Bibliei care spun că numerele din Biblie sunt foarte importante, au o semnificație aparte. Nu vreau să dezvolt acest punct, dar mi se pare interesant că 8 este numărul cheie al acestui psalm, pentru că sub fiecare literă alfabetului evreiesc sunt 8 versete. Numărul 8 în Scriptură pare să fie numărul învierii. A fost a 8-a zi când Domnul a înviat din morți. El a fost mort în a 7-a zi, sabatul, și în a 8-a zi, sau prima zi a săptămânii, El a înviat.
Acesta este mesajul și garanția mântuirii. Într-un mod deosebit, Dumnezeu va mântui națiunile, așa cum am văzut din cuvântul lui Dumnezeu, atunci când El va hotărâ acest lucru. Celebrul predicator Spurgeon obișnuia să spună: Dumnezeu va câștiga. Vor fi mai mulți oameni mântuiți decât cei pierduți. Și eu cred asta din toată inima. Deși, dacă mă uit în jurul meu astăzi, parcă nu se prea întâmplă acest lucru. Mulți oameni se bucură când vizitează țara Israel astăzi, crezând că au văzut împlinirea profețiilor. În timp ce este adevărat că evreii se întorc în țara lor, Israel, n-aș putea spune că aceasta este tocmai împlinirea Scripturii, pentru că ei se întorc necredincioși. Nu se întorc la Dumnezeu. Am citit recent despre imigrația evreilor în Israel și autorii articolelor erau șocați de ateismul evreilor religioși din Israel. Este tot la fel de adevărat că există o întoarcere a oamenilor la Dumnezeu acolo în Ierusalim, la fel ca și în alte părți ale lumii. Dar când Dumnezeu își împlinește profețiile, El va aduce pe evrei înapoi în țara lor și îi va aduce înapoi către credința în El. Va fi o reînviere a națiunii. Dragul meu, dacă primești viața în loc de moarte, dacă primești viața veșnică, va veni prin cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu îl descoperă pe Domnul Iisus Hristos. Cuvântul lui Dumnezeu îți va aduce viața, libertatea, bucuria, binecuvântarea. Acest psalm a însemnat foarte mult pentru toți credincioșii de-a lungul veacurilor. În autobiografia sa, John Ruskin, un om plin de credință, a scris: este ciudat că din toate părțile Bibliei despre care m-a învățat mama mea, acest psalm m-a costat foarte mult să-l învăț. Iar în timpul copilăriei mele a fost cel mai respingător, pentru că acum este cel mai prețios, prin efervescența și pasiunea glorioasă a dragostei pentru legea lui Dumnezeu. William Wilberforce, omul de stat care a fost convertit de mișcarea wesleyană, a scris în jurnalul lui următoarele: am plecat pe jos de la Hyde Park, repetând psalmul 119 cu mare mulțumire. Ce afirmație minunată! Dragul meu, dacă nu poți dormi noaptea, nu număra oi. Numără literele alfabetului evreiesc și citește versetele acestui psalm. Va însemna mult pentru tine. În acest psalm minunat, cuvântul lui Dumnezeu este desemnat de câțiva termeni. Cuvânt, cale, mărturii, judecăți, învățături, porunci, lege, sfat, credincioșie. Mergând prin acest psalm, vom scoate în evidență anumite versete. Dar vom începe cu versetele a căror literă de început este prima literă a alfabetului evreiesc, Alef. Ferice de cei fără prihană în calea lor, care umblă întotdeauna după legea Domnului. Ferice de cei ce păzesc poruncile Lui, care îl caută din toată inima lor, care nu săvârșesc nicio nelegiuire și umblă în căile Lui. Iată ce definiție dă psalmistul fericirii. Ferice de cel care umblă după legea Domnului. Pare în totală contradicție cu modul în care înțeleg unii din zilele noastre fericirea. Pentru mulți, fericirea este să fie liber de orice lege și de aceea o calcă în picioare. Trebuie să vă fac o mărturisire. Uneori, mărturisesc, sunt descurajat de unii oameni care au început să urmărească programul nostru itinerar biblic cu mare zel la început. Dar apoi zelul lor a început să scadă și în cele din urmă au lăsat totul deoparte. Aș putea spune că ei nu pot fi descriși de cuvintele psalmului 1. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși, nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Tot ce încep, duc la bun sfârșit. Binecuvântat este omul care nu se oprește, nu stă, nu se așează, ci continuă să meargă, să meargă în Duhul. Ferice de cei care păzesc poruncile Lui, care îl caută din toată inima lor, spune psalmistul. Cei ce vor experimenta acest lucru vor înțelege. Încă un lucru înainte de a trece la următoarea literă a alfabetului, versetul 4. Tu ai dat poruncile tale ca să fie păzite cu sfințenie. Dragii mei, nu ne putem juca cu cuvântul lui Dumnezeu. Nu ne este oferit pentru a ne încânta urechile, ci sunt porunci care trebuie păzite cu sfințenie. Cine face altfel, se înșeală amarnic. Dar
următoarea literă, bet. Și vreau să citesc versetul 9 în mod special. Cum își va ținea tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul tău. Este unul din versetele mele favorite. Dragii mei, tinerii care sunt deja copii ai lui Dumnezeu trebuie să știe că viața lor poate fi tocmai cuvântul de care au nevoie colegilor. Un alt verset pe care îl îndrăgesc foarte mult și cu care vom încheia întâlnirea noastră de astăzi este versetul 11. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Mulți oameni cred că acest verset înseamnă numai că Scriptura trebuie să fie memorată. Cred că memorarea cuvântului lui Dumnezeu este un lucru minunat. Dar am văzut unii copii de la școala duminicală care stăteau în picioare și recitau 100 de versete din Biblie. Când psalmistul a scris, strâng cuvântul tău în inima ta, părerea mea este că el s-a referit la altceva. El s-a referit la supunere. Este un aspect foarte important. Este important să reciți verset după verset. Nu critic acest lucru. Sunt de partea memorării Scripturii, dar de asemenea avem nevoie să ne supunem cuvântului. Aceasta este ceea ce psalmistul a vrut să spună prin strângerea în inima cuvântului lui Dumnezeu. Fie ca Dumnezeu să ne ajute pe noi toți la acest lucru și binecuvântarea Lui să vă însoțească, dragi ascultători.

0: Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
1: Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.

0: Baterii pentru mamă. Porția zilnică de optimism pentru tine.
1: Copiii de 3-4 anișori au prieteni imaginari. Poate fi vorba despre un alt copil, o persoană magică sau de un animal. Uneori, pe măsură ce copilul crește, acești prieteni imaginari se schimbă. Copiii care au prieteni imaginari sunt copii unici în familiile lor sau copii mai mari dintr-o familie. Faptul că ai un copil care are un prieten imaginar nu înseamnă că ai un copil care se simte singur. Acești copii sunt de obicei creativi, cu o imaginație bogată. Pe măsură ce copilul crește, el ia contact din ce în ce mai mult cu lumea reală, astfel că la momentul intrării în școală, prietenii imaginari dispar. Acești prieteni imaginari îl pot învăța pe copil diverse lucruri. Pot fi tovarăși de joacă, pot însoți copilul care va juca astfel jocuri creative, pot ajuta copilul în stabilirea contactelor sociale cu alte persoane. În prezența prietenului imaginar, copilul poate experimenta diverse trăiri emoționale, cum ar fi frica sau mânia. Tot prietenul imaginar îl poate ajuta pe copil în momentele stresante ale vieții. Uneori, prietenul imaginar îl poate ajuta pe copilul care a făcut o năzbâtie, devenind el țapul ispășitor. Reprezintă oare o problemă acești țapi ispășitori, acești prieteni imaginari? Nu. Ei sunt parte a dezvoltării normale a copiilor. Mai mult, ei le pot fi de ajutor copiilor, mai ales atunci când trebuie să facă față unor situații stresante. Uneori, prietenii imaginari ne pot ajuta pe noi, părinții, să ne dăm seama care sunt problemele din viața copilului. Dacă, de exemplu, prietenului imaginar este frică de întuneric, este foarte posibil ca și copilului să fie frică de întuneric. Dacă prietenul imaginar este mereu neascultător, e posibil să ai un copil care trebuie să respecte prea multe reguli sau care este pedepsit prea mult. Dacă copilul are prieteni, alți copii, copii reali, dacă se joacă cu ei, atunci nu trebuie să-ți faci nicio problemă sau nicio grijă. Dacă însă copilul îl preferă în mod regulat pe prietenul imaginar copiilor reali, încearcă să afli ce se află în spatele acestei alegeri pe care copilul tău o face. Cum trebuie să ne comportăm cu acest prieten imaginar al copilului? În primul rând, trebuie să-l lași pe copil

0: să vezi ceea ce dorește el. Dacă te include în joacă, participă. Probabil te va ruga să-i faci loc în mașină sau să-i pui o farfurie la masă. Important este să nu preiei tu conducerea jocului și nici să nu-i dai prea multe idei copilului cu privire la modul în care el s-ar putea juca pe viitor cu acest prieten imaginar. Pe măsură ce timpul trece, este bine să te străduiești să-i oferi copilului ocazii plăcute de joacă alături de copii reali. Sunt Irina Pârvu și vă mulțumesc pentru atenția cu care astăzi la Radio Vocea Evangheliei ați urmărit Baterii pentru Mamă. Până data viitoare, rămâneți optimiste!
1: Baterii pentru Mamă. Porția zilnică de optimism pentru tine.
2: La Radio Vestea Bună ați ascultat o emisiune preluată de la Radio Vocea Evangheliei.
3: Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Ioan 3:17.

0: Uneori, problemele tale ca adolescent par copleșitoare, nu-i așa? La Radio Vestea Bună te invităm la o discuție deschisă, fără prejudecăți. În emisiunea De vorbă cu Solomon, Sebastian Solomon abordează subiecte dificile precum singurătatea, influența anturajului sau dependențele, oferind sfaturi practice inspirate din învățăturile unor autori remarcabili. Vino alături de noi vineri la ora 22:30 sau ascultă reluarea sâmbătă la aceeași oră. Nu uita, De vorbă cu Solomon te așteaptă la Radio Vestea Bună, vineri și sâmbătă, la ora 22:30, pentru a găsi răspunsuri și soluții la întrebările tale.
1: Dacă vrei să cunoști Cuvântul lui Dumnezeu mai bine, te invităm să asculți emisiunea Itinerar Biblic în fiecare duminică de la orele 10:30 și 18:30.
2: Vino alături de pastorul George Werner McGee și învață Cuvântul lui Dumnezeu împreună cu noi
1: duminica de la orele 10:30 și 18:30.

0: atunci când viața e mai grea,
1: ține minte,
2: nu uita,
0: adu-ți aminte că
3: Dumnezeu te cunoaște!
0: Așa-i că nu îți place să te îmbolnăvești sau să treci prin perioade triste în viață? Lucrurile acestea se întâmplă însă în viața unui om, vrem, nu vrem. Dumnezeu însă ne cunoaște și știe că avem nevoie de prieteni în astfel de situații. Într-adevăr, El este cel mai bun prieten pe care un om l-ar putea avea. Este El și prietenul tău? Dumnezeu știe cum să-și facă simțită prezența și uneori o face, după cum spuneam, prin prietenii noștri. Aș vrea să te întreb pe tine acum, ce fel de prieten ești tu? Cum demonstrezi celor dragi ție că le ești un prieten adevărat? Sunt Teo Bazăru și iată-ne împreună din nou ca între prieteni la Radio Vestea Bună. Întâmplarea de astăzi se intitulează Un prieten adevărat și ne-o prezintă pe Jessica. Ea s-a confruntat cu o situație în care a trebuit să demonstreze dacă este sau nu o prietenă adevărată. Haideți să vedem ce s-a întâmplat.
4: Aș vrea să deschideți manualele voastre la pagina 34, unde vom vorbi despre vecinii României.
5: Of, Jessica, nu mă simt prea bine.
6: Oh, dar ce-ai pățit? Hai să-i spunem doamnei.
5: Nu, mi-e rușine.
6: Cum adică? Lasă că-i spun eu.
5: Of, ești o prietenă așa de bună.
4: Pe partea de sud a țării, granița este
6: doamna
4: chiar
6: profesoară,
4: lângă Dunăre.
6: Naomi nu se simte foarte bine. Credeți că ar putea să o sune pe mama ei?
4: Oh, dar ce s-a întâmplat? Desigur. Uite, Naomi, pot suna de pe telefonul meu.
0: Naomi a sunat acasă, iar mama ei a venit cât a putut de repede și a învoit-o ca să poată să o ia mai repede de la școală.
4: Desigur, nu este nicio problemă. Poate să plece. Să te faci bine, Naomi. Mâine să fii în regulă.
6: O să-ți dau eu temele pentru mâine, Naomi. Nu te îngrijora.
5: Mulțumesc, Jessica. Ce m-aș face fără o prietenă ca tine?
0: A doua zi însă, locul din banca lui Naomi era gol. Jessica a aflat că prietena și colega ei fusese internată în spital. Imediat ce a terminat orele, s-a dus să o viziteze. A luat cu ea și jocul lor preferat.
6: Uite, Naomi, am adus și jocul de uno. De data asta poate reușesc să te înving.
5: Mulțumesc, Jessica, dar parcă nu am chef acum. Iartă-mă.
6: A, nu-i nicio problemă, Naomi. O să ne jucăm când te simți tu mai bine. Nu te îngrijora.
5: Mulțumesc că mă înțelegi.
0: Următoarea zi, când a vizitat-o, Naomi se simțea și mai rău. Jessica a continuat să o viziteze pentru a îi povesti ce se mai întâmpla pe la școală. Însă, cu cât Naomi stătea mai mult în spital, cu atât mai rar Jessica trecea pe la ea. La un moment dat, când mama a întrebat-o dacă dorește să o ducă să-și viziteze prietena, ea chiar a inventat o scuză pentru a nu merge. Într-o zi, mama a întrebat-o din nou. De data aceasta, ochii s-au umplut de lacrimi.
6: Mamă, nu prea mai vreau să merg. Când mă duc, Naomi nu prea mai poate vorbi și arată din ce în ce mai diferit. Mi-e așa teamă să nu îi se întâmple ceva mai rău. Și nici nu știu ce aș putea să-i spun.
7: Iubita mea, dar nu trebuie să-i spui cine știe ce. În situații ca acestea, simpla prezență e suficientă. Știu că ți-e greu să o vezi așa cum arată acum, dar ea are nevoie să simtă că ești lângă ea. Chiar mama ei mi-a spus că Naomi a zis că îi este dor de tine și că se întreabă dacă mai ții la ea.
6: Dacă mai țin la ea? Normal că țin. Atât de mult că mă doare.
7: Atunci mergi și fă-i o vizită. Mai ții minte cât de îndurerați am fost atunci când bunica a plecat la Domnul? Foarte mulți oameni au venit și mulți au stat de vorbă cu noi și ne-au încurajat. Alții au venit fără să ne spună nimic. Dar prezența lor acolo ne-a demonstrat că le pasă de noi și că ne sunt alături în momentele grele.
6: Da, mi-aduc aminte că atunci a fost și Naomi cu familia ei. Și ei, într-adevăr, nu ne-au spus mai nimic atunci, dar au fost prezenți.
7: Da, și eu mi-aduc aminte. Acum, prezența ta o poate mângâia pe Naomi. Știu că e greu, dar Domnul Iisus îți va da puterea necesară să faci lucrul acesta dacă îi ceri asta. El te poate ajuta să fii prietena de care are nevoie Naomi acum.
6: Da, hai să ne rugăm acum amândouă, mamă. Și pe urmă putem să mergem să-i facem o vizită?
7: Desigur, draga mea, mă bucur că-ți dorești asta.

0: Dar tu ai cumva vreo rudă sau un prieten care este bolnav sau care trece printr-o situație grea? Ce ai putea face tu pentru a îi mângâia? Poate te gândești și zici că dacă i-ai vizita sau dacă i-ai suna, nu ai ști ce să le spui. Ce bine că Dumnezeu te cunoaște. Știe că îi iubești și că nu știi ce să le spui în astfel de situații. Știi, e în Biblie un verset foarte interesant. Se află la 2 Corinteni 1:4 și spune că prin mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu, putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz. Sunt dăți când trecem prin probleme și ni se pare că Dumnezeu nu ne mai vorbește. Dar suntem întăriți și încurajați știind că El ne-a promis că este mereu prezent lângă noi, iar prezența Lui ne mângâie. Și noi putem face la fel cum face Dumnezeu. Putem fi alături de cei dragi fără a spune multe vorbe dacă nu este nevoie. Ia gândește-te acum. Ce ai putea face pentru cineva drag care trece printr-o perioadă grea a vieții? Poate le poți face o vizită sau le poți trimite o felicitare făcută de tine sau un mesaj pe telefon. Roagă-te și cere-i lui Dumnezeu înțelepciune în privința aceasta și fii un prieten adevărat, așa cum este și Domnul Iisus pentru noi. Sunt prietenul tău, Teo, și mă bucur că Dumnezeu a oferit această unealtă prin care pot fi lângă tine și anume Radio Vestea Bună. Rămâi cu bine și haide să încheiem împreună acest episod spunând: orice problemă ai avea, Dumnezeu te cunoaște. Nu uita!
1: Welcome to Jungle Jamboree! Are you ready to rock and roll? Yeah!

fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.

love me. Your hand will always guide me.

an, a hotărât să plece din America departe, în nordul Carolinei, unde locuiau niște indieni. Când au ajuns acolo, toată familia s-a mutat într-o casă mică din lemne, în apropierea satului de indieni. Părinții au vrut să o convingă pe Julie să meargă cu ei în sat și să se împrietenească cu acei copii indieni. Dar ea nu a vrut, motivând: copiii ăștia vorbesc atât de ciudat și sunt atât de murdari. La început, copiii indieni au vrut să fie prietenoși cu Julie, dar ea nu-i băga în seamă, așa că au lăsat-o în pace. Părinții au încercat să prezinte Evanghelia și copiilor, ținându-le lecții și jucându-se cu ei, dar au fost foarte dezamăgiți de rezultate. "Nu înțeleg," a spus soția pastorului. "Le spuneam de dragostea lui Isus și ei nici nu vor să asculte. Nu știu cum am putea face să-i ajutăm." Într-o zi, Julie se plimba de-a lungul râului și își plângea de milă cât de singură și necăjită era. Tocmai traversa podul peste râu, un pod care era o simplă improvizație de niște bușteni, când se împiedică, își pierdu echilibrul și căzu în apă. Apa era adâncă, iar Julie nu știa să nuate. A început să strige după ajutor și nu-și mai amintește decât că, la un moment dat, s-a simțit trasă afară de două brațe puternice. Deschise ochii și-l văzu pe Akena, un băiat indian. Îi salvase viața. Atunci se simți rușinată că s-a ținut mereu departe de acești copii. I-a părut rău și a luat imediat hotărârea să fie prietenoasă cu ei. Nu mult după aceea, Akena l-a primit pe Domnul Iisus ca mântuitor și a început să îndemne pe toți cei din sat să asculte mesajul misionarului. "Chiar și șeful de trib mi-a trimis vorbă că ar vrea să mă vadă mâine," se minună pastorul. Și totul a pornit de la faptul că te-ai împrietenit cu Akena, Julie. Înainte, nici nu vroiau să asculte Evanghelia. Îmi dau seama că primul pas pentru a câștiga pe cineva pentru Hristos este să-i fii prieten adevărat. Prietenia ta l-a făcut pe Akena să asculte.

bebeluși și băieți să fie aruncați în râu, căci se temea că nu cumva poporul evreu să se înmulțească foarte mult și să fie mai puternic decât poporul său. Dar și în această situație, Dumnezeu a avut un plan de salvare pentru Moise. Era pus în gândul lui Iochebed, mama lui Moise, să împletească un coșuleț în care să-l pună pe bebelușul ei și să-l așeze

la palatul lui Faraon. Însă Dumnezeu își continua planul lui.

Bună seara, dragii mei prieteni! Mă bucur tare mult că Robinsonii noștri au reușit să aducă toate vitele și animalele din corabie la țărm. O să le folosească foarte mult, să știți, mai întâi pentru hrană, dar și pentru anumite munci mai grele. Cum ar fi, de exemplu, construcția unui adăpost mai sigur sau ce ziceți de construcția unui pod? Am aflat din episodul trecut că doamna Elisabeta își dorește foarte mult să se mute din cortul improvizat de pe țărm într-o pădurice mai adăpostită. Să mergem din nou la fața locului și să dăm și noi o mână de ajutor. Dar mai întâi va trebui să-l convingem pe domnul Stark de necesitatea acestei schimbări. Am făcut acolo un popas bun și am mâncat la prânz. Mâncarea o aveam în sac, iar apa am găsit într-un pârâu chiar aproape de noi. Nu mă puteam sătura de frumusețea locului acela și, pe de altă parte, gândindu-mă la numeroșii dușmani care ne-ar putea ataca în locul acesta pustiu unde ne-am așezat, mi se părea că dacă am găsit mijlocul să ne facem locuința între ramurile acelor copaci, am trăit la adăpost de toate primejdiile. Cum nimic nu mă putea face să cred că s-ar putea găsi un loc mai bun de așezare a noastră decât acela, am pus capăt călătoriei mele acolo. La întoarcere am urmat drumul pe malul mării, cu speranța că vom mai găsi ceva de folos printre resturile aruncate de la corabie. Erau mai multe butoaie, lăzi, baloturi pe care nu aveam putere să le ridicăm, așa că ne-am mulțumit să le împingem cât mai mult spre uscat, ca să nu le mai poată lua marea înapoi. Pe când ne munceam noi din greu la asta, am băgat de seamă că Billy scurma de zor cu botul și cu labele în nisip și mânca cu poftă ceea ce găsise. Ernest a alergat să vadă ce era și, dând câinii la o parte, a strigat: "Mamă, ceva bun! Ouă de broască testoasă! Ajutați-mă să le scap de lăcomia lui Billy!" Deși mă cam îndoiam de spusele lui, m-am grăbit să-l ajut. Cu multă greutate am îndepărtat câinii și am strâns peste 20 de ouă întregi, lăsându-le pe cele sparte lui Billy ca răsplată pentru descoperirea ei. După ce am pus ouăle în sacul de vânătoare, aruncându-ne privirea spre mare, iată că am descoperit o barcă cu pânze venind iute spre coasta noastră. M-a cuprins atunci un amestec de nedumerire și de îngrijorare, căci nu puteam vedea oamenii din ea. Ernest a zis că sunteți voi. Rudley ne-a asigurat că sunt oamenii de pe corabie care se întorceau într-o șalupă, iar micuțul Fritz, fiind cel mai fricos, s-a ascuns în brațele mele. În timpul acesta, barca se tot apropia și când am văzut că sunteți voi, am alergat în goană la locul de întâlnire ca să nu vă facem să vă speriați, negăsindu-ne acolo. Iată, dragul meu, întâmplările noastre. Acum, dacă vrei să-mi faci o mare bucurie, te rog să consimți să ne mutăm cât mai degrabă la umbra acelor copaci minunați. Cum? I-am zis eu atunci zâmbind. Deci asta e tot ce ai găsit tu mai bun pentru viitoarea noastră siguranță? Nici măcar nu văd cum ne-am putea sui până în vârful unui copac înalt de 20 de metri dacă nu avem un balon. O, nu râde de mine, te rog. O să vezi că planul meu se poate înfăptui foarte bine. Nu ai văzut în Elveția, mi se pare, la Zöfing, un tei uriaș în care s-a amenajat o sală de dans unde se urcă pe o scară? Ne-am putea face și noi în vârful celui mai puțin înalt dintre copacii aceia, dormitorul nostru? Cel puțin nu m-aș mai teme de vizita șacalilor, ori altor musafiri de noapte, poate și mai răi. Cât despre mijlocul de a face asta, voi bărbații îl puteți găsi dacă o să vă bateți capul. Bine, i-am zis. Vom vedea ce-i de făcut ca să fii mulțumită. Din câte mi-ai spus despre copacii aceia ciudați, cred că în orice caz ne-am putea face o locuință sigură între rădăcinile lor, care ar putea ține locul celor mai minunate grinzi. Mâine o să mergem să cercetăm. Promisiunea aceasta a descrețit fruntea soției mele și masa s-a sfârșit tot așa de vesel cum începuse. Știi tu, dragă, i-am zis a doua zi de dimineață când ne-am trezit, că planul tău de mutare va întâmpina o mulțime de greutăți? Să ne gândim puțin. Mai întâi mi se pare înțelept să rămânem în locul unde ne-a îndreptat soarta, pentru că aici e mai ușor cu aprovizionarea și pentru că suntem în siguranță, fiind apărați într-o parte de lanțul ăsta de stânci, iar în alta de râul care se varsă în mare. Aici nu sunt de acord, mi-a spus ea. Nici stâncile, nici râul nu i-au împiedicat pe șacal să vină până la noi. De unde știi că nu vor lua și tigrii ori alte fiare același drum ca ei? Cât despre ceea ce spui tu că mai putem folosi lucruri de pe corabie, îți spun drept că m-aș mulțumi cu ce avem și aș dori mai bine să înghită valurile și resturile rămase decât să mă mai chinuiesc mereu cu gândul că vă puneți voi viața în pericol. În afară de asta, tu nici nu poți să-ți închipui cât suferim noi de căldură aici în bătaia soarelui. Gândește-te la toate astea și nu se poate să nu-mi dai dreptate.
Am tăcut o bucată de vreme, căci avea multă dreptate și mi-a dat de gândit. Ei bine, dacă tu simți așa de multă nevoie să ne mutăm, vom încerca să ne așezăm la umbra copacilor tăi uriași și, ca să le împăcăm pe toate, vom păstra și aici un fel de magazie și loc de apărare în caz de nevoie. Cu timpul, cred că am să pot, cu ajutorul prafului de pușcă, să arunc în aer câteva bucăți de stâncă și să închid trecerea ca să nu mai poată intra aici nicio pisică fără voia noastră. Dar mai întâi de toate trebuie să facem un pod peste râu dacă vrei să ne mutăm. Doamne, a zis Elisabeta necăjită, are să mai treacă atunci multă vreme până când ne-om vedea așezați în locul unde doresc eu. Să faceți un pod, cum poți vorbi de așa ceva? De ce să nu cărăm pe rând lucrurile, ducând fiecare cât va putea și trecând râul ca și până acum? Iar măgarul și vaca vor cărea ceea ce va fi mai greu. Asta o să facă de bună seamă, dar le trebuie câte un samar ca să le putem încărca bine. Ocupă-te tu de asta, iar podul rămâne pe seama mea și a băieților. Și o să vezi ce bine îl vom face ca să ne servească pentru totdeauna. De altfel, râul se poate umfla și atunci va fi cu neputință de trecut. Ne putem pierde animalele și chiar pe noi. Suntem oare siguri că vom avea întotdeauna norocul să-l trecem peste pietre când va fi nevoie? Mi-a dat dreptate. Am trezit băieții și le-am spus de planurile noastre. Pe cât s-au bucurat la gândul că ne vom muta la umbra copacilor, pe atât nu le-a venit la socoteală când au auzit că, pentru a ajunge la pământul făgăduinței, trebuie să facem un pod la care aveau să muncească toți din greu. Pe când soția mea mulgea vaca și caprele pentru gustarea de dimineață, eu cu băieții am pregătit barca pentru ca să ne ducem la corabie să mai aducem grinzi și scânduri necesare la facerea podului. Am băut laptele, l-am luat pe Frederic și pe Ernest și ne-am suit în barcă. Ce mândru era Ernest de funcția de a fi al doilea vâslaș pe care i-am dat-o, prevăzând că la întoarcere vom avea atâta greutate. A luat vâsla și a mânuit-o cu îndemânare și curaj. Deodată am văzut în calea noastră o insulă deasupra căreia zburau și se îngrămădeau o mulțime de pescăruși și alte păsări cu țipete asurzitoare. Curios ce este, am vâslit din toate puterile ca să ieșim din curent. Când am ajuns în dreptul insulei, am întins pânza și cu ajutorul vântului ne-am apropiat de ea. Tată, a zis Ernest, eu cred că păsările sunt atrase aici de vreo pradă. Într-adevăr, coborând din barcă, am văzut întins jumătate pe nisip, jumătate în apă, un pește uriaș acoperit de păsările ce îi sfâșiau carnea, cu atâta lăcomie că nici strigătele noastre, nici focurile de pușcă pe care le-am tras nu au reușit să le împrăștie. Era rechinul ucis de Frederic. L-am cunoscut după 3 găuri încă plină de sânge pe care le avea la cap. Dacă am putea alunga tovară și ăștia hrăpăreți, am zis eu către băieți, am tăiat fâșii din pielea rechinului și am face niște pile, căci e foarte tare și zgrunțuroasă. Cât ai clipit din ochi, Ernest și-a scos varga de fier a puștii și, izbind cu ea în dreapta și în stânga, mi-a deschis calea. Am luat în grabă câteva fâșii de piele și le-am dus la barcă. Din popasul nostru însă nu ne-am ales numai cu atâta folos. Pe malul nisipos al insulei era o mulțime de bucăți de lemne de toate formele și mărimile aduse de valuri din resturile de vase scufundate. Această descoperire prețioasă ne-a scutit de un drum la corabie. Am ales bucățile care ni se păreau mai de folos pentru podul pe care voiam să-l facem. Apoi, cu ajutorul vârtejului și a 2 frânghii, le-am scos din nisip și le-am împins pe apă. Ca să ușurez drumul la întoarcere, am vrut să mă folosesc de vântul care bătea spre mal și, după câteva încercări destul de îndemânatice pentru niște marinari neînvățați ca noi, am văzut cu bucurie că pânza se umfla, iar barca se îndrepta mândră spre țărm. Pe drum, Frederic a încercat să întindă pielea de rechin, bătându-o în cuie pe catarg și pe bancă, ca să se usuce la soare. Cu toată truda lui, n-a reușit, căci fâșiile de piele se zbârceau imediat. Am vorbit mult despre viața rechinului și despre cruzimea lui față de celelalte vietăți ale mării. Atunci Ernest a făcut observația că bine a făcut Dumnezeu când i-a așezat gura deasupra botului, în loc să fie la capăt. De ce, l-am întrebat eu? Pentru că, cum e el lacom și sprinten, ar depopula mările dacă n-ar fi nevoit să se întoarcă cu spatele în jos când vrea să prindă prada. Cel puțin așa tot mai scapă câte ceva. Bravo, filozoful tati! Îmi place observația ta! Am ajuns în scurtă vreme la golfulețul nostru. Am strâns pânza și, după ce am legat barca la locul ei, am coborât pe țărmul pe care îl părăsisem cu 4 ore mai înainte. Nimeni nu ne aștepta așa de vreme. Am strigat toți 3 odată. Hei, hei! Și numai decât am primit răspunsul și ai noștri au venit cu toții să ne întâmpine.

Domnul meu, plin de amărăciune, durere, păcat, umilință, rușine, vin acum la poala crucii tale. Am nevoie de lumina strălucirii tale. Am nevoie să beau din izvorul vieții tale. Am nevoie să te simt, să te văd, să te ascult. Doamne, creatorul meu, mă doare amarnic că stau în nepăsare. Sunt împietrit, nu simt nimic. Și roaie de lacrimi curg pe obrazul meu și nu înțeleg de ce. Te rog, Iisuse, în iubirea-ți mare, dăruiește-mi și mie o părticică din tine. Am nevoie de mântuire, am nevoie de iubire. Amin.

0: Domnușor, vise plăcute!
1: Simți că treci prin situații dificile? Ascultă emisiunea Armonii pentru copii, în care vei afla despre modul în care alți copii au trecut prin situații asemănătoare cu cele prin care treci tu. În fiecare sâmbătă, de la orele 14, respectiv 20, sau în reluare duminică de la aceleași ore. Armonii pentru copii.
2: Din junglă până în deșert, din satele îndepărtate până la marile orașe, povestea vieții misionarilor care au dus mai departe dragostea lui Dumnezeu pentru cei pierduți, o poți auzi și la Radio Vestea Bună. Ascultă emisiunea Iată-mă, trimite-mă, în fiecare zi de luni până vineri, de la orele 12 și 18, și rămâi inspirat de curajul și credința misionarilor de ieri și de astăzi. Iată-mă, trimite-mă, pentru că dragostea lui Dumnezeu nu cunoaște granițe.

0: Meditații cu întrebări.
1: Încă un vis. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește, adică nu invidiază. Dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie. 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 4. Frații lui Iosif s-au mâniat pe el datorită visului lui. Însă acest vis nu a fost ultimul. Iosif a mai avut un vis deosebit. Cum au reacționat ei la al doilea vis? Citind din Geneza, capitolul 37, de la versetul 9 la versetul 11. Iosif a mai visat un alt vis și l-a istorisit fraților săi. El a zis: "Am mai visat un vis. Soarele, luna și 11 stele se aruncau cu fața la pământ înaintea mea." L-a istorisit tatălui său și fraților săi. Tatăl său l-a mustrat și a zis: "Ce înseamnă visul acesta pe care l-ai visat? Nu cumva vom veni eu, mama ta și frații tăi să ne aruncăm cu fața la pământ înaintea ta?" Frații săi au început să-l pismuiască, dar tatăl său a ținut minte lucrurile acestea. În visul său, soarele, luna și 11 stele se închinau înaintea lui Iosif. El le-a spus fraților și tatălui său despre visul lui. Iacov l-a certat pe Iosif: "Oare mama ta, eu și frații tăi ne vom închina înaintea ta?" Lucrul acesta nu părea potrivit. Frații lui Iosif erau acum și mai mânioși pe el. Părea că Iosif avea totul. Tatăl îl iubea cel mai mult și i-a dat o haină frumoasă. Acum chiar și visurile lui îl făceau pe Iosif mai important. Biblia ne spune că Iacov se tot gândea la acest vis. Poate se gândea el că Dumnezeu va face ceva special în viața lui Iosif. Dumnezeu vrea să facă ceva special și în viața ta. El te-a făcut cu un scop. Roagă-L să te ajute să-L asculți, ca El să poată să lucreze prin viața ta așa cum vrea El. Mulțumește-i lui Dumnezeu că El te-a făcut și vrea să te folosească.

0: Dacă vrei să cunoști Cuvântul lui Dumnezeu mai bine, te invităm să asculți emisiunea Itinerar Biblic în fiecare duminică de la orele 10:30 și 18:30.
1: Vino alături de pastorul George Werner McGee și învață Cuvântul lui Dumnezeu împreună cu noi
0: duminica de la orele 10:30 și 18:30.
2: Uneori, problemele tale ca adolescent par copleșitoare, nu-i așa? La Radio Vestea Bună te invităm la o discuție deschisă, fără prejudecăți. În emisiunea De vorbă cu Solomon, Sebastian Solomon abordează subiecte dificile precum singurătatea, influența anturajului sau dependențele, oferind sfaturi practice inspirate din învățăturile unor autori remarcabili. Vino alături de noi vineri la ora 22:30 sau ascultă reluarea sâmbătă la aceeași oră. Nu uita, De vorbă cu Solomon te așteaptă la Radio Vestea Bună, vineri și sâmbătă, la ora 22:30 pentru a găsi răspunsuri și soluții la întrebările tale.

Într-o zi, în vremurile când bărbați și femei erau vânduți în piețele de sclavi, un om bogat a venit într-o astfel de piață și a urmărit sclavii care stăteau acolo în lanțuri. Unul dintre ei era un tânăr arătos, puternic și mândru. A început licitația pentru el și omul bogat a oferit cel mai mult. A înmânat banii vânzătorului de sclavi și s-a îndreptat către omul pe care îl cumpărase. A privit zâmbitor, dar sclavul l-a scuipat în față și a spus: "Ai plătit mult pentru mine și voi lucra pentru tine, dar să știi că te voi urâ și te voi blestema în inima mea până la moarte." Calm, omul și-a șters fața și a spus: "Am plătit un preț mare pentru tine, dar nu ca să te țin ca sclav, ci ca să te eliberez." Omul bogat a chemat pe vânzătorul de sclavi, acesta i-a îndepărtat lanțurile și apoi a plecat. Sclavul a rămas acolo uimit, a alergat după omul bogat, s-a aruncat la picioarele lui și a spus: "Ai plătit un preț mare pentru mine, te voi sluji de bunăvoie, te voi iubi și te voi binecuvânta până la moarte." Domnul Iisus a murit ca să ne elibereze de lanțurile păcatului. A plătit un mare preț. N-ai vrea și tu să-L iubești și să-L slujești?

0: Sperăm că ați avut un timp binecuvântat alături de Radio Vestea Bună și astăzi. Urmează un program cu muzică pentru ascultătorii noștri adolescenți și tineri.
1: Ascultă Radio Vestea Bună, porția ta zilnică de bucurie!

0: La Radio Vestea Bună te invităm să asculți povestiri cu înțeles. Suntem aici pentru tine cu povestiri adevărate, pline de învățătură din viața Domnului Isus, din timpul vieții Lui pe pământ, dar și din viața unor oameni curajoși care L-au iubit pe Dumnezeu. Vino alături de noi sâmbătă și duminică la ora 12. Te așteptăm la povestiri cu înțeles, sâmbătă și duminică la ora 12.
1: Dumnezeu intervine în viața celor care se pun la dispoziția Lui. Emisiunea Femeile Speranței îți prezintă o serie de mărturii a unor femei care L-au cunoscut pe Dumnezeu în circumstanțele grele ale vieții lor. Fii încurajată și fii plină de speranță! Dumnezeu va lucra și în viața ta! Ascultă emisiunea Femeile Speranței în fiecare sâmbătă de la ora 9:30 și 17:30 și duminică de la aceleași ore. Femeile Speranței, locul unde credința întâlnește viața.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 9 mai 2026. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Psalmul 23, versetul 1. Ce ai este îndeajuns. Dr. Joseph Parker, contemporan cu Charles Spurgeon, era pastor la City Temple Church din Londra. Într-o zi s-a urcat la amvon și a citit acest verset. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. După o lungă pauză a închis Biblia, s-a uitat la adunare și a spus: prieteni, asta este suficient. Și din punct de vedere scriptural și practic avea dreptate. Când Dumnezeu este păstorul tău, chiar nu duci lipsă de nimic. Chiar și în cele mai sumbre împrejurări, nu trebuie să te temi de rău, pentru că El este întotdeauna cu tine, conform versetului 4 din Psalmul 23. Și te poți bucura de ceea ce orice ființă umană dorește, belșug și siguranță, deoarece lui Dumnezeu nu-i lipsesc abilitățile sau resursele necesare pentru a avea grijă de noi în orice situație. Vezi și Filipeni 4, versetul 19. Acesta este motivul pentru care apostolul Pavel a spus că, deși nu avea nimic, el poseda totul. Vezi 2 Corinteni 6, versetul 10. Din perspectiva lui Dumnezeu, nu avem nevoie de nimic altceva decât de Dumnezeu însuși. Biblia ne spune în Romani 8, versetul 32, El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile? Am încheiat citatul. Și din moment ce El ne-a dat deja cea mai mare comoară Sa, ne va refuza oare vreo resursă mai mică? Dar sunt câteva lucruri pe care trebuie să le ținem minte în ce privește timpul, momentul lui Dumnezeu. Întâi, datorită înțelepciunii Sale extraordinare, El decide. Iar când va veni momentul potrivit, răspunsul va veni. În al doilea rând, El ne dă porunci și dacă nu le ascultăm, răspunsul nu va veni. În al treilea rând, credința este esențială pentru a primi răspunsul. Domnul Iisus însuși a spus: vă spun că orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Am citat Marcu 11, versetul 24. Așadar, dacă Domnul este păstorul tău, nu vei duce lipsă de nimic. Ce trebuie să faci dacă nu este păstorul tău? Să-i ceri să te primească în turma lui. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

0: La Radio Vestea Bună te invităm să asculți povestiri cu înțeles. Suntem aici pentru tine cu povestiri adevărate, pline de învățătură din viața Domnului Isus, din timpul vieții Lui pe pământ, dar și din viața unor oameni curajoși care L-au iubit pe Dumnezeu. Vino alături de noi sâmbătă și duminică la ora 12. Te așteptăm la povestiri cu înțeles, sâmbătă și duminică la ora 12.
1: Dumnezeu intervine în viața celor care se pun la dispoziția Lui. Emisiunea Femeile Speranței îți prezintă o serie de mărturii a unor femei care L-au cunoscut pe Dumnezeu în circumstanțele grele ale vieții lor. Fii încurajată și fii plină de speranță! Dumnezeu va lucra și în viața ta! Ascultă emisiunea Femeile Speranței în fiecare sâmbătă de la ora 9:30 și 17:30 și duminică de la aceleași ore. Femeile Speranței, locul unde credința întâlnește viața.

Bună, sunt Johnny. Bine ați venit la Johnny și prietenii. Am o poveste grozavă despre Tim Harris, care are sindromul Down. Când s-a născut Tim, tatăl său, Keith, a observat că micuțul său nu poate decât să schițeze un zâmbet cu jumătate de gură. Imediat Keith a știut că ceva nu era în regulă. Când medicul le-a spus lui Keith și soției sale că fiul lor, Tim, avea sindromul Down, tatăl a spus că lumea lui s-a întunecat. Dar cu timpul și cu ajutorul și încurajarea celorlalți, părinții lui Tim au putut vedea un viitor luminos pentru fiul lor cu sindromul Down. Acest tânăr a crescut repede și la fel și interesul său pentru lumea din jur. Când Tim avea 14 ani, a spus tatălui său că vrea să țină un restaurant. La început toată lumea a râs de această idee. Până la urmă nimeni n-a auzit de cineva cu sindrom Down care să dețină un restaurant. Dar Keith și-a promis să-și crească la fel toți copiii. Mai avea 3, doar Tim avea sindromul Down și să-i lase să aibă visuri înalte. De aceea l-au susținut pe Tim în planurile sale. Și ghiși ce? Astăzi, mulți ani mai târziu, Tim deține un restaurant care este numit în mod corespunzător locul lui Tim. Se află în Albuquerque, New Mexico. În fiecare dimineață, Tim se trezește la 5:30, își face duș, își face rutina de dimineață și ajunge la serviciu în jurul orei 7:30. Tim spune că este atât de încântat să ajungă la serviciu că sare mereu într-un picior până în parcare, iar când ajunge acolo trebuie să-și danseze dansul de bucurie. Este felul lui de a se pregăti pentru clienții săi în ceea ce pretinde el că este cel mai prietenos restaurant din lume. Și știți ce? Chiar este. De ce? Deoarece la acel restaurant de familie, îmbrățișările sunt servite în fiecare zi. O, sigur, micul dejun și prânzul sunt pe meniu, dar familia lui Tim și-a dat seama că ceea ce își doresc cu adevărat oamenii este un restaurant de familie în care te simți exact ca acasă. Și uite așa, Tim oferă clienților săi tocmai asta. La ușa din față îl vei găsi salutându-i cu o îmbrățișare mare. Și da, îmbrățișările sunt chiar în meniu. Acest tânăr om de afaceri cu sindrom Down se numește pe sine însuși mașină de îmbrățișat cu porție mare și mică. Și nu numai că Tim se asigură că își salută clienții cu dragoste, ci își încurajează angajații pe tot parcursul zilei. Nu trece nicio zi în care el să nu le spună bucătarilor lui că sunt cei mai buni din lume. Cuvintele cu care se desparte de angajații săi? Eu vă iubesc, băieți! Le spune asta în fiecare seară. Acum, cred că Tim este un exemplu pentru noi toți. În 1 Tesaloniceni, capitolul 5, Pavel ne încurajează să-i salutăm pe toți frații și surorile cu dragoste creștină. Pe scurt, creștinii ar trebui să-și arate dragostea. Dragostea este ceva ce se demonstrează. Așa că astăzi, alătură-te lui Tim pentru a îmbrățișa pe cineva. Indiferent dacă este un prieten de multă vreme sau o persoană pe care o întâlnești, dar care are nevoie de puțină încurajare. Le va încălzi inimile și pe a ta o va încălzi. Întreabă-l pe Tim. Îl găsești pe pagina mea de radio la johnnyandfriends.org și dacă știi părinții cuiva cu sindrom Down, poate la biserică sau în cartierul tău, spune-le că există Ziua Mondială a Sindromului Down, o zi în care poți împărți îmbrățișări. Vă îmbrățișez și eu și vă mulțumesc că ați urmărit Johnny și prietenii.

Știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său.

0: baterii pentru mamă. Porția zilnică de optimism pentru tine.
1: Copiii de 3-4 anișori au prieteni imaginari. Poate fi vorba despre un alt copil, o persoană magică sau de un animal. Uneori, pe măsură ce copilul crește, acești prieteni imaginari se schimbă. Copiii care au prieteni imaginari sunt copii unici în familiile lor sau copii mai mari dintr-o familie. Faptul că ai un copil care are un

0: pot ajuta copilul în stabilirea contactelor sociale cu alte persoane. În prezența prietenului imaginar, copilul poate experimenta diverse trăiri emoționale, cum ar fi frica sau mânia. Tot prietenul imaginar îl poate ajuta pe copil în momentele stresante ale vieții. Uneori, prietenul imaginar îl poate ajuta pe copilul care a făcut o năzbâtie, devenind el țapul ispășitor. Reprezintă oare o problemă acești țapi ispășitori, acești prieteni imaginari? Nu, ei sunt parte a dezvoltării normale a copiilor. Mai mult, ei le pot fi de ajutor copiilor, mai ales atunci când trebuie să facă față unor situații stresante. Uneori, prietenii imaginari ne pot ajuta pe noi, părinții, să ne dăm seama care sunt problemele din viața copilului. Dacă, de exemplu, prietenului imaginar este frică de întuneric, este foarte posibil ca și copilului să fie frică de întuneric. Dacă prietenul imaginar este mereu neascultător, e posibil să ai un copil care trebuie să respecte prea multe reguli sau care este pedepsit prea mult. Dacă copilul are prieteni, alți copii, copii reali, dacă se joacă cu ei, atunci nu trebuie să-ți faci nicio problemă sau nicio grijă. Dacă însă copilul îl preferă în mod regulat pe prietenul imaginar copiilor reali, încearcă să afli ce se află în spatele acestei alegeri pe care copilul tău o face. Cum trebuie să ne comportăm cu acest prieten imaginar al copilului? În primul rând, trebuie să-l lași pe copil să vezi ceea ce dorește el. Dacă te include în joacă, participă. Probabil te va ruga să-i faci loc în mașină sau să-i pui o farfurie la masă. Important este să nu preiei tu conducerea jocului și nici să nu-i dai prea multe idei copilului cu privire la modul în care el s-ar putea juca pe viitor cu acest prieten imaginar. Pe măsură ce timpul trece, este bine să te străduiești să-i oferi copilului ocazii plăcute de joacă alături de copii reali. Sunt Irina Pârvu și vă mulțumesc pentru atenția cu care astăzi la Radio Vocea Evangheliei ați urmărit Baterii pentru Mamă. Până data viitoare, rămâneți optimiste!
1: Baterii pentru Mamă. Porția zilnică de optimism pentru tine.
2: La Radio Vestea Bună ați ascultat o emisiune preluată de la Radio Vocea Evangheliei.

0: Uneori, problemele tale ca adolescent par copleșitoare, nu-i așa? La Radio Vestea Bună te invităm la o discuție deschisă, fără prejudecăți. În emisiunea De vorbă cu Solomon, Sebastian Solomon abordează subiecte dificile precum singurătatea, influența anturajului sau dependențele, oferind sfaturi practice inspirate din învățăturile unor autori remarcabili. Vino alături de noi vineri la ora 22:30 sau ascultă reluarea sâmbătă la aceeași oră. Nu uita, De vorbă cu Solomon te așteaptă la Radio Vestea Bună, vineri și sâmbătă, la ora 22:30, pentru a găsi răspunsuri și soluții la întrebările tale.
1: Dacă vrei să cunoști Cuvântul lui Dumnezeu mai bine, te invităm să asculți emisiunea Itinerar Biblic în fiecare duminică de la orele 10:30 și 18:30.
2: Vino alături de pastorul George Werner McGee și învață Cuvântul lui Dumnezeu împreună cu noi
1: duminica de la orele 10:30 și 18:30.

Crede în Domnul Isus și vei fi mântuit tu și casa ta. Faptele Apostolilor 16:31.

Povestea vieții unor oameni care au răspuns chemării lui Dumnezeu de a-i sluji ca misionari. Prezentată de Mariane Jernovei.

Bun venit, dragi ascultători, la un nou episod din viața lui Amy Carmichael. Data trecută am aflat că această tânără fată a înțeles că Dumnezeu a chemat-o în India ca să salveze copiii vânduți preoților la templu, unde erau abuzați și obligați la o viață imorală și de sclavie. Amy s-a rugat pentru copii și Dumnezeu i-a dezvăluit treptat un plan. Vă invit să ascultați în continuare cum a realizat ea acest plan. În timpul primilor 3 ani de căutare a copiilor de la templu, de pe tărâmul Indiei, Amy Carmichael a lucrat atât de mult încât de multe ori se îmbolnăvea și trebuia să se odihnească. Deseori, aproape că reușea să salveze un copil. Vizitând un sat lângă Panaivilai, a auzit despre o fată de 9 ani care era pe punctul de a fi vândută la templu. Amy a rugat-o pe mama ei să-i o dea ei, iar femeia i-a spus să se întoarcă peste o săptămână. Când s-a întors, a aflat că femeia vânduse deja fetița. Amy n-a mai reușit să vadă fetița niciodată. Un an mai târziu însă a auzit că fetița a murit la templu. Astfel de experiențe o întristau mult pe Amy și ea ar fi putut să se descurajeze sau să creadă că Dumnezeu vrea să folosească aceste lucruri ca să-i arate că era o greșeală să încerce să elibereze copiii de la templu. Amy știa că luptând împotriva religiei oficiale dintr-o țară mare, antică, lupta de fapt împotriva lui Satan însuși. Mai târziu, Amy Carmichael a fost numită Ama sau Mamă de către familia ei, care astăzi are mai mult de 1000 de membri. Știi tu ce înseamnă să ai în casă doar un copil bolnav care plânge? Doar un copil bolnav? Imaginați-vă pe Ama stând împreună cu cea care o ajuta cu credincioșie, Ponamal, într-o casă plină de copii bolnavi care plâng, ele neștiind ce înseamnă să dormi o noapte întreagă pe o vreme mai caldă ca oriunde. Ce să facă? Să înapoieze copiii femeilor de la templu? Hai să lucrăm până vom cădea, a spus Ponamal. Ponamal știa cum să cumpere un sac de zahăr când era cel mai ieftin, știa că morcovii, nucile de cocos și uleiul erau mai ieftine în orașul aflat la 40 de kilometri spre vest, aveau toată evidența cheltuielilor pe un carnețel. Minunatul ajutor al lui Ama, Ponamal, începea munca de vreme. Odată un om rău a încercat să-i creeze probleme lui Ama. El a încercat să-i facă pe oamenii satului să se ridice împotriva ei. A instalat o portavoce pe unul din zidurile ce înconjurau casa și toată noaptea a strigat insulte. Ama era bolnavă, în pat și a trebuit să-l asculte. Nimeni nu a putut să doarmă în noaptea aceea. Ama se temea pentru copii, căci se spunea că omul cel rău se înțelesese cu o bandă de băieți să spargă porțile. Ama și ajutoarele ei s-au rugat toată noaptea. Oamenii nu au venit. După aceasta, totul a reintrat în normal. Apoi, într-o zi, în timp ce ajutorul de la Donavur făcea cumpărăturile în sat, a auzit o conversație între 2 femei indiene. Prima spunea celelalte: noaptea trecută am auzit zgomot în casa alăturată. Era o bandă de tineri răi care spuneau că vor merge la Donavur să dărâme porțile. Am mers la ei și, deoarece sunt o femeie bătrână cu părul alb, m-am gândit că o să mă asculte. Le-am spus: gândiți-vă mai bine la ceea ce vreți să faceți la Donavur. Ei au un Dumnezeu foarte puternic. Odată am văzut-o pe Ama rugându-se pentru 100 de rupii și imediat Dumnezeu i-a trimis. Am văzut cu ochii mei. Tinerii s-au liniștit și au început să se teamă. Nu și-au pus niciodată planul în aplicare și Donavur a fost lăsat în pace. Pericol, boală. De multe ori când Ama credea că au trecut de un pericol sau de o problemă, altele 2-3 urmau să vină. Dar Amy Carmichael creștea spiritual și învăța să îndrăznească mai mult pentru Domnul.
Amy Carmichael a crescut având cunoștință despre dragostea lui Isus și despre moartea lui pentru ea. Știa că el a înviat. Amy a memorat versete din Biblie, ca de exemplu Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ea știa că Dumnezeu o iubește și că l-a trimis pe Domnul Iisus să ia asupra lui păcatele ei. Cuvântul lui Dumnezeu spune aceasta. Știa nu numai că niciun păcat nu poate intra în ceruri, dar și că ea a păcătuit, adică a făcut lucruri rele în fiecare zi. Știa că toate aceste lucruri erau adevărate. Ele erau scrise în Biblie. Ea nu s-a îndoit niciodată de ceea ce spunea cuvântul lui Dumnezeu. Într-o zi, la biserică, după ce a vorbit un predicator, celor din sală li s-a cerut să cânte încet Iisus mă iubește. Apoi au început să se roage în liniște. Amy a cântat mai încet ca oricând, gândindu-se la cuvintele cântecului. Iisus mă iubește, El care a murit ca porțile cerului să se deschidă larg. El va spăla păcatul meu. Amy nu-și amintea cuvintele slujbei, dar în timp ce cânta, dintr-o dată s-a gândit la Domnul Iisus ca la păstorul care se uită după oile lui pierdute. Ea era ca o oaie care s-a rătăcit de păstor. Știa că era pierdută în păcatul ei și că Domnul Iisus se uita după ea. Auzise de multe ori de la alții despre dragostea lui Iisus pentru ea, dar niciodată nu a luat o decizie referitor la aceasta. Știa că niciodată nu va putea fi destul de bună pentru a merge în rai, deoarece cuvântul lui Dumnezeu spunea, nu este nici unul care să facă binele, nici unul măcar. Știa de asemenea că Domnul Iisus nu a făcut niciodată ceva rău. El era singurul care o putea curăți de păcatele ei. Amy și-a plecat capul și s-a rugat spunându-i Domnului Iisus că îl primește chiar atunci în viața ei ca mântuitor personal. Amy nu era mare când l-a invitat pe Domnul Iisus să vină în viața ei, ci era încă un copil. Știai că și tu poți să-l primești pe Domnul Iisus așa cum a făcut Amy? În acea zi, Amy a învățat o altă lecție importantă, care a ajutat-o mai târziu ca misionară în India. Poți ghici care este lecția? Iată! Chiar și copilașii pot crede în Fiul desăvârșit al lui Dumnezeu și pot să-L primească ca mântuitor personal. Ea a știut că este adevărat, pentru că Domnul Iisus venise să locuiască în inima ei. Amy și-a amintit această lecție când a ajuns în India și când a văzut mulțimea de băieți și fetițe din acea țară. L-a rugat pe Dumnezeu să o ajute să le spună acestor copii,

0: Unul din numeroșii copilași care aveau nevoie să audă de Domnul Iisus era o fetiță, pe nume Preena. Preena înseamnă ochi ca perlele. Ea avea 7 ani. Ea locuia în templul de la Marele Lac, situat pe partea cealaltă a râului, vis-a-vis de casa lui Amy din India. Într-o zi, fetița a fugit de la templu pe porțile neînchise. A alergat până în orașul Tuticorin, care era la 32 km departare de templu și unde locuia mama ei. I-au trebuit 3 zile ca să ajungă acasă. Mamă, nu mă alunga, ține-mă departe de acel templu al femeilor. Voi fi foarte bună, o, mamă, mamă, striga ea plângând. Dar mama ei a împins-o și a dat-o înapoi femeilor de la templu care o urmăriseră. Readusă la templu, mâinile Preenei au fost însemnate cu fierul roșu ca pedeapsă. Instrumentul folosit a lăsat urme urâte pe brațele ei. Vei fi legată de o piatră. Curând vei aparține lui Dumnezeu, i-au spus femeile de la templu. Preena nu înțelegea. Ea a plâns până a dormit. Într-o noapte, Preena a căzut în genunchi în fața micuțului Dumnezeu de piatră. Mâinile o dureau foarte tare de la arsuri, dar și le-a împreunat strâns în timp ce se ruga sperând că Dumnezeul ei o va auzi. Ea se ruga, lasă-mă să mor, doar lasă-mă să mor. Ce rugăciune ciudată pentru o fetiță de 7 ani. Biblia vorbește de Dumnezei ca ai lui Preena, la care oamenii se închină. Ascultați ce este scris în Biblie, în Psalmul 115, versetele 4 până la 6. Idolii lor sunt argint și aur făcuți de mâini omenești. Au gură, dar nu vorbesc. Au ochi, dar nu văd. Au urechi, dar n-aud. Au nas, dar nu miroase. Acest Dumnezeu de piatră nu putea să o ajute pe Preena. Nu putea răspunde la rugăciunea ei, nici măcar nu putea să o audă. Astăzi mulți copii se roagă la Dumnezei care nu pot să-i audă. Ei au mare nevoie să audă despre adevăratul Dumnezeu din cer care îi iubește și care și-a trimis Fiul să ia pedeapsa păcatului lor asupra Lui, despre Dumnezeul care le pregătește o casă frumoasă în cer. Dezamăgită, Preena a părăsit locul în care s-a rugat. Ea și-a amintit avertismentul femeii care o păzea. Să nu mai părăsești zidurile templului niciodată. În afara zidurilor este o femeie albă, străină, care prinde copii. Ea te va prinde și atunci ce vei face? Toți o numesc doamna Amy, prinzătoarea de copii. Mai târziu, în noaptea aceea, Preena s-a așezat în patul ei tare suspinând. Aș dori să mă prindă, se gândea ea. Poate fi ea mai rea decât cei de aici? Preena a plănuit ca să scape încă o dată de acolo, dar trebuia să fie atentă să nu fie prinsă din nou. Ea a așteptat șansa și când nimeni nu o urmărea, a țâșnit afară pe porțile templului. Cât de frică i-a fost și cât de tare i-a bătut inima în timp ce încerca să rămână în umbră, unde era mai greu să fie observată. A trecut râul prin vad, apoi s-a oprit chiar în fața unei clădiri mici și curate. O femeie indiană, blândă, venea cărând apă de la fântână. Preena a fugit înaintea ei și a apucat-o de rochie. Te rog, am fugit de la templu, a început ea să plângă. Nu mă duce înapoi, te implor, ajută-mă să o găsesc pe doamna care prinde copiii. Se lăsa seara, așa că femeia a luat-o acasă la ea peste noapte. Foarte devreme, în ziua următoare, pe la 6:30, Preena a ajuns la casa lui Amy, chiar în timpul micului dejun. Ce surprinsă a fost Amy când, după ce a răspuns la ciocănitul timid din ușă, a găsit o fetiță înfricoșată stând acolo. Vino la mine, micuțo, a spus Amy, luând-o pe Preena în brațe și sărutând-o. Apoi a ascultat-o în liniște, în timp ce Preena îi povestea despre tot ce s-a întâmplat cu ea. Amy a găsit o păpușă și a pus-o în brațele copilei, știind că Dumnezeu i-a trimis-o de la templu. Brain a zâmbit pentru prima dată după un timp destul de lung, în timp ce îmbrățișa păpușa. S-a uitat în sus la noua ei prietenă și a spus: "Voi rămâne aici pentru totdeauna. Nimeni nu mă iubește la templu. Nici mama mea nu mă iubește. Nu m-a iubit nimeni, niciodată." Dintr-o dată, Amy și-a amintit ceva ce a învățat când era mică, și anume că Iisus iubește copiii. Uitându-se în jos, la copilul din fața ei a spus: "Preena, este cineva care te-a iubit chiar înainte să fi știut eu ceva despre tine. Și acest cineva este Dumnezeu, care a făcut cerul și pământul." Apoi Amy i-a explicat cum Dumnezeu o iubea și cum își trimisese din cer singurul fiu ca să se nască ca un prunc cu scopul de a muri pentru păcatele ei. Amy a observat rănile de pe brațele ei și și-a amintit cum Preena a spus că i-au fost făcute la templu. Amy i-a explicat că și mâinile Domnului Iisus au avut răni, dar aceste răni au fost făcute de cuiele care i-au fost bătute în mâini. Amy a avut grijă să explice că Domnul Iisus nu a făcut niciodată niciun rău, dar că El a iubit oamenii așa de mult încât a vrut să ia pedeapsa păcatelor lor asupra Lui. Ochii negri ai Preenei s-au mărit și lacrimile au început să-i curgă pe obraj. Nu cunoștea pe nimeni care a iubit-o vreodată așa de mult. Era așa de tristă că Iisus a trebuit să moară. "Dacă El ar fi fost viu," a spus ea cu jumătate de gură. "Dar El este viu," i-a explicat Amy imediat. "Domnul Iisus a înviat din morți. El s-a întors în cer și acum pregătește o casă pentru mine și pentru tine. El vrea ca noi să locuim cu El într-o zi, micuțo." Ce fericită a fost Preena când a auzit aceste vești bune! Cineva o iubea! Cineva care a fost pedepsit pentru păcatele ei! Cineva care pregătea o casă specială pentru ca ea să fie cu el! Cum ar putea să facă altceva decât să-l iubească? Ea i-a mulțumit lui Dumnezeu pentru tot ceea ce a făcut el pentru ea în timp ce și-a plecat capul și l-a primit pe Domnul Iisus ca mântuitor personal. L-ai primit și tu pe Domnul Iisus ca mântuitor al tău? El a murit și pentru tine. Îl vei primi tu chiar acum? Dacă vrei, poți să-i spui: "Doamne Iisuse, te iubesc. Mulțumesc că ai luat pedeapsa păcatelor mele asupra ta. Vino în viața mea chiar acum." Preena a fost atât de fericită că auzise despre Domnul Iisus. Amy a spus că, indiferent ce s-ar întâmpla, Domnul Iisus va fi întotdeauna lângă ea. Amy se aștepta să aibă probleme când va fi descoperită fuga Preenei. Nu după mult timp, femeile de la templu au venit la casa ei. Ele au început să strige mânioase, numind-o pe Amy "doamna care prinde copii" și pe Preena "micuța hoață". Ele strigau ca să o bage la închisoare. Preena a stat cu curaj în verandă, primind o cara alături de noua ei prietenă. Preena știa că Domnul Iisus o să o ajute acum când le va spune tuturor din mulțime: "Nu vreau să mă mai întorc la templu." Amy se întreba ce se va întâmpla mai departe. Treptat, mulțimea s-a risipit și nu s-au mai întors acolo. Dumnezeu îi protejase pe copiii lui. Într-adevăr, Preena a vrut să rămână. Amy se gândea la mulțimea de copii din India care încă nu știau de Domnul Iisus. Simțea că trebuie să le ducă și lor această veste despre Iisus. În timp ce o privea pe Preena jucându-se în căldura soarelui, se întreba: unde găseau cei de la templu acești copii? De unde veneau ei? Dacă aș putea să-i găsesc înainte ca cei de la templu să-i găsească? Mă bucur că Preena a venit. O să mai găsesc și alții? Data viitoare vom asculta mai mult despre felul în care Dumnezeu i-a arătat lui Amy planul său pentru viața ei. Sunt Mariane Jernovei și până atunci vă las sub ocrotirea celui preanalt.
1: Iată-mă, trimite-mă! Povestea vieții unor oameni care au răspuns chemării lui Dumnezeu de a-i sluji ca misionari.

Eric Santada. Bine v-am găsit la programul Johnny și prietenii. Vă spun că nicio mamă nu-și dorește să sufere copilul ei. Fie că e necăjit de alți copii la locul de joacă, fie că nu intră la liceul dorit, fie că își rupe vreun picior sau, ca în cazul meu, gâtul. În cazul dizabilității mele, nimeni nu a suferit mai mult ca mama. Mamele tind să sufere alături de copiilor, într-un mod pe care tații nu-l pot înțelege. Când am ajuns acasă de la spital, mama mea, Lindy Erickson, a făcut tot posibilul ca lucrurile din casă să-mi devină accesibile. Și totuși se rupea sufletul văzând cum surorile mele urcau scările spre camerele lor, iar noul meu pat fusese instalat într-un colț al sufrageriei la parter. Aceste lucruri mici o dureau. În acele zile o auzeam deseori spunând: chiar nu pot să înțeleg de ce Dumnezeu a îngăduit acest lucru. Nu a devenit plină de resentimente față de Dumnezeu, ci pur și simplu nu vedea ce lucru bun putea ieși din asta. Treptat, pe măsură ce creșteam în cunoașterea Domnului, i-am împărtășit că acel scaun cu rotile ne apropia mai mult ca familie, schimbându-mă pe mine și eu devenind tot mai mult asemenea lui Hristos. Dar aceste beneficii nu puteau egala durerea de a-și vedea propriul copil trecând prin viață fără a se putea folosi de mâini și de picioare. Până într-o zi prin anii 90, când mama a venit cu mine într-una din taberele noastre cu echipa Johnny și prietenii. De 15 ani începuse misiunea, dar când a văzut cum alte mame se bucurau privindu-și copiii cu dizabilități într-o piscină, pe terenul de basket sau într-o tiroliană, ceva a rezonat în inima ei. S-a întors spre mine și cu o privire uimită mi-a zis: așa ceva nu s-ar fi întâmplat dacă n-ar fi avut loc accidentul tău. Sunt uimită de toate aceste activități. A fost prima oară când a văzut scopul durerii mele. Psalmul 138 cu versetul 8 spune: Domnul va sfârși ce a început pentru mine. Doamne, bunătatea ta ține în veci, nu părăsi lucrările mâinilor tale. Când vine vorba de suferință, mai ales a unui copil, este ușor pentru o mamă să creadă că planurile lui Dumnezeu au fost dejucate, că Dumnezeu a abandonat planul A pentru acel copil, folosind acum planul B, cu mai puține binecuvântări. Dar Dumnezeu are un singur scop. Suferința unui membru al familiei este pentru a extinde influența Evangheliei. Acesta este planul său. Chiar și apostolul Pavel a mărturisit că lanțurile sale erau un mod de înaintare a împărăției lui Hristos. Sunt recunoscătoare că mama mea a trăit suficient de mult ca să vadă scopul lui Dumnezeu împlinit în viața mea. Și sunt recunoscătoare că a putut să binecuvânteze numele Domnului pentru acest lucru. Lindy Erickson s-a dus acasă să fie cu Isus. Dacă ar putea vedea acum ce face echipa noastră pentru cei cu dizabilități din întreaga lume. În aceste zile este și aniversarea misiunii noastre și sper că mama privește de acolo de sus, sărbătorind încă scopul lui Dumnezeu în viața fiicei sale. Prieteni, intrați astăzi pe pagina mea johnyandfriends.org și bucurați-vă alături de noi!

Meditații cu întrebări. Un plan josnic. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pizmuiește, adică nu invidiază. Dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie. 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 4. Îți dau și ție, părinții tăi, diferite sarcini pe care să le îndeplinești? Tatălui Iosif i-a cerut lui Iosif să meargă să vadă ce mai fac frații lui. Citim din Geneza, capitolul 37, de la versetul 14 la versetul 19. Israel i-a zis: du-te, rogu-te, și vezi dacă frații tăi sunt sănătoși și dacă oile sunt bine, și adu-mi vești. L-a trimis astfel în valea Hebronului și Iosif a ajuns la Sihem. Pe când rătăcea pe câmp, l-a întâlnit un om. Omul acela l-a întrebat: ce cauți? Caut pe frații mei, a răspuns Iosif. Spune-mi, te rog, unde pasc ei oile? Și omul acela a zis: au plecat de aici, căci i-am auzit spunând: haidem la Dotan. Iosif s-a dus după frații săi și i-a găsit la Dotan. Ei l-au zărit de departe și până să se apropie de ei, s-au sfătuit să-l omoare. Ei au zis unul către altul: iată că vine făuritorul de visuri. Frații lui Iosif pășteau turmele departe de casă. Iacov dorea să știe dacă ei erau sănătoși și dacă oile erau bine. La început, Iosif nu i-a găsit. Apoi a mers în altă parte să-i caute. Frații l-au văzut de la distanță că vine. Ce au plănuit să-i facă lui Iosif? Frații lui Iosif erau încă mânioși pe el din cauza visurilor lui. Îl urau atât de mult încât voiau să-l omoare. Au plănuit să-i arunce trupul într-o groapă și să spună tatălui lor că un animal sălbatic l-a omorât. Ce lucruri groaznice se pot întâmpla din cauza invidiei! Dumnezeu vrea să iubești pe oameni, nu să invidiezi. Versetul de memorat spune că dragostea nu invidiază. 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 4. Ești invidios pe cineva? Spune-i lui Dumnezeu despre aceasta. Cere-i să te ierte și să te schimbe. Roagă-l să te ajute să iubești acea persoană. Mulțumește-i lui Dumnezeu că îți arată cum să trăiești după voia Lui.

0: La Radio Vestea Bună te invităm să asculți povestiri cu înțeles. Suntem aici pentru tine cu povestiri adevărate, pline de învățătură din viața Domnului Isus, din timpul vieții Lui pe pământ, dar și din viața unor oameni curajoși care L-au iubit pe Dumnezeu. Vino alături de noi sâmbătă și duminică la ora 12. Te așteptăm la povestiri cu înțeles, sâmbătă și duminică la ora 12.
1: Dumnezeu intervine în viața celor care se pun la dispoziția Lui. Emisiunea Femeile Speranței îți prezintă o serie de mărturii a unor femei care L-au cunoscut pe Dumnezeu în circumstanțele grele ale vieții lor. Fii încurajată și fii plină de speranță! Dumnezeu va lucra și în viața ta! Ascultă emisiunea Femeile Speranței în fiecare sâmbătă de la ora 9:30 și 17:30 și duminică de la aceleași ore. Femeile Speranței, locul unde credința întâlnește viața.

0: Bine v-am găsit, prieteni! Astăzi la rubrica Inimă de copil. Mami, David și Sara sunt alături de voi.
1: Abia așteptam să ne întâlnim astăzi, pentru că urmărindu-i pe creștin și credincios, vom intra și noi în orașul deșertăciunilor. Bineînțeles că nu îmi place aici, dar îmi plac lecțiile pe care le vom învăța împreună.
2: Da, lecții valoroase care ne vor ajuta atunci când și noi vom fi ispitiți cu tot felul de lucruri reale sau virtuale.
1: Da, de exemplu, jocurile pe calculator sunt virtuale, dar atât de mult ne atrag. Nu zic să nu ne jucăm deloc, dar să avem grijă că ele vor să ne ia tot timpul.
0: Sau reclamele de la desene. Ei tot timpul mă îmbie să cumpăr ciocolata lor sau biscuiții lor. Când le văd vreau și păpușile. Sunt multe atrăgătoare.
2: Vom fi cu ochii în patru, ca nu cumva să ne lăsăm duși de val și să cădem în capcanele din acest oraș, pentru că aceste capcane sunt foarte bine ascunse printre lucruri izbitor de atrăgătoare.
1: Parcă suntem o trupă comandă. Trebuie să ne ferim de toate capcanele.
0: Dar este mai greu dacă sunt și atrăgătoare.
1: Atunci să începem!

0: După ce au ieșit din pustietate, pelerinii au zărit înaintea lor un oraș. Numele lui era Deșertăciunea. În orașul acela se ținea un bâlci, numit Bâlciul Deșertăciunilor.
1: El ține tot anul și poartă acest nume pentru că orașul unde se ține este plin de deșertăciuni și tot ce se vinde acolo nu este decât deșertăciune. După vorba înțeleptului, deșertăciunea deșertăciunilor, totul este deșertăciune.
0: Acest bâlci datează de foarte multă vreme. Vă voi povesti de unde se trage.
2: Dar eu vreau să știu ce înseamnă bâlci.
1: Seara este un fel de festival unde sunt foarte mulți oameni care vând tot felul de lucruri. Sunt comedii atrăgătoare și jocuri, muzică și dansuri, dar cele mai multe dintre ele nu sunt de calitate.
2: E foarte greu să mergi într-un bâlci și să nu-ți cumperi nimic. Poate doar să ții ochii închiși, strânși, strânși.
0: Da, Sara, ai dreptate. Cu mai multe mii de ani în urmă, erau pelerini care mergeau spre cetatea cerească ca atâția oameni cum se cade. Când Belzebub, Apolion, Legiune și tovarășilor au luat seama că drumul pe care îl urmau pelerinii spre cetatea cerească trecea prin orașul Deșertăciunii, au pus la cale să facă acolo un bâlci în care să se vândă tot felul de deșertăciuni și care să țină tot anul. Se vând acolo case, moșii, meserii, slujbe, dregătorii înalte, privilegii, ranguri, țări, împărății, plăceri, desfătări de tot felul, soți și soții, copii, stăpâni, slugi, vieți, sânge, trupuri, suflete, argint, aur, pietre scumpe și tot ce vreți.
2: Ce de lucruri se vindeau acolo!
0: Ba mai mult chiar! Se pot aici oricând vedea scamatorii, înșelătorii, jocuri, spectacole, nebunii, maimuțăreli și altele de acest fel. Se mai pot încă vedea pe gratis hoți, ucigași, oameni stricați care jură strâmb de toate culorile.
1: Drumul spre cetatea cerească trecea tocmai prin orașul acesta unde se ținea bâlciul. Cine ar vrea să ajungă la cetatea cerească fără să treacă prin orașul acesta ar trebui să iasă din lume.
0: Chiar împăratul împăraților, când a fost pe aici în drum spre țara sa, a trecut prin oraș și chiar într-o zi de bâlci.
2: Adică Domnul Iisus a trecut pe aici? Noi trebuie să ne luăm după Domnul Iisus, să nu cumpărăm nimic. Creștinul și credincioasul ce-au făcut?
0: Da, chiar pe aici. După cum am spus, călătorii erau nevoiți să treacă prin bâlci, dar cum au călcat acolo, tot orașul a intrat în fierbere și aceasta din mai multe motive. Întâi de toate, pelerinii erau îmbrăcați în haine deosebite și oamenii din oraș se uitau la ei cu uimire. Unii îi făceau smintiți, scăpați din balamuc, alții îi vedeau că au de-a face cu doi străini. De asemenea, se mirau și de vorba lor, pentru că puțini îi înțelegeau. Pelerinii vorbeau fiecare limba Canaanului, pe când cei din bâlci erau oameni din lumea întreagă, așa că păreau străini unii de alții.
1: Dar ceea ce uimea cel mai mult pe negustori era faptul că pelerinii puneau foarte puțin preț pe toate mărfurile lor. Nici nu se osteneau să se uite măcar la ele și când îi chemau să cumpere ceva, își băgau degetele în urechi și strigau:
3: abate-mi ochii de la lucrurile deșarte!
0: Așa strigau și se uitau în sus spre cer ca să dea a înțelege că bogăția și iubirea lor erau în cer. Unul care a băgat de seamă purtarea lor le-a spus în batjocoră:
3: ce vreți să cumpărați?
0: Ei l-au privit țintă și au răspuns: noi cumpărăm adevărul. Acesta a fost un prilej să-i disprețuiască și mai mult pe pelerini. Unii îi luau în râs sau îi ocărau, alții au început să-i atâțe pe ceilalți, să-i lovească. În cele din urmă, frământarea a cuprins tot orașul. Atunci s-a dat de știre căpeteniei târgului, care a venit la fața locului să ia la cercetare pe acești oameni, din cauza cărora s-a iscat toată zarva. Oamenii au fost deci aduși să fie cercetați.
2: O, ce oameni răi! Dacă nu vor să cumpere, să-i lase în pace.
0: Ei se simțeau foarte ofensați din această cauză, așa că le-au pus gând rău. Cei însărcinați cu cercetarea i-au întrebat de unde vin, încotro se duc și ce caut acolo într-o îmbrăcăminte așa de neobișnuită. Ei au răspuns că sunt străini și că merg spre Ierusalimul Ceresc. Că n-au dat niciun prilej oamenilor din oraș să se poarte așa de rău cu ei, afară numai că, fiind întrebați ce vor, ei au răspuns că vor să cumpere adevărul. Dar cei puși să-i judece au crezut pe pelerini niște nebuni. Sau unii veniți în adins să tulbure târgul. De aceea i-au luat la bătaie, i-au acoperit cu noroi și apoi i-au închis într-o cușcă ca să fie un spectacol pentru tot orașul.
2: Săraci, și-au stat mult în cușca asta!
0: Aici au rămas ei un timp suferind tot felul de batjocuri și cruzimi, pe când mai marele târgului râdea de tot ce li se întâmpla. Dar pelerinii erau răbdători și nu întorceau acele batjocuri primite, ci răspundeau prin binecuvântări. De aceea, unii oameni din târg, mai cu luarea minte și mai puțin pătimași, au început să-i mustre pe cei mai răutăcioși. Se spune că în târg erau mulți care ar fi trebuit să fie puși în cușcă, ba chiar puși la stâlpul rușinii, mai curând decât acești oameni cu care se purtau așa de rău. După ce au schimbat multe vorbe de acest fel între ei, târgoveții s-au luat la bătaie.
1: Atunci, cei doi pelerini au fost aduși din nou în fața judecătorului și a fost declarați vinovați de toată tulburarea din târg.
0: Apoi i-au bătut fără milă, i-au pus în fiare și i-au purtat în lanțuri prin tot târgul, ca nu cumva să le mai ia cineva apărarea. Creștinul și credinciosul au arătat multă înțelepciune, blândețe și răbdare. Aceasta a și făcut pe câțiva să treacă de partea lor.
2: Și asta i-a enervat și mai mult, nu-i așa?
0: Da, Sara, până acolo încât au hotărât să omoare pe cei doi străini. Le-au spus că nici cușca, nici fiarele nu erau de ajuns, ci că trebuia să moară pentru că i-au înșelat pe oamenii de târg. I-au băgat iarăși în cușcă până se va lua o nouă hotărâre în privința lor. Atunci au adus ei aminte de ce le spusese evanghelistul și s-au întărit și mai mult pentru suferință. Se mângâiau unul pe altul și ziceau că cel care va muri aici va fi mai câștigat. Din această cauză fiecare dorea în ascuns ca el să fie acela. Încredințându-și viața în mâna celui ce cârmuiește toate, erau mulțumiți cu starea în care se aflau până se va găsi cu cale să se facă altceva cu ei.
2: Este o minune! Eu nu pot să fiu mulțumită atunci când sufăr. Și dacă aș fi închis într-o cușcă, aș plânge și l-aș chema pe tati.
0: Da, Sara, dar cei doi pelerini au fost încurajați de evanghelist și întăriți de Domnul. S-a hotărât să fie judecați și să-și primească osânda. Au fost aduși în fața dușmanilor lor. Judecător era domnul Urăște Binele.
1: Erau acuzați, de fapt, de aceeași vină, că deranjaseră vânzările, că au făcut răscoală și neînțelegere în oraș și că au atras și pe alții la părerile lor primejdioase.
0: Atunci credinciosul a răspuns că s-a împotrivit numai la ceea ce era împotriva celui atotputernic. Cât privește răscoala, n-am făcut așa ceva, fiindcă eu sunt un om pașnic. Iar cei care au trecut de partea noastră au trecut văzând ei înșiși nevinovăția și cinstea noastră și astfel au schimbat răul prin bine. Că despre împăratul de care vorbiți, fiindcă el este Beelzebub, dușmanul domnului nostru, nu vreau să știu de el și de toți îngerii săi. Atunci s-a dat de știre tuturor că cine ar avea ceva de spus în folosul domnului lor, împăratul, și împotriva împricinaților, să se înfățișeze și să depună mărturie. S-au înfățișat trei martori, și anume Pismă, Superstiție și Lingușitorul. Au fost întrebați dacă cunosc pe împricinat și ce au de spus împotriva lui. Primul s-a prezentat Pismă.
2: Ce înseamnă Pismă?
0: Pismă înseamnă invidie sau gelozie.
1: Dar ce a spus acest invidie și alți martori? Cum s-a desfășurat acest proces nedrept? Vom afla mâine, tot aici, la rubrica Inima de copil.

0: That's right. Jesus was a child like you.
1: Like me?
0: Yeah.
1: Jesus was a child like me.
2: English step by step.
3: Engleza pas cu pas. Lecții scurte de limbă engleză pentru copii.
4: Bună, dragi ascultători! Eu sunt Elena, iar alături de mine sunt astăzi Iudita și Miriam. Mă bucur să fim din nou împreună pe Radio Vestea Bună și vă invit să învățăm împreună engleza pas cu pas. English step by step. Astăzi am pregătit o povestire interesantă pentru voi. It is a Bible story. O povestire biblică. În timp ce vă voi spune The Bible Story, să fiți atenți la descrierile din povestire, pentru că atunci când descriem lucrurile în limba engleză, se inversează cuvintele. Sună complicat, dar nu este deloc. Haideți să facem un mic exercițiu care ne va ajuta să înțelegem mai bine și să observăm cât este de fapt de simplu. De exemplu, dacă vorbim despre o casă mare. Iudita, la casă spunem
1: house.
4: Iar mare spunem
1: big.
4: Foarte bine. Iar o casă mare cum spunem?
1: A big house.
4: A big house. Ați observat, dragi ascultători? Nu vom spune a house big, ci a big house. Să mai încercăm, de exemplu, cum ar spune un ascultător băiețel că este puternic, un băiat puternic. Luăm cuvintele pe rând ca să ni le amintim întâi. Let's remember the words. Băiețel spunem
1: boy.
4: Iar puternic spunem
1: strong.
4: Acum, dragi ascultători, să ne gândim împreună cu Iudita cum spunem un băiat puternic.
1: A strong boy.
4: Foarte bine. Very good. Acum vom asculta povestirea și nu uitați să fiți atenți la descrieri ca să mai exersăm inversarea cuvintelor. De câte ori întâlniți cuvinte inversate, așa cum am exersat mai înainte, repetați-le împreună cu Miriam. God sends Jonah to a big city.
5: Big city.
4: There are bad people.
5: Bad people.
4: Unde l-a trimis Dumnezeu pe Iona? To a big?
5: To a big city.
4: Într-un oraș mare. Și cum erau oamenii acolo? Am spus bad people.
5: Oameni răi.
4: Oameni răi. God wants these people to obey him and become good people.
5: Good people.
4: Ce înseamnă good people? Cum dorea Dumnezeu să devină oamenii din Ninive?
5: Dumnezeu vroia ca oamenii să devină buni.
4: Good people, oameni buni. Jonah travels on a big boat.
5: Big boat.
4: Ce înseamnă big boat? Este cu ceea ce a călătorit Iona.
5: O barcă mare.
4: O barcă mare, da? But he doesn't want to go to the big city.
5: Big city.
4: Iarăși avem big city. Nu vrea Iona să se ducă to the big city, la marele oraș. So God sends a storm. It is a great storm.
5: Great storm.
4: Ce înseamnă great storm? Ce a trimis Dumnezeu?
5: O furtună mare.
4: O furtună mare. With high waves.
5: High waves.
4: O furtună mare cu high waves, adică cu valuri înalte. High înseamnă înalt. High waves. The big boat begins to sink.
5: Big boat.
4: Iarăși avem big boat, care am spus că înseamnă
5: barcă mare.
4: Ea începe să se scufunde. Begins to sink. The people on the boat throw Jonah into the deep sea.
5: Deep sea.
4: Oh, unde l-aruncă pe Iona oamenii de pe barcă?
5: În mare adâncă.
4: În mare adâncă, foarte bine. Into the deep sea. A big fish swallows Jonah.
5: Big fish.
4: Big fish îl înghite pe Iona. Cine îl înghite pe Iona?
5: Un pește mare.
4: A big fish, like a whale. Ca o balenă, de exemplu. Then the fish spits Jonah out of his big belly.
5: Big belly.
4: Ce înseamnă big belly oare?
5: Burtă mare.
4: O burtă mare, da? Peștele îl scuipă pe Iona din burta lui mare. Now Jonah obeys God and goes to the big city.
5: Big city.
4: Din nou big city. Acum Iona ascultă de Dumnezeu și merge to the big city, la orașul cel mare. He tells the bad people there to obey God.
5: Bad people.
4: Din nou bad people, care înseamnă
5: oameni răi.
4: Da, Iona le spune acestor bad people să asculte de Dumnezeu, to obey God. If not, God will destroy them. The bad people pray to God.
5: Bad people.
4: Ce fac bad people? Pray to God.
5: Se închină la Dumnezeu.
4: Se roagă la Dumnezeu. And now they obey God. Și acum?
5: Ascultă de Dumnezeu.
4: Ascultă de Dumnezeu. Poate reținem astăzi și acest cuvânt to obey, a asculta. God forgives them and they become good people.
5: Good people.
4: Da, Dumnezeu îi iartă, he forgives them și ei devin good people.
5: Oameni buni.
4: Thank you, Miriam. Mulțumesc, Miriam, pentru ajutorul tău și vă mulțumesc și vouă, dragi ascultători. Sunt sigură că și voi v-ați descurcat foarte bine. Nu este bine să știm că Dumnezeu ne iubește pe toți? God loves us all. He loves the little children, big children, old people, young people, big people and small people. He loves us all. And most important, God loves

0: Dragi ascultători, ne bucurăm că ne-ați ascultat și astăzi. Vă așteptăm cu drag la următorul episod al emisiunii English Step by Step, dar până atunci, amintește-ți în fiecare zi că Dumnezeu te iubește.
1: God loves you.
2: Goodbye!
3: Ascultați Radio Vestea Bună pentru Copii!
4: Pentru

0: Martin, cine e cel mai bun prieten al tău?
1: E, știi bine că tu ești.
0: Ce mă bucur, Kiki. Noi suntem Kiki și Ricky.
2: Suntem cei mai buni prieteni și împreună învățăm să trăim și să creștem frumos.
3: Bonjour!
4: Hallo!
3: Konnichiwa!
4: Jumbo!
3: Ni hao!
4: Ciao!
3: Ahoy!
4: Shalom!
3: Saluton!
4: Hola!
3: Hey!
4: Zdravuite!
3: Salutare tuturor! Cred că v-ați dat seama că astăzi vom discuta despre cum îi salutăm pe cei din jurul nostru cu care ne întâlnim. Salutul ca și o formă de respect. Eu sunt Kiki.
0: Eu sunt Ricky și ne bucurăm să fim împreună. Așadar, dragi copii și părinți, salutul este o formă de respect și trebuie tratat ca atare. Fie că mergi pe stradă, la magazin, la școală, ai de-a face cu alți oameni. Primul lucru pe care trebuie să-l faci atunci când te întâlnești cu cineva este să îl saluți.
3: Da, așa este, Ricky, pentru că salutul este modul în care ne arătăm respectul față de persoanele cu care avem contact și astfel stabilim relații bune cu ei. Atunci când o persoană ne salută, este politicos să răspundem, indiferent de clasa socială din care este acea persoană, profesia pe care o are sau relația pe care o avem cu ea. În continuare, vom învăța cum trebuie să-i salutăm pe ceilalți și câteva reguli de care trebuie să ținem cont atunci când ne întâlnim cu alte persoane. Iată, Ricky ne va spune una dintre reguli de care trebuie să ținem cont atunci când ne întâlnim cu oameni mai în vârstă ca noi.
0: Pentru că mulți din ascultătorii emisiunii noastre sunt copii sau adolescenți, ei trebuie să știe că o primă regulă este că cei mai tineri trebuie să-i salute pe cei mai în vârstă. De fapt, chiar și în Sfânta Scriptură, în Proverbe 16:31 se spune: perii albi sunt o cunună de cinste. Așadar, fiecare dintre noi trebuie să îi salutăm pe cei care sunt mai în vârstă ca noi.
3: Ai mare dreptate, Ricky. O altă regulă foarte importantă este că bărbații salută femeile.
0: Oh, dar nu este corect, Kiki. Tu spui asta pentru că ești de partea feminină.
3: Nu, nici de cum. Acest lucru este scris chiar în codul bunelor maniere. Orice parte masculină trebuie să salute partea feminină.
0: Bine, bine, chiar dacă nu înțeleg sau nu accept acest lucru, o să încerc să îl respect și atunci când te văd să te salut eu primul. Kiki, da, de exemplu, dacă eu aș fi aici la radio șeful tău, nu cumva tu ar trebui să mă saluți pe mine?
3: Nu, Ricky, tu trebuie să mă saluți pe mine.
0: Ba, tu trebuie să mă saluți pe mine. Ce spune oare codul bunelor maniere despre salutul la serviciu?
3: Chiar acum o să-ți citesc. La locul de muncă, cel inferior din punct de vedere profesional trebuie să-l salute pe cel superior profesional. În cazul în care postul inferior este ocupat de o femeie, Ricky, iar cel superior de un bărbat, Ricky, bărbatul va fi cel care va saluta primul. Aceasta este regula.
0: Aha.
3: Asta e regula de bază, nu uita, Ricky.
0: Bine, bine, dar la școală cine salută primul, profesorul sau copiii?
3: De obicei, când o persoană intră într-o încăpere, ea este cea care trebuie să salute pe cei aflați deja în încăpere. Deci, profesorul va saluta primul, iar copiii vor răspunde.
0: Și când mă întâlnesc cu doamna dirigintă sau cu doamna profesoară pe holul școlii, ce să fac?
3: Atunci tu trebuie să fii cel care salută. Nu uita să-i spui bună ziua!
0: Mm-hmm. Odată eu am trecut pe lângă doamna profesoară de engleză în pauză pe hol și nu am salutat-o. Și ea s-a uitat puțin urât la mine când a venit în clasă.
3: Oh, acest lucru nu a fost prea frumos din partea ta. Atunci când tu nu saluți o persoană mai în vârstă decât tine, asta înseamnă că tu de fapt nu o respecti, ori nu-ți place de ea. Se poate interpreta de asemenea că nu vrei să vorbești cu ea sau că ești supărat pe acea persoană.
4: Și cu vecinii de pe scara blocului unde locuiesc eu, cum trebuie să fac?
3: Așa cum am mai discutat și altă dată, trebuie să-i salutăm pe vecini, chiar dacă poate nu-i cunoaștem foarte bine sau nu știm cum îi cheamă.
4: Aha!
3: Tu ești mai mic și neapărat trebuie să arăți respect față de vecinii tăi și să-i saluți. Nu uita, atunci când saluți pe cineva, te uiți la acea persoană. Nu-i salutăm și stăm cu spatele la ei.
4: Kiki, îți spun numai ție pentru că nu vreau să afle mama ce mi s-a întâmplat. Știi ce mi s-a întâmplat?
3: Nu?
4: O să-ți spun mai încet că nu vreau să mai știe nimeni. Mi-aude oare cineva? Odată am trecut pe lângă un vecin de la 3 și nu l-am salutat. Și el s-a uitat foarte urât la mine și a spus: măi, pe tine nu te-au educat părinții să saluți oamenii mai în vârstă?
3: Vai!
4: Și eu m-am uitat așa la el și mi-a fost un pic rușine, sper să n-afle mama.
3: Vezi, Ricky, ce se poate întâmpla dacă nu-i salutăm pe cei din jurul nostru?
4: Eu am spus, mă scuzați. Și de atunci, niciodată nu am mai trecut pe lângă vreun vecin fără să îl salut.
3: Dar, Ricky, nu ar trebui să se mai întâmple vreodată așa ceva. Noi trebuie să-i salutăm pe cei cu care ne întâlnim întotdeauna.
4: Kiki, dar cum ar trebui să-i salutăm pe oameni? Există anumite forme de salut.
3: Da, există moduri diferite în care putem să-i salutăm, dar despre lucrul acesta vom discuta data viitoare.
4: Data viitoare? Atât de puțin am vorbit despre salut. Dar ai dreptate, bine, hai să vorbim și data viitoare despre asta.
3: Ne luăm la revedere, bineînțeles, de la ascultătorii noștri și pe data viitoare, copii! La revedere!
4: La revedere! Ați ascultat emisiunea Kikiriki. Nu uitați să creșteți și să trăiți!